0: Specialiști anunță la BBC președintele Nicușor Dan.
1: It's sure that was a Russian Geran 2 drone.
2: Suntem siguri că a fost o dronă rusească de tip Geran 2. O spunem cu certitudine pentru că acum câteva săptămâni am mai avut una care s-a prăbușit, dar nu a explodat. Am comparat rămășițele celei care a explodat cu cealaltă dronă de luna trecută și sunt complet identice. Deci putem spune cu certitudine, a fost un Geran 2.
1: So we can say for sure that it's a Geran 2.
0: Președinte a explicat și că

0: rănite. Nadia Comăneci, decorată în weekend de președintele Nicu Șordan la Palatul Cotroceni, distinția vine la 50 de ani de la istoricul 10 perfect, obținut de gimnasta româncă la Jocurile Olimpice de la Montreal. Nadia Comăneci.
1: Sportul ne conectează pe toți, sportul vorbește aceeași limbă. Doresc să ajut să dau mai departe această moștenire, în așa fel încât să ajut copiii de astăzi ca să aibă posibilități să practice sportul și să înțeleagă câte lucruri frumoase am descoperit eu, pentru că această ușă mi s-a deschis mie.
0: Anul 2026 a fost declarat oficial anul Nadia Comăneci. Cod galben de ploi torențiale și vijelii în aproape toată țara sunt vizate. Județele din Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Oltenia și din nordul Munteniei și al Dobrogei și local județele din Moldova. De la ora 12 până mâine la 10 sunt așteptate cantități de apă de până la 25 de litri pe metru pătrat. Izola se pot strânge și 50 de litri de apă pe metru pătrat. Vântul va sufla cu putere și pot fi căderi de grindină, avertizează ANM. Întreruperi de curent electric de astăzi și până duminică în mai multe zone din București, Ilfov și Giurgiu. Lucrările sunt necesare pentru reparații și modernizarea rețelei electrice. În București, spre exemplu, sunt afectate zone din sectoarele 1 și 2, în special din zona Colentina și perimetrul Pieței Roman. Rămâneți alături de Ciprian Muntele la Rock FM.

Aș vrea să nu mă gândesc prea tare la acest Looking for the Summer. Nu, acum nu aici, când deși doar pentru o zi eu le țin locul, știm noi cui, mă cam ia așa ușor de la glandele sudoripare, când mă gândesc că deja chestiunea vacanței de vară începe să se reducă la săptămâni, chiar zile. Acușica. Acușica devine o constantă această emisiune Rock in the Morning pe numele ei, că nu mai e mult. Dar zic să ne concentrăm totuși pe ziua asta frumoasă, e ziua de 1 iunie, ziua în copiilor. Cred că de aici a venit urarea asta tradițională din emisiune, așadar, doamne cât de gol e orașul. Da, cum spuneam, urarea tradițională astăzi de ziua internațională a copilului, evident.

0: Încă la mulți ani, cui se simte, cui se mai simte, am cam fi câțiva, așadar până la 10, o nouă ediție de Rock in the Morning cu mine, Ciprian Muntele sunt eu, bună dimineața!
1: Warning, no snoring! Rock in the Morning on Rock FM.

right, partner. Keep on rolling, baby. You know what time it is.

0: e și ziua copilului, dar e și a doua zi de Rusalii. Adevăratul motiv pentru care orașul e gol în momentul ăsta. A devenit o constantă treaba asta, pentru că în astfel de zile, la marile sărbători, știm deja că nu trebuie să muncească nimeni. La câmp sau în gospodărie, în general munci grele. Deși noi ca oameni încă n-am stabilit, n-am făcut diferența clară între munci ușoare și munci grele. Altfel, să știți că există riscul unor evenimente neplăcute sau chiar pierderii sporului în casă și totul până la spor. Dar la cum văd eu că e gol orașul, în momentul ăsta e destul de clar că și în acest an suntem la adăpost de orice risc. Așa că bravo români, așa se face. Bun, asta cu munca în ziua de Rusalii e destul de previzibil. Altceva mi se pare cu adevărat riscant. Atenție mare, cetățenii români, în a doua zi de Rusalii, bătrânii recomandau evitarea deplasărilor prin locuri izolate, precum păduri, poieni sau câmpuri pustii, spații care în imaginarul popular erau considerate locuri în care își făceau simțită prezența forțele supranaturale asociate rusalilor. Dar, grijă mare, că astăzi se recomandă, probabil că aceiași bătrâni care pe vremuri făceau mișto de ăștia tineri, evitarea odihnei sub cerul liber în această perioadă. Și hai să zicem că te duci, sau mă rog, ajungi într-un astfel de loc izolat. Ești cu bicicleta pe la pădure și la un moment dat faci popasă, mănânci de amiaz, ce să vezi, te ia somnicul. Cum te aperi de forțele astea supranaturale? Păi tot de la bătrâni aflăm că ar cam fi o soluție care e destul de simplă și la îndemână, se cheamă usturoi. Asta este principala armă de atac împotriva forțelor supranaturale. Așa că astăzi dacă vă întâlniți cu cineva care duhnește usturoi, a mușdei, nu luați asta personal, nu e lipsă de politețe, e strategie de autoapărare.
1: Magic FM și Rock FM
2: aduc din nou
1: Chimaro în Piața Constituției.
2: Când cele trei radiouri se unesc,
1: Bucureștiul devine scena muzicii românești.
2: Pe 12, 13 și 14 iunie, live
1: Teoros,
2: Mario,
1: Robin and the Backstabbers, Ștefan Vănică,
2: Alex Velea,
1: Lupi lui Calancea,
3: Bere Gratis,
2: Smiley
1: și Trooper.
2: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
3: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro.
1: Chimaro.
2: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
4: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
5: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
4: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la iaurt Napolact 10% grăsime, 130 de grame la 2,99 lei, la vin Alai 0,75 litri la 24,99 lei și la hrană pentru câini Pedigree 7 kg la 84,99 lei. Carrefour.
6: Mi-am promis că renunț la fumat, dar tentația apare când nu mă aștept.
7: Nicorette Fresh Mint Spray acționează în 30 de secunde împotriva poftei de fumat. Întreabă de Nicorette Spray în farmacia ta. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
8: Protejează-ți economiile cu depozitul Fresh Money pe 4 luni în euro, cu dobândă 2,5% pe an, plus schimb valutar lei-euro-euro-lei la curs BNR în Smart Hour prin Smart Mobile. Detalii complete pe raiffeisen.ro. Raiffeisen Bank. Make it happen!
9: Ce ți aduce factura electronică din EON My Line? Mai mult timp, mai mult control. Bilete la Electric Castle. Factura electronică EON e biletul tău la Electric Castle. Activează în perioada 18 mai 14 iunie și poți câștiga unul dintre cele 10 premii, câte un abonament de 4 zile pentru tine și cineva drag. Ai factura electronică activată? Atunci înscrie-te pe eon.ro și hai să dai viață festivalului. Ești energie, ești bucurie. Electric Castle ești tu. EON.
10: Descoperă la Lidl o lume plină de gust cu specialități în stil grecesc. Încearcă brânză halloumi Eridanos 225 de grame la 14,99 lei și tzatziki cu ulei de măsline extra virgin Eridanos 250 de grame la 8,99 lei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
1: No more commercials. Until next time. Rock FM.

0: ăștia dragi de ei? Oare ce ori mai face? Că dacă nu e atunci când, uite, ca să vedeți cât de serioasă e treaba cu superstițiile de sărbători pentru români, ce povesteam eu mai devreme, am dat peste titai articolul pe Digi, care încearcă să facă lumină în această chestiune de importanță națională. Citez, se spală sau nu se spală rufe în a doua zi de Rusalii, 2026. Hai vedem, anul viitor... ce-o fi, dar deocamdată în 2026 trebuie să rezolvăm această chestiune, că e a doua zi de Rusalii, e 7.43. Cum spuneam și insist, usturoi. Luați cu usturoi. Moșdei, gargare, nu contează, românesc să fie. Dar hai să revenim la ziua asta de 1 iunie. Trei recomandări așa, pe scurt. Palatul Cotroceni se deschide pentru copii de 1 iunie. Ai zice că nici nu a fost închis vreodată, dacă e să privim din perspectiva copilărească. Apoi, tot astăzi, copiii sunt invitați de ziua lor să pășească în fascinanta lumea salvatorilor montani și să descopere alături de echipele Salvamont, tehnica și oamenii care veghează la siguranța celor care iubesc muntele. Acțiunea are loc astăzi la Palatul Parlamentului și în principalele orașe din județele cu zone montane, și ar cam fi câteva. Apoi, la Antipa, cu ocazia acestei zile speciale, toți copiii vor putea vizita gratuit expoziția permanentă a muzeului între orele 10 și 19.
1: Warning, no snoring. Rock in the morning on Rock FM.

0: rețelele sociale noul tutun. Academia Colegiilor Regale de Medicină din Marea Britanie a comparat rețelele sociale TikTok și Instagram cu fumatul. Aș fi vrut să am o comparație și în cazul Facebook-ului. Acolo mi se pare că s-ar putea să fie mult mai... Da, acolo e ca la alcool. Fumatul e pe TikTok și Instagram. Cel puțin așa se arată într-un raport care descrie impactul platformelor online asupra sănătății fizice și psihice a tinerilor. Marile companii folosesc aceleași tactici precum industria tutunului pentru a evita reglementare. Apropo de reglementare, înțeleg că peste 80% dintre români ar dori reglementări mai stricte împotriva dezinformării online. Măcar există conștientizare, dar cu mai multe detalii pe subiectul ăsta, la ora 8, Iulia Nistoroiu va fi aici cu știrile Rock FM.
1: Kiss FM, Magic FM și Rock FM
2: aduc din nou
1: Chimaro
3: în Piața Constituției.
2: Când cele trei radiouri se unesc,
1: Bucureștiul devine
3: scena muzicii românești.
2: Pe 12, 13 și 14 iunie, live
1: Teoros,
2: Mario,
1: Robin and the Backstabbers, Ștefan Vănică,
2: Alex Velea,
1: Lupi lui Calancea, Bere Gratis,
2: Smiley
1: și Trooper.
2: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
1: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro.
3: Chimaro,
2: realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.

0: Ediția Perla Harghitei continuă până la 28 iunie. Alege apa de bine și poți ajunge la Electric Castle. Înscrie codul de sub capac cu o poză pe promoperla.ro și poți câștiga zilnic bilete, săptămânal bilete și cazare sau marile premii. Bilete Ultra VIP.
1: Relaxarea începe înainte de plecare, cu oprire la servisurile Porsche Interauto sau PIA pentru prieteni. Ai 30% reducere până pe 30 iunie la costurile de mentenanță pentru mașinile între 4 și 8 ani vechime. Ofertă valabilă pentru mărcile Volkswagen, Audi, Skoda, Seat și Cupra. Intre pe pia.ro/service pentru detalii.
2: Sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț, un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite acum SMS la 8835 cu textul special. Iar dacă ești antreprenor, poți redirecționa 20% din impozitul pe profit. Ai toate informațiile pe lumia.ro cu Y, nu cu I. În numele Ancăi și a lui Dănuț. Vă mulțumesc!
3: We'll be back soon with another rock tune. Rock FM.
4: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
5: Între 1 și 3 iunie ai afine Mega 125 de grame la doar 8 lei și 60 de bani de la minim 3 bucăți cumpărate și înghețată Twister Freeze 72 de grame sau ananas 71 de grame cu 40% reducere la al doilea produs cumpărat prin card Connect.
6: Mega Image, bun pentru noi toți!
7: Balta a primit-o de la tata. La schimb, a dat o promisiune că nu va lăsa niciodată lemnul să tacă. Într-un prezent care se consumă la secundă, un om ne reînvață răbdarea și efortul. Fiecare mișcare a daltei artistului e o scrisoare către viitor. O dovadă că frumosul nu are nevoie de grabă, ci de suflet.
8: Pentru asta, el este vedeta noastră. El și voi. Mii de antreprenori români care susțin economia României. Special pentru voi, avem pachetul MicroStar. Ia-ți pachetul MicroStar de la UniCredit Bank, îndeplinește și celelalte condiții și primești 600 RON premiu. În plus, prin tragere la sorți, poți câștiga o experiență VIP pe covorul roșu oferită de Mastercard, sponsorul principal al Venice International Film Festival. Campanii supuse unor termene și condiții. Detalii pe unicredit.ro.
9: Toți oamenii cu inimă mare, dar și puțin cu lampa arsă, vin la Bikers for Humanity Rockfest. Sunt Radu Almoșan de la Boschito și ne vedem la festival. Haideți!
10: 18-21 iunie 2026, Brezoiul Lumii va găzdui cea de-a 5-a ediție de Bikers for Humanity Rockfest.
11: Boschito, Trooper, Phoenix, Timpuri Noi, Bucovina, Om la Lună și mulți, mulți alții.
10: Profitul obținut din vânzarea abonamentelor ajută voluntarii motocicliști să ridice un pavilion întreg în incinta Centrului Terapeutic pentru Autism din localitatea Farca și județul Vrancea.
11: Abonamente pe getin.ro. Partener media Rock FM.
10: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește.
12: The break's over. Ready to rock. Tune it up.

0: Rock FM, ora 8, Iulian Nistoroiu prezintă știrile.
1: Bună dimineața, prima zi de concediu medical este plătită din nou de astăzi pentru bolnavii cronici și oncologici. Măsura vine după ce Parlamentul a adoptat un amendament pentru eliminarea unei prevederi legislative intens criticate. Vor fi acum excluși de la regula generală și gravidele cu probleme medicale, părinții care au copii bolnavi și pacienți internați în spitale în regim de spitalizare continuă sau de zi. România a cerut aliaților NATO echipamente de apărare pentru frontiera comună de la Dunăre cu Ucraina, anunță Nicu Șordan. O discuție va avea loc la nivelul alianței în următoarele două zile. Președintele a transmis la BBC că lupta antidronă presupune tehnologie nouă. Nicu Șordan.
2: Mulți dintre aliați suntem în aceeași situație. În NATO am avut planuri de înzestrare cu anumite tipuri de echipamente. Trăim într-o nouă eră. Există acum tehnologie nouă și trebuie să ne adaptăm. Avem deja comandate echipamente speciale. Ce le-am cerut aliaților este să ne ajute temporar cu echipament pentru a apăra granița de 60 de kilometri a Dunării cu Ucraina până când vor ajunge cele pe care le-am cumpărat.
3: Temporarily, until we will have all that equipment.

0: încredere în informațiile de pe TikTok. Datele vin dintr-un sondaj Avangard realizat la comanda G4 Media cu amănunte Maria Ciurea.
1: Conform studiului, peste 31% dintre români

este mai mare în rândul tinerilor de 18-35 de ani, unde ajunge la aproape 90% și scade ușor la persoanele de peste 65 de ani la 82%. Cei cu studii superioare sunt cei mai sceptici față de TikTok. Circa 91% doresc reglementări mai stricte. Românii fără bacalaureat sunt mai rezervați, însă doar 54% cred că astfel de măsuri sunt necesare. Sondajul a fost realizat în perioada 22-31 mai pe un eșantion de 900 de persoane, cu o marjă de eroare de 3,4%.

1-1 și 4-4 la general. Voluntari și Hermannstadt joacă diseară de la 20:30, a doua finală a barajului de promovare menținere. Rămâneți alături de Ciprian Muntele la Rock FM.

ce s-a mai întâmplat weekendul ăsta pe aici, pe la noi, prin incintă, am avut gulaș de record mondial la Salonta. Aproximativ 10.000 de porții s-au dat în 2 ore. S-au folosit 990 de kilograme de carne de bizon și 1.500 de kilograme de cartofi. Mâncarea a fost preparată într-un ceaun uriaș de 5.100 de litri. Focul. Asta chiar e un ceaun mare. Focul a fost aprins duminică dimineață la ora 3, iar în ceaunul uriaș au ajuns, cum ziceam, 990 de kilograme de carne și 1500 de kilograme de cartofi, 200 de kilograme de morcov, 500 de kilograme de ceapă, ingrediente pregătite din zilele precedente de peste 200 de voluntari. Bravo lor, felicitări! Două mici detalii culinare aș vrea să punctez, nu vreau să mă bag în rețeta oamenilor, sunt convins că a fost o mâncare foarte bună, dar atât cât am învățat eu despre gulaș și am cam învățat, cam studiat mult subiectul ăsta, pot spune atât. Cantitatea de ceapă ar cam trebui să fie echivalentă cu cantitatea de carne. Cine contestă regula asta nu prea înțelege gulașul. Apoi mai e o treabă. Când ai aproape un kilogram de carne și aproape dublu cartofi, ăsta este mai mult gulaș de cartofi cu carne, care poate să fie bun de altfel. Cum ziceam, sunt convins că exact așa a și fost. Felicitări pentru record, fie el mondial sau nu. Cine mă strigă noapte, Iris? Mergem mai departe în a doua oră de Rock in the Morning.

0: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de luni, profită de cotlet de porc fără os la 1,79 lei per 100 de grame, fistic în coajă, prăjit și sărat, Alesto, 250 de grame la 13,99 lei și bere blondă Bergambir, 8 ori 0,5 litri la 21,49 lei. Înscrie-te în concursul aniversar din Lidl Plus și câștigă unul dintre cele 5 pachete complete la Marele Premiu al Spaniei sau alte premii pe care nici nu știai că le vrei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
1: Electro Week.

0: promoția EMAG.
1: Comandă televizor Samsung 108 cm la 1199 lei cu minus 10% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă. Hainap, EMAG.
2: Ce pantofi și genți pentru vară? Pe epantofi.ro te așteaptă cele mai hot branduri ale sezonului. Guess, Skechers, Birkenstock și altele. Pentru că epantofi știe ce se poartă când se apropie vara. Descoperă oferta pe epantofi.ro, în aplicație și în magazine. Epantofi știe.
3: Balta a primit-o de la tata. La schimb, a dat o promisiune că nu va lăsa niciodată lenul să tacă. Într-un prezent care se consumă la secundă, un om ne reînvață răbdarea și efortul. Fiecare mișcare a daltei artistului e o scrisoare către viitor. O dovadă că frumosul nu are nevoie de grabă, ci de suflet.
4: Pentru asta, el este vedeta noastră. El și voi. Mii de antreprenori români care susțin economia României. Special pentru voi, avem pachetul MicroStar. Ia-ți pachetul MicroStar de la UniCredit Bank, îndeplinește și celelalte condiții și primești 600 RON premium. În plus, prin tragere la sorți, poți câștiga o experiență VIP pe covorul roșu oferită de Mastercard, sponsorul principal al Venice International Film Festival. Campanii supuse unor termene și condiții. Detalii pe unicredit.ro.
5: Ai o trupă și visezi să cânti pe scenă în fața a zeci de mii de oameni?
6: Chimaro Open Stage. Cei mai mari artiști ai muzicii românești aleg cine cântă alături de ei la Chimaro, în Piața Constituției.
5: Pe scenele Kiss FM, Magic FM și Rock FM. Intră pe chimaro.ro, încarcă o filmare cu trupa ta într-un performance live și poți urca pe scena Chimaro. Ne vedem pe scenă!
7: Descoperă la Lidl o lume plină de gust cu specialități în stil grecesc. Încearcă brânză halloumi Eridanos 225 de grame la 14,99 lei și tzatziki cu ulei de măsline extra virgin Eridanos 250 de grame la 8,99 lei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
8: Commercials are over. Let the guitars take over.

shake your tree. A, uite și motivaționala zilei. Aflu că o doamnă din Statele Unite de 108 ani, foarte importantă vârsta în cazul ăsta, a devenit neoficial deocamdată cea mai vârstnică șoferiță din lume, după ce și-a renuit permisul de conducere. Și fiți atenți la nume, e foarte important și ăsta. Susan Young Brown, din statul Delaware, a primit un nou permis valabil până departe în timp, când va avea foarte mult. Femeia spune că își începe fiecare dimineață cu aceleași exerciții pe care le face de peste 20 de ani și practică constant activități pentru seniori. Deși Guinness World Records nu i-a omologat recordul, doamna Susan Young Brown e mai în vârstă decât deținătorii oficiali ai unor performanțe similare. Voi vă dați seama că femeia asta conduce de atât de mult timp încât cel mai probabil primele ei ambuteiaje erau trase de cai.

I love your skin, oh, oh, so white. I love your touch, cold as ice.

0: există și o parte bună a Facebook-ului, că ne dă postări, împinge postări din urmă. Și uite, așa am aflat de la Adi Dresspot de această postare de săptămâna trecută. A pus acolo la el pe pagină niște poze cu el însuși, ceea ce mi se pare normal și previzibil. Adrian Dresspot nici nu prea pare genul care să pună poze cu pisici și nici cu mâncare. Postare unde a lăsat și un link, citesc, cu controversatul interviu din Libertate. Eu m-am putut abține, m-am dus acolo, scena e singurul loc unde sunt 100% liber, unde sunt eu, e o libertate de care nu mă pot bucura ca civil. Avem declarația Adi Dresspot 100%, dar evident am căutat să văd unde e treaba cu controversă. Am trecut peste interviu mare, cred că l-am și citit, e posibil să-mi fi scăpat, dar eu n-am găsit nimic controversat acolo. În schimb, interviul e foarte frumos. Am găsit ceva cu adevărat interesant. Adi Dresspot povestește în acest interviu că lucrează la un material solo. Citesc din nou. De mult îmi doresc să-l readuc la viață pe Puștiul din liceu, cel care avea timp de o chitară acustică la el. Suntem o întreagă generație care suferă după perioada Puștiului din liceu, care avea timp de o chitară acustică. Anul ăsta, pentru că am împlinit o vârstă rotundă, mi-am făcut acest cadou, l-am adus înapoi pe Puștiu cu chitară. Lorelai se numește primul single și e primul cântec scris pentru și despre soția mea. Ce drăguț! Din păcate, interviul, bag de seamă că a fost făcut cu întrebări trimise pe mail, că nu știu cine a luat interviul, dar subiectul se oprește brusc, e lăsat în aer și eu zic că ar fi meritat dezvoltat, dar nu e timpul pierdut, sunt convins că o să aflăm detalii chiar de la sursă. Deocamdată ne oprim aici, Acușica, ne oprim pentru ora asta. La ora 9, Iulian Istoroiu va fi din nou aici cu știrile Rock FM.
1: Kiss FM,
2: Magic FM și Rock FM
1: aduc din nou
2: Chimaro în Piața Constituției.
1: Când cele trei radiouri se unesc,
2: Bucureștiul devine scena muzicii românești.
1: Pe

0: și românești.
1: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro. Chimaro.
0: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
2: Te simți obosit, ai palpitații sau stări de leșin? Acestea pot fi semne ale cardiomiopatiei, o afecțiune a inimii. Nu aștepta să fie prea târziu. Du-te la medicul cardiolog pentru o evaluare urgentă. Această campanie este susținută de Bristol-Myers Squibb România.

0: Până pe 2 iunie ai piept de pui dezosat Fermador 100 de grame la 2,59 lei, vinete românești la 9,39 lei kilogramul și mango la 4,89 lei bucata. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
1: Ce ți aduce factura electronică din EON My Line? Mai mult timp, mai mult control. Bilete la Electric Castle. Factura electronică EON e biletul tău la Electric Castle. Activează în perioada 18 mai 14 iunie și poți câștiga unul dintre cele 10 premii, câte un abonament de 4 zile pentru tine și cineva drag. Ai factura electronică activată? Atunci înscrie-te pe eon.ro și hai să dai viață festivalului. Ești energie, ești bucurie. Electric Castle ești tu. EON.
2: Ai aflat de oferte? Între 27 mai și 2 iunie în Kaufland Kitty la șoseaua Banatului 2B ai ardei gras rotund 9,99 lei kilogramul și 25% reducere la toată gama de conserve Bucegi. Kaufland, ieftin și bun!
3: Rock FM e peste tot. E pe Soundis, pe YouTube, pe rockfm.ro, pe Facebook, Insta și pe unde nu te aștepți. There is no way out. Rock FM, because rock makes the world go round.
4: Cargo te cheamă pe 18 septembrie la Arenele Romane. Piesele care au șlefuit istoria rockului românesc sub cerul liber. Cargo, 18 septembrie, Arenele Romane. Te chem. Bilete pe getin.ro.
5: Ce dulce! Doar de 1 iunie la Mega Image și Shop & Go, înghețata wafă Dream & Co. e doar un leu. Alege aroma preferată și bucură-te de cea mai fan înghețată de ziua copilului. 1 iunie e mai dulce la Mega Image.
6: We'll be back soon. Rock FM.
7: Sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț, un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite acum SMS la 8835 cu textul special. Iar dacă ești antreprenor, poți redirecționa 20% din impozitul pe profit. Ai toate informațiile pe lumia.ro cu Y, nu cu I, în numele Ancăi și a lui Dănuț. Vă mulțumesc!
8: Relaxarea începe înainte de plecare. Cu oprire la serviciurile Porsche Interauto sau PIA pentru prieteni. Ai 30% reducere până pe 30 iunie la costurile de mentenanță pentru mașinile între 4 și 8 ani vechime. Ofertă valabilă pentru mărcile Volkswagen, Audi, Skoda, Seat și Cupra. Intre pe pia.ro/service pentru detalii.
9: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft. Între 1 și 3 iunie ai cereale cu ciocolată și vanilie Nesquik 400 de grame cu 25% reducere la doar 12,59 lei și șervețele umede Pampers 80 de bucăți cu 35% reducere la doar 9,99 lei. Oferte prin Card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți!
10: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
11: Commercials

0: Europa FM, ora 9, Iulia Nistoroiu prezintă știrile.
1: Bună dimineața, legea salarizării va fi modificată după discuțiile cu sindicatele. Ministrul interimar al muncii, Dragoș Pâslaru, spune că primele consultări au scos la iveală probleme reale, inclusiv grile care nu sunt încă așezate corect. Noua lege a provocat nemulțumiri în rândul angajaților de la stat, care amenință cu proteste și greve. Actul normativ prevede, între altele, înghețarea veniturilor pentru 44% din bugetari. Restul angajaților vor avea salarii brute crescute, însă în mână ar urma să câștige mai puțin sau la fel, în condițiile în care 10 de sporuri dispar. Președintele Nicușor Dan explică pașii diplomatici făcuți de Rusia după incidentul grav de la Galați. România a decis vineri închiderea consulatului rus de la Constanța și expulzarea consulului. Șeful statului a declarat pentru BBC că nu exclude expulzarea ambasadorului rus la București dacă incidentele continuă.
2: When the Russians are targeting towns that are...
3: Când rușii țintesc orașele la granița cu Dunărea, trebuie să țină cont să nu rănească cetățenii români. Deci expulzarea consulului a fost un avertisment pentru ruși și sper că se vor opri. Dacă nu, avem și alte măsuri pe care le putem lua împotriva lor. Putem să le expulzăm și ambasadorul, de exemplu. Există o ierarhie a măsurilor diplomatice ce pot fi luate în astfel de situații.
1: Dan a subliniat însă că blocul lovit vineri nu a fost țintit direct de Rusia. Drona a fost deviată după ce apărarea ucraineană a încercat să o distrugă. Două persoane au fost internate în spital cu arsuri după acest incident.

0: populația de la Sul. Explicația vine chiar de la capitan-comandorul Alexandru Pavelescu, pilotul aflat la manșa avionului.
1: Drona interceptată se afla într-un mediu operațional în care folosirea armamentului nu genera un risc direct pentru populația civilă sau pentru o zonă urbană. La Galați, orice decizie de angajare a unei ținte trebuie să țină cont nu doar de amenințarea reprezentată de aceasta, ci și de consecințele pe care le-ar putea avea interceptarea asupra oamenilor aflați la sol. Fragmentele rezultate în urma distrugerii unei drone sau schimbarea necontrolată a traiectoriei acesteia pot produce efecte imprevizibile într-o zonă locuită. Rolul militarilor este să elimine amenințările, dar și să protejeze oamenii.
0: Alexandru Pavelescu, cod galben de inundații pentru râuri din 17 județe. Atenționarea hidrologilor este valabilă până mâine la prânz. Sunt vizate zone din Transilvania, Muntenia și sudul țării, printre care Cluj, Mureș, Argeș, Prahova și Buzău. Autoritățile avertizează că sunt posibile creșteri bruște ale nivelului apelor pe râuri, torenți și pâraie, cu posibile depășiri ale cotelor de atenție. Morchest anunță pentru astăzi maxime între 19 și 26 de grade. Ciprian Muntele acum la Rock FM.
2: Sometimes coffee may be boring, so enjoy Rock.

știam eu că la un moment dat se va vorbi din nou despre această rută 666. Aici în emisiune am povestit când celebra rută din Polonia a fost închisă și între timp nu știu ce companie de transport de acolo din de la ei din țară a repornit ruta 666, cunoscută drept drumul către iad. Dar stați așa să vedeți despre ce e vorba, în cazul în care ați uitat. E vorba despre faimoasa rută care leagă Cracovia de peninsula Hel. Scrisă exact așa cum se urmă. Hel. Transportul pe ruta menționată a fost oprit în urmă cu 3 ani.

în urma protestelor unor grupuri religioase. Dar, iată, ceva în urma unor ședințe la care mi-aș plăcut să asist, a decis că e cazul să revină la vechile tradiții. Îmi plac polonezii. Uite, au reușit să facă brand de țară din expresia Go to Hell. Mergem mai departe, suntem în ora 3-a de Rock in the Morning. Turn it up. Wake up.

0: am văzut și eu știrea care anunța număr record de fani la concertul Metallica de la Berlin. Sunt surse diferite care zic fie 95.000, fie 94.000. Oricum rămâne record pentru un concert pe acel stadion. A fost practic cel mai mare, cel mai numeros public înregistrat vreodată pe Olympia Stadion Berlin pentru un concert. Aproximativ 94.000 sau 95.000, depinde cine a numărat. Vechiul record fusese al celor de la YouTube în 2009, când au fost în jur de 90.000 de spectatori. Și revenim la diferența asta dintre surse. Unii zic 95.000, alții zic că au fost 94.000. Asta e o diferență aparent nesemnificativă, dar doar aparent, și care probabil vine din metodele diferite de raportare, adică bilete vândute 95.000 versus persoane prezente efectiv 94.000. Iar dacă e așa, și probabil că este, mie abia de aici mi se pare că vine știrea. 1000 de oameni care aveau bilet la Metallica și care n-au venit la concert, abia cu așa ceva poți să te dai mare pe internet. Așa să ai bilet să mergi la Metallica, poate oricine. Dar, revenind, ok, unii n-au venit din motive obiective. Asta o parte dintre ăia toți. Cine sunt ceilalți? Eu aș avea o explicație, dar nu vreau să fiu răutăcios. Deși, dacă mă gândesc mai bine, ba, o să cam fiu puțin. Eu cred că cei care aveau bilet la Metallica, dar n-au mai venit, sunt, și insist, ca tipologie. Și repet, nu toți, o parte din ei. Dar sunt cam la fel cu cei care au avut bilet la Metallica în București, și care au aflat profund dezamăgiți că în deschidere cântă Gojira, o formație din Franța, și nu DJ Gojira din Țăndărei.
1: Kiss FM, Magic FM și Rock FM
2: aduc din nou
1: Chimaro
3: în Piața Constituției.
2: Când cele trei radiouri se unesc,
1: Bucureștiul devine
3: scena muzicii românești.
2: Pe 12, 13 și 14 iunie, live
1: Teoros,
2: Mario,
3: Robin and the Backstabbers,
1: Ștefan Bănică,
2: Alex Velea,
3: Lupi lui Calancea,
1: Bere Gratis,
2: Smiley
3: și Trooper.
2: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
3: Powered by Banca Transilvania.
2: Partener de hidratare Aqua Carpatica.
4: Partener de mobilitate Omoda Engeco.
3: Vinul festivalului Purcari.
2: Susținut de farmacia Ana Maria, Medicover, Answer, Premium Fashion Brand și smoothie-urile Sluc.
1: Ia-ți biletul gratuit de pe getim.ro.
3: Chimaro.
2: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
5: Mi-am promis că renunț la fumat, dar tentația apare când nu mă aștept.
6: Nicorette Fresh Mint Spray acționează în 30 de secunde împotriva poftei de fumat. Întreabă de Nicorette Spray în farmacia ta. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
7: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
8: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
7: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la iaurt Napolact 10% grăsime, 130 de grame la 2,99 lei, la vin Alai 0,75 litri la 24,99 lei și la hrană pentru câini Pedigree 7 kg la 84,99 lei. Carrefour.
9: Ce-ți aduce factura electronică din EON MyLine? Mai mult timp, mai mult control. Bilete la Electric Castle. Factura electronică EON e biletul tău la Electric Castle. Activează în perioada 18 mai 14 iunie și poți câștiga unul dintre cele 10 premii, câte un abonament de 4 zile pentru tine și cineva drag. Ai factura electronică activată? Atunci înscrie-te pe eon.ro și hai să dai viață festivalului. Ești energie, ești bucurie. Electric Castle ești tu, EON.
10: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de luni, profită de cotlet de porc fără os la 1,79 lei per 100 de grame, fistic în coajă, prăjit și sărat, Alesto 250 de grame la 13,99 lei și bere blondă Bergambir 8 ori 0,5 litri la 21,49 lei. Înscrie-te în concursul aniversar din Lidl Plus și câștigă unul din între cele 5 pachete complete la Marele Premiu al Spaniei sau alte premii pe care nici nu știai că le vrei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
11: You heard the ads.

times, coffee may be boring. So enjoy Rock

0: de la ora 10 o să fie Coyotul la emisiune, sau cum îl mai numim prietenii atunci când nu e și el de față, Alin Dink. Care a venit mai devreme pe aici prin studio, ne-am salutat, evident că primul lucru pe care l-am discutat, de fapt nici nu sunt foarte sigur că ne-am și salutat, am trecut direct la subiect și anume concertul Iron Maiden de zile trecute de la București. L-aș lăsa pe el să vă zică de câte ori a văzut concertul ăsta și vorbim de acest concert, nu de câte ori a văzut Iron Maiden. A văzut de zeci de ori, dar strict acest concert... De câte ori l-am văzut înainte ca el să fie ajuns la București. Ca să vă dau așa un mic indiciu, eu de exemplu am văzut Lord of the Rings, care e filmul meu de Crăciun. L-am văzut de mai puține ori decât a văzut el concertul ăsta, Maiden. Și dacă nu vă zice în emisiune, puteți să-l întrebați direct față în față. De exemplu, duminică pe 14 iunie, formația Trooper va cânta la Chimaro anul ăsta și că tot veni vorba, da, Chimaro 2026 revine între 12 și 14 iunie în Piața Constituției din București, cu un nou weekend dedicat muzicii live și unor show-uri care reunesc unele dintre cele mai iubite nume ale scenei românești. E un festival care duce și anul ăsta tradiția mai departe, cu trei seri distincte, un mix acolo între pop, mainstream, alternativ, rock, fuziuni contemporane. Vă recomand articolele pe subiect despre acest festival, sunt mai multe, le găsiți la noi pe site, pe rockfm.ro. Cam atât pentru astăzi, la mulți ani de 1 iunie, cui se simte, am cam fi câțiva, din fericire. Rămâne să ne auzim mâine după ora 10 din nou în Rockaholic. Ciprian Muntele sunt eu, pa, pa!
1: Kiss FM,
2: Magic FM și Rock FM
1: aduc din nou
2: Chimaro în Piața Constituției.
1: Când cele trei radiouri se unesc,
2: Bucureștiul devine scena muzicii românești.
1: Pe 12, 13 și 14 iunie, live
2: Teoros,
1: Mario,
2: Robin and the Backstabbers, Ștefan Bănică,
1: Alex Velea,
2: Lupii lui Calancea,
3: Bere Gratis,
1: Smiley
2: și Trooper.
1: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
2: Powered by Banca Transilvania.
1: Partener de hidratare Aqua Carpatica.
4: Partener de mobilitate Omoda Engeco.
2: Vinul festivalului Purcari.
1: Susținut de farmacia Ana Maria, Medicover, Answer, Premium Fashion Brand și smoothie-urile Sluc.
5: Ia-ți biletul gratuit de pe getim.ro.
2: Chimaro.
1: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arco.

0: 29 lei bucata. Lidl. De 15 ani știi că merită.
1: Alo?
2: Co Hotels, bună ziua.
1: Aș vrea să rezerv un iatac pentru doi părinți și o prințesă.
2: Sigur că da. Pe ce nume?
1: Ileana Costuzeană.
3: Doar la Co Hotels găsești o vacanță cu povești.
4: Între 29 mai și 2 iunie, Family Ultra All Inclusive, de la 346 de lei de persoană pe zi. Gratuit, unul sau doi copii cu vârsta sub 7 ani în cameră cu părinții. Mini-vacanța de Rusalii la Poseidon Hotel & Spa din Jupiter. Detalii pe cohotels.ro.
5: Ce dulce! Doar de 1 iunie la Mega Image și Shop & Go, înghețata vafă Dream & Co. e doar un leu. Alege aroma preferată și bucură-te de cea mai fan înghețată de ziua copilului. 1 iunie e mai dulce la Mega Image.
6: Rock FM e peste tot. E pe Soundis, pe YouTube, pe rockfm.ro, pe Facebook, Insta și pe unde nu te aștepți. There is no way out. Rock FM, because rock makes the world go round.
7: Relaxarea începe înainte de plecare. Cu oprire la serviciurile Porsche Interauto sau PIA pentru prieteni. Ai 30% reducere până pe 30 iunie la costurile de mentenanță pentru mașinile între 4 și 8 ani vechime. Ofertă valabilă pentru mărcile Volkswagen, Audi, Skoda, Seat și Cupra. Intră pe pia.ro/service pentru detalii.
8: We'll be back soon. Rock FM.
9: Promoția Perla Harghitei continuă până la 28 iunie. Alege apa de bine și poți ajunge la Electric Castle. Înscrie codul de sub capac cu o poză pe promoperla.ro și poți câștiga zilnic bilete, săptămânal bilete și cazare sau marile premii, bilete ultra VIP.
10: Balta a primit-o de la tata. La schimb, a dat o promisiune că nu va lăsa niciodată lemnul să tacă. Într-un prezent care se consumă la secundă, un om ne reînvață răbdarea și efortul. Fiecare mișcare a daltei artistului e o scrisoare către viitor. O dovadă că frumosul nu are nevoie de grabă, ci de suflet.
11: Pentru asta, el este vedeta noastră. El și voi. Mii de antreprenori români care susțin economia României. Special pentru voi, avem pachetul MicroStar. Ia-ți pachetul MicroStar de la UniCredit Bank, îndeplinește și celelalte condiții și primești 600 RON premiu. În plus, prin tragere la sorți, poți câștiga o experiență VIP pe covorul roșu oferită de Mastercard, sponsorul principal al Venice International Film Festival. Campanii supuse unor termene și condiții. Detalii pe unicredit.ro.
12: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
13: Între 1 și 3 iunie ai croissant 7 Days Max 80 de grame cu 60% reducere la al doilea produs prin card Connect și mix legume Mega 600 de grame cu 20% reducere la doar 5,59 lei. Mega Image, bun pentru noi toți!
14: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
15: For those about to pay for other commercials, we salute you. Back to rock now.

timpii de așteptare. Porțile mai multor instituții se deschid de la această oră pentru copii. De 1 iunie la Palatul Cotroceni au loc o serie de evenimente centrate pe joc și învățare. Camera Deputaților îi primește pe copii până la ora 17, când pot vizita inclusiv sala de plen a forului legislativ. Intrarea este gratuită, iar accesul se va realiza prin intrarea C1 dinspre Bulevardul Națiunile Unite. Rămâneți alături de Alin Dincă la Rock FM.

Salutare, prieteni! Bine ne-am reîntâlnit într-o nouă ediție Rockaholic. Eu sunt Alin Dinca, alături de voi preț de 3 ore. 3 ore întregi în care să discutăm despre tot felul de lucruri, să ascultăm muzici. Dacă spun cumva vreo tâmpenie, vreau să mă iertați pentru că am ajuns ieri de la Costinești la 4 și jumătate dimineața. Prin urmare, nu prea am dormit. Văd așa niște pătuțe în fața ochilor. Mi se pare că se dilată timpul. Mi se pare că văd niște forme prin aer așa. Dar în rest sunt bine, sănătos, pregătit aici cu cea mai bună muzică din lume. Tot ce trebuie să faceți este să rămâneți pe frecvențele Rock FM și să nu uit, sub nicio formă, la mulți ani copii, la mulți ani lipicioșilor, la mulți ani, să fiți fericiți, să fiți în toate felurile bune din lumea asta. Haideți să dăm drumul la treabă cu rock-ul, da? Rock FM. It rocks.

0: Remember Everything, Five Finger Death Punch la Rock FM. Prieteni, găsesc băieții ăștia în permanență cât un motiv să ia pauze și nu înțeleg niciodată pauzele în momentul în care ești pe val, pentru că e clar că atunci se întâmplă ceva, nu mai funcționează un lucru, habar n-am, și mă tem că nu vor mai reveni. Dar mi-a trecut, pentru că muzicienii au venit cu vești proaspete, se întâmplă lucruri în tabăra Five Finger Death Punch, deci totul este în regulă. Să nu mă mai sperie, așa cum au făcut-o cei din Aerosmith, care au anunțat turneu, cu toții eram fericiți, apoi au spus stop. Nu, nu pot să mai primesc încă o astfel de lovitură.
1: Kiss FM,
2: Magic FM și Rock FM
1: aduc din nou
2: Chimaro în Piața Constituției.
1: Când cele trei radiouri se unesc,
2: Bucureștiul devine scena muzicii românești.
1: Pe 12, 13 și 14 iunie, live
2: Teoros, Robin and the Backstabbers,
3: Ștefan Bănică,
1: Alex Velea,
2: Lupi lui Calancea,
3: Bere Gratis,
1: Smiley
2: și Trooper.
1: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
3: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro.
2: Chimaro,
1: realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.

0: concert Om la Lună la Arenele Romane, 3 iulie.
1: Noi, voi, noi toți, noi suntem Om la Lună.
2: La capăt de linie.
0: 3 iulie, Arenele Romane. Bilete pe Getin.

0: pe care le știi pe de rost și energia unui public care cântă împreună de la primul acord. 7 și 8 august, Nibiru, Costinești. Bilete pe nibiru.net.
1: The break's over. We're

prieten, nu v-aș deranja cu astfel de informații, însă cred că sunt importante pentru unii oameni. Vor fi întreruperi de curent electric de astăzi până duminică în mai multe zone din București. Lucrările sunt necesare pentru reparații și modernizarea rețelei electrice. În București sunt afectate zone din sectorul 1 și sectorul 2, în special în zona Colentina și perimetrul Pieței Romane. În plus și în Ilfov sunt vizate localități precum Mogoșoaia, Bragadiru, Balotești, Buftea și Snagov. Ca să știți, să fiți pregătiți!

0: Outside Stain la Rock FM. Prieteni, eu cred că formația asta ar fi putut să ajungă mult, mult mai mare dacă nu ar fi existat și acolo multă, multă suferință LSD, adică Lead Singer Disease, și domnul Lewis ar fi rămas la treaba lui în gașcă. Dar s-a gândit să pornească o carieră solo, stai că vreau să cânt country, stai că vreau să cânt mai pop, stai că nu mai vreau să cânt deloc, las barbă, ceva dubios s-a întâmplat acolo. Nu ne băgăm pentru că nu e bucătăria noastră, nu este treaba noastră, însă îmi păstrez părerea, Stained ar fi putut să fie mult, mult, mult mai sus. În doar câteva momente ne întâlnim cu domnul Alice Cooper.
1: Kiss FM,
2: Magic FM
3: și Rock FM
1: aduc din nou
2: Chimaro
3: în Piața Constituției.
1: Când cele trei radiouri se unesc,
2: Bucureștiul devine
3: scena muzicii românești.
1: Pe 12, 13 și 14 iunie, live
2: Teoros,
1: Mario,
3: Robin and the Backstabbers,
2: Ștefan Bănică,
1: Alex Velea,
3: Lupi lui Calancea,
2: Bere Gratis,
1: Smiley
3: și Trooper.
1: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
3: Powered by Banca Transilvania.
1: Partener de hidratare Aqua Carpatica.
4: Partener de mobilitate Omoda & Jayco.
3: Vinul festivalului Purcari.
1: Susținut de farmacia Ana Maria, Medicover, Answer, Premium Fashion Brand și smoothie-urile Slup.
2: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro.
3: Chimaro.
1: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
5: Cluj! S-a strigat adunarea sub Carpați, 19 noiembrie, la BT Arena. Știi piesele, știi dansurile. Hai

0: festivalul tău, București.
1: Începe Bucharest Design Festival,
0: cel mai mare festival creativ din și pentru București.
1: Din 20 mai, o lună întreagă, designul cucerește orașul. Expoziții, vernisaje,
0: petreceri și invitați internaționali în peste 150 de spații din oraș.
1: Arhitectură, design local și internațional, arte vizuale și modă într-un singur loc.
0: Un proiect The Institute, produs împreună cu Primăria Municipiului București, amplificat de Rock FM.
1: Detalii complete pe bucharestdesignfestival.ro. Bucharest Design Festival, made of Bucharest, connected by design.
2: Simon Phillips, legenda vie care a cântat alături de Toto, Judas Priest și mulți alții, vine la București pe 9 iunie la Sala Luceafărul. Un live performance cu povești din culise și discuții despre tehnică și sunet. Un eveniment găzduit de Florin Ristei. Seară cu Simon Phillips, 9 iunie, Sala Luceafărul. Bilete pe ghetin.ro.
3: Ah, ce dulce! Doar de 1 iunie la Mega Image și Shop & Go, înghețata vafă Dream & Co. e doar un leu. Alege aroma preferată și bucură-te de cea mai fan înghețată de ziua copilului. 1 iunie e mai dulce la Mega Image.
4: Sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț, un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite acum SMS la 8835 cu textul special. Iar dacă ești antreprenor, poți redirecționa 20% din impozitul pe profit. Ai toate informațiile pe lumia.ro cu Y, nu cu I. În numele Ancăi și a lui Dănuț. Vă mulțumesc!
5: Relaxarea începe înainte de plecare, cu oprire la serviciurile Porsche Interauto sau PIA pentru prieteni. Ai 30% reducere până pe 30 iunie la costurile de mentenanță pentru mașinile între 4 și 8 ani vechime. Ofertă valabilă pentru mărcile Volkswagen, Audi, Skoda, Seat și Cupra. Intre pe pia.ro/service pentru detalii.
6: Hagi, în galben pe Ghencea. Visul se împlinește la Prima TV. 6 iunie. Evenimentul verii în fotbalul românesc. Primul meci în România al selecționerului Hagi la întoarcerea pe Banca Naționalei. România, țara galilor. Sâmbătă, 6 iunie, de la 20:45 la Prima TV.
7: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.
8: No more interruptions. Just pure rock. Here on Rock FM.

10% mai mari luna trecută comparativ cu noiembrie anul trecut. Și prețul polițelor RCA pentru persoanele juridice au crescut cu 10% în funcție de motorizare, vârsta șoferului și județ. Prețurile pornesc de la puțin sub 1300 de lei și pot depăși 5300. Creșterea a fost în medie de 200 de lei, arată o analiză profit.ro. România va avea un nou port la Sulina, modernizat cu bani europeni, va fi un nou punct strategic la Marea Neagră, scrie G4 Media.

Dacă ploaia s-ar opri, iată cât de frumos intrăm în cel de-al doilea ceas al întâlnirii noastre Rockaholic. Eu sunt Alin Dincă. Prieteni, mesajul piesei se și potrivește, pentru că de ceva săptămâni plouă într-una, plouă în cele mai nepotrivite momente, plouă peste tot pe unde merg eu. Cred că aici este

0: Domnul Paul McCartney lansează album nou, deja două single-uri sunt în online, le puteți asculta liniștiți, de-abia aștept întregul album, însă încă o parte bună este că, având nevoie de promovare în clipa asta, merge printr-o grămadă de emisiuni, oferă o grămadă de interviuri. În ultima săptămână am aflat o mulțime de lucruri pe care nu le-am mai povestit până acum. Ar trebui să stăm aici la radio 8 ore să vă spun toate poveștile pe care le-am aflat în ultima săptămână. Ce bucurie! În doar câteva clipe, Rammstein ascultăm la Rock FM.
1: Kiss FM, Magic FM și Rock FM
2: aduc din nou
1: Chimaro
3: în Piața Constituției.
2: Când cele trei radiouri se unesc,
1: Bucureștiul devine scena muzicii românești.
2: Pe 12, 13 și 14 iunie, live
1: Teoros,
2: Mario,
1: Robin and the Backstabbers, Ștefan Bănică,
2: Alex Velea,
1: Lupi lui Calancea, Bere Gratis,
2: Smiley
1: și Trooper.
2: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
1: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro. Chimaro,
2: realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
4: Mi-am promis că renunț la fumat, dar tentația apare când nu mă aștept. Nicorette Fresh Mint Spray acționează în 30 de secunde împotriva poftei de fumat. Întreabă de Nicorette Spray în farmacia ta. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
5: Pădurile Regale, locația ce a câștigat locul întâi în cadrul galei furnizorilor din industria nunților 2025.
6: L-ai văzut? Părul lung, geacă neagră, tatuaje, rocker periculos, ce mai?
7: Te-ai grăbit să tragi concluzii.
6: E artist, e programator, e om de cuvânt, își sună mama, e primul care sare să ajute.
7: Iar la Rockstar Extreme Fest e primul în fața scenei.
6: The Prodigy, Sabaton, Marilyn Manson, Halloween, Godsmack, Lamb of God și mulți alții. Rockstar Extreme Fest.
7: Oamenii reali, muzică reală.
6: Rock FM.
7: Rockstad Extreme Fest, Chimbav, Brașov, 27-31 iulie.
8: Commercials left the

prieteni, se împlinesc 36 de ani de când Steelheart a lansat celebra piesă She's Gone. Piesa care cumva a propulsat trupa foarte, foarte sus în acel moment. Acum domnul Milenko Matievici s-a hotărât să înregistreze o nouă variantă a piesei alături de o orchestră de 60 de persoane. Videoclipul apare chiar astăzi, așa că stați cu ochii pe pagina Steelheart. Interesant este că muzicianul a anunțat și că în data de 9 iunie va fi lansată muzică nouă, marca Steelheart. Dar chiar nu îmi dau seama dacă este ceva nou sau dacă este ceva reînregistrat. Trebuie să avem răbdare și să vedem exact despre ce este vorba. Până una alta, She's Gone la Rock FM.

Prietenul Constanțean a fost arestat după ce a adus din Spania peste 10 kg de cannabis și 1 kg de cocaină. Bărbatul de 37 de ani a fost prins în flagrant după ce ridicase drogurile de la o firmă de curierat. Valoarea totală a acestora pe Piața Neagră, bineînțeles, este estimată la 220.000 de euro. Se discută mereu despre sumele astea în bani, însă poate mai rar ne gândim la un alt lucru. Cam câți oameni ar putea să moară în urma unor supradoze, în urma consumului de droguri? Nu pot eu să vă spun acum, pentru că nu este ora, cam câți ani de pușcărie aș da pentru trafic de droguri, cam cum aș pune eu problema dacă lucrurile ar ține de mine, însă cred că puteți să intuiți.

0: câștigătoare Grammy, Ghost Note și mulți alții se adaugă în line-up-ul festivalului alături de Lisa Simone, Nick Berch și Vena. Ia-ți acum bilet la cel mai important festival de jazz din România. Locurile sunt limitate, așa că intră pe jazzinthepark.ro și asigură-ți primul weekend al verii la festival. Recomandat de Rock FM.
1: Hotels, bună ziua!
2: Aș vrea să rezerv un iatac pentru doi părinți și o prințesă.
1: Sigur că da, pe ce nume?
2: Ileana Cosuzeana.
3: Doar la Cohotels găsești o vacanță cu povești.
4: Între 29 mai și 2 iunie, Family Ultra All Inclusive, de la 346 de lei de persoană pe zi. Gratuit, unul sau doi copii cu vârsta sub 7 ani în cameră cu părinții. Mini-vacanța de Rusalii la Poseidon Hotel and Spa din Jupiter. Detalii pe cohotels.ro.
5: Sezonul moto începe în forță. SeaWolves Delta Fest, 5-7 iunie. Te așteptăm la Tulcea, în satul pescăresc. Bucovina, Altar, Zob, Alterium, Fitonia. Concursuri, paradă moto și after party. Camparea e gratuită. Distracția obligatorie. Detalii pe Facebook și Instagram. SeaWolves Delta Fest, în primul weekend din iunie. O nouă aventură în inima Deltei.
6: Hot News Premium e aici și aduce The New York Times. Un abonament, două publicații, acoperire globală, articole și newslettere exclusive Hot News, plus acces total la The New York Times timp de un an. Susține jurnalismul pe care contezi și devii un membru Hot News Premium.
5: Ai o trupă și visezi să cânti pe scenă în fața a 10.000 de oameni? Maro Open Stage. Cei mai mari artiști ai muzicii românești aleg cine cântă alături de ei la Chimaro, în Piața Constituției. Pe scenele Kiss FM, Magic FM și Rock FM. Intră pe chimaro.ro, încarcă o filmare cu trupa ta într-un performance live și poți urca pe scena Chimaro. Ne vedem pe scenă! Trăiește metal la cel mai înalt nivel. Savatage vine pentru prima dată în București, pe scena Arenelor Romane, marți 21 iulie 2026. Invitat special, Trooper. Nu rata turneul Prelude to Madness 2026 și fii martor la o seară de neuitat. Bilete pe tickets.emagic.ro și ia bilet. Pentru mai multe informații, accesează tickets.emagic.ro. Un eveniment organizat de Emagic, powered by Rock FM.
7: Ah, ce dulce! Doar de 1 iunie la Mega Image și Shop and Go, înghețata vafă Dream & Co. e doar un leu. Alege aroma preferată și bucură-te de cea mai fun înghețată de ziua copilului. 1 iunie e mai dulce la Mega Image.
8: Slăbește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera, reper medical european.
9: We'll be back soon.

0: Simon, Nick Berch și Vena. Ia-ți acum bilet la cel mai important festival de jazz din România. Locurile sunt limitate, așa că intră pe jazzinthepark.ro și asigură-ți primul weekend al verii la festival. Recomandat de Rock FM.
1: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
2: Între 1 și 3 iunie ai afine Mega 125 de grame la doar 8 lei și 60 de bani de la minim 3 bucăți cumpărate și înghețată Twister Freeze 72 de grame sau ananas 71 de grame cu 40% reducere la al doilea produs cumpărat prin card Connect.
3: Mega Image, bun pentru noi toți!
4: Legio Phoenix MC România dă adunarea pentru Bucovina Motor Fest.

0: Bucovinei.
1: 31 iulie, 2 august la Suceava, Bucovina Motor Fest, recomandat de Rock FM. Eveniment realizat în asociere cu Primăria și Consiliul Local al Municipiului Suceava.
2: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
3: For those who paid for the commercials, we salute you. Back to rocking now.

Italia are aproximativ 7000 de kilometri de autostrăzi cu taxă. Alin Dincă la Rock FM. Work less.

Alături de Nirvana intrăm în ultimul ceas al întâlnirii noastre de astăzi, ultimul ceas Rockaholic. Întâlnirea noastră se apropie de sfârșit, mai avem vreo 54 de minute de stat împreună. Importante, profităm de ele, ne bucurăm. O mulțime de informații, muzică frumoasă, rămâneți pe frecvențele Rock FM. Am zis.

0: Open your eyes, Alter Bridge la Rock FM, exact, foarte valabil. Open your eyes. Trebuie să deschidem ochii. Peste 83% dintre români vor reglementări mai stricte împotriva dezinformării online, clar, iar peste 60% nu au încredere în informațiile de pe TikTok. Ăsta este un lucru bun, dar când mă gândesc că 40% au încredere în informațiile de pe TikTok, atunci mă panichez ușor. Mai intru și eu din când în când pe TikTok și vă spun, este de Doamne ferește ce se întâmplă acolo. Pământul plat, cu luna care e o plasmă, cu... și oamenii cred. E... văd acolo mii de comentarii, mii de comentarii ale unor oameni care spun fix așa este, că de fapt suntem înconjurați de ziduri de gheață și dacă trecem de zidurile alea ajungem într-o altă lume, nu știu, o altă dimensiune acolo, cu Anunnaki, cu Mătunaki. E o nebunie maximă, e ceva rău, rău de tot. Într-adevăr, tot mediul ăsta online ar trebui reglementat cumva mult, mult, mult mai bine. Coldplay în câteva clipe la Rock FM.
1: Kiss FM,
2: Magic FM și Rock FM
1: aduc din nou
2: Chimaro
3: în Piața Constituției.
1: Când cele trei radiouri se unesc,
2: Bucureștiul devine scena muzicii românești.
1: Pe 2

0: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
1: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro. Chimaro,
0: realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
2: Știi de ce e mișto la Bikers for Humanity Rock Fest? Te distrezi și ajuți în același timp.
3: 18-21 iunie 2026, Brezoiul Lumii va găzdui cea de-a 5-a ediție de Bikers for Humanity Rock Fest. Subcarpați, cargo, compact, celelalte cuvinte, dirty shirt și mulți, mulți alții.
2: Profitul obținut din vânzarea abonamentelor ajută voluntarii motocicliști să ridice un pavilion întreg în incinta Centrului Terapeutic pentru Autism din localitatea Farcaș, județul Vrancea.
3: Abonamente pe getin.ro. Partener media Rock FM.
4: Viața bate câmpii.
5: Trăim niște vremuri complicate în care iranienii blochează strâmtrarea Hormuz. Gazul lifechiat nu mai poate ajunge în China, în Japonia. Am văzut pe străzi, în București, culmea disperării, livratori din Lipan, din Nepal, pardon, cu ghiozdane în spate, cărând cu puterile lor mici gaz metan la oameni să le bage în casă.
6: Viața bate câmpii. Divertis AI Show pe 25 noiembrie 2026 la Sala Palatului.
7: Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu superbule.
8: Râzi de ce existi.
9: Electro Weekend

0: colecția EMAG. Comandă televizor Samsung 108 cm la 1199 lei cu minus 10% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă. Hi-Nap, EMAG.
1: Legio of Phoenix MC România dă adunarea pentru Bucovina Motor Fest.
2: Te salut, sunt Cristian Hrubaru și te aștept între 31 iulie și 2 august la Suceava pentru 3 zile de distracție în care motoarele și chitarele electrice fac legea sub cerul Bucovinei.
1: 31 iulie, 2 august la Suceava, Bucovina Motor Fest, recomandat de Rock FM. Eveniment realizat în asociere cu Primăria și Consiliul Local al Municipiului Suceava.
3: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
4: Let's get back to rock.

Prieteni, pentru că tot vorbeam despre vreme și despre cât de capricioasă este și despre cum nu putem scăpa de ploi, ei bine, avem cod galben de inundații pentru râuri din 17 județe. Atenționarea hidrologilor este valabilă până marți la prânz, adică până mâine. Sunt vizate zone din Transilvania, Muntenia și sudul țării. Autoritățile avertizează că sunt posibile creșteri bruște ale nivelului apelor. Ce să zic? Sper să ne ocolească, sper să fie bine, pentru că m-am săturat de câte case și câte localități au fost distruse de inundații în ultimii ani.

0: Prieteni, vă mulțumesc mult pentru că ați fost alături de mine până la această oră. Eu sunt Alin Dincă, vă las pe mâini bune. Domnul Lucian Boariu a ajuns aici în studio. De la ora 16 la microfon se va afla Cristian Hrubaru, iar de la ora 19 Cristi Dumitrașcu vine cu o nouă ediție Folk Bun. Să aveți o zi fenomenală!
1: Vara asta bluzul cheamă lumea la Open Air Blues Festival Brezoi 2026. 6 zile, 3 scene și peste 40 de artiști internaționali. Kenny Wayne Shepherd, Fantastic Negrito, Coco Montoya, Cass Hawkins și mulți alții. Bilete acum pe brezoiblues.ro. Power!

0: concert Om la Lună la Arenele Romane, 3 iulie.
1: Noi, voi, noi toți, noi suntem Om la Lună.
2: La capăt de linie.
0: 3 iulie, Arenele Romane. Bilete pe getin.ro.
2: Alte poveste o să scrie noi peste.
3: O tânără pianistă supraviețuiește unui accident. O femeie necunoscută o invită în casa ei. Curând, cei din jur încep să privească cu suspiciune apropierea dintre ele. Oglinzi numărul 3 este noul film al regizorului Christian Petzold. Un mister emoțional hipnotic despre pierdere, apropiere și legăturile neașteptate care apar între oameni.
0: Cu Paula Pia, actrița din Afaia și Undina.
3: Oglinzi numărul 3, din 29 mai la cinema.
0: Distribuit de Independența Film. Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
4: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
5: Argentina.
0: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
6: Ai aflat de oferte? Între 27 mai și 2 iunie în Kaufland City la șoseaua Banatului 2B ai pulpă de porc fără os 16,99 kg și Ursus Premium sticlă de 0,33 litri 3,29 lei. Kaufland. Ieftin și bun!
0: 60.000 de oameni, 400 de filme. Sala plină weekend de weekend. Asta înseamnă un an la Cinema Europa, Calea Moșilor 127. Vara asta 16 săptămâni tematice, Cannes Classics, Bad Decisions Week, Endless Summer și încă 13. De la Pulp Fiction la Moonlight la Interstellar. CinemaEuropa.ro. Doar filme bune. Recomandat de Rock FM.
7: Slăbește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera, reper medical european.
8: We'll be back soon with another rock tune. Rock FM. It rocks.
9: Ah, ce dulce! Doar de 1 iunie la Mega Image și Shop & Go, înghețata vafă Dream & Co. e doar un leu. Alege aroma preferată și bucură-te de cea mai fan înghețată de ziua copilului. 1 iunie e mai dulce la Mega Image.
10: La vară, bluzul are o singură destinație, Brezoi Open Air Blues Festival, între 21 și 26 iulie. 6 zile, 3 scene, peste 40 de artiști internaționali. Festivalul care a pus Brezoiul pe harta mondială a bluzului. Bilete pe brezoiblues.ro. Brezoi, the place where we belong. Powered by Rock FM.

0: concert Om la Lună la Arenele Romane, 3 iulie.
1: Noi, voi, noi toți, noi suntem Om la Lună.
2: La capăt de linie.
0: 3 iulie, Arenele Romane. Bilete pe getin.ro.
2: La final de poveste o să scrie noi peste.
0: It's Green Light, Rock FM. Let the music begin.

0: Rock FM, este ora 13, minutul de știri cu Maria Ciurea.
1: Bun găsit, vremea va fi instabilă până vineri în majoritatea regiunilor. ANM a emis un cod galben de ploi torențiale și vijelii pentru aproape toată țara până mâine la ora 10. Excepție fac doar nord-estul și sud-estul teritoriului. Directorul ANM, Elena Mateescu, la Digi24.
2: Vitezele la rafală de 45-60 de km pe oră și cantități de apă pe secvențe scurte de timp de 15-25 de litri, la nivel local 40-60 de litri pe metru pătrat.
1: Ministrul de Externe merge în această seară la reuniunea Consiliului de Securitate al ONU. Oana Țoiu va participa la ședința de la ora 22, ora României. Sesiunea specială a fost convocată la cererea diplomației de la București. Asta după incidentul grav de vineri dimineață de la Galați, când o dronă rusească a lovit un bloc de locuințe. Selecționerul Gheorghe Hagi debutează mâine pe Banca Națională în amicalul cu Georgia. Partida va avea loc în deplasare la Tbilisi de la ora 20. Atât la știri, Lucian Boariu, la Rock FM.
3: And talk.

Red Hot Chili Peppers aici la Rock FM. Are început programul de după amiază Rock This Way într-o zi de sărbătoare de 1 iunie, de ziua copilului. La mulți ani copii, la mulți ani părinți, să fiți veseli și fericiți. La mulți ani și pentru copilul interior, iar copilul din mine te salută, Lucian Boariu sunt și ți-am pregătit conform tradiției și ca de obicei sesiunea de Q&A cu întrebarea Rock This Way plus piesa de rock colecție. Altfel, rămâne, așa cum am stabilit, de 15 ani încoace, aici, la Rock FM, alegem mereu hiturile din toate timpurile și din toate genurile. Spre exemplu, blues rock cu regretatul Stevie Ray Vaughan, Crossfire.

0: Yeah, Rock This Way aici la Rock FM, iar astăzi, de 1 iunie, în sesiunea de Q&A, vreau să te întreb așa, ce amintiri îți revin din copilărie? Poate sunt legate și de rock, cine știe. Trimite răspunsul tău scris sau vocal prin WhatsApp la numărul 0729001122. Deja am auzit niște oftaturi de nostalgie, de ușoară melancolie, pentru că da, astăzi este vorba despre amintiri din copilărie. Întrebarea Rock This Way la Rock FM sună așa, ce amintiri îți revin din copilărie? Trimite răspunsurile și mesajele tale scrise sau vocale prin WhatsApp la numărul 0729001122 ca să ne reamintim și noi. Și rămâi cu Rock FM pentru că imediat o să ascultăm Queen, Velvet Revolver și apoi Bruce Springsteen.
1: Iar o foarfecă și o mie de idei nebune. Ei au nevoie de ceva diferit. Între haosul controlat al designului și disciplina de fier din spatele visului, realizează că cea mai frumoasă creație a ei este propria afacere. Colorată, imprevizibilă, plină de viață și ieșită din orice tipar.
2: Pentru asta ea este vedeta noastră. Ea și voi. Mii de antreprenori români care susțin economia României. Special pentru voi avem pachetul MicroStar. Ia-ți pachetul MicroStar de la UniCredit Bank, îndeplinește și celelalte condiții și primești 600 RON premiu. În plus, prin tragere la sorți, poți câștiga o experiență VIP pe covorul roșu oferită de Mastercard, sponsorul principal al Venice International Film Festival. Campanii supuse unor termene și condiții. Detalii pe unicredit.ro.
3: Vară, bluzul cheamă lumea la Brezoi. Open Air Blues Festival Brezoi 2026, între 21 și 26 iulie. 6 zile, 3 scene și peste 40 de artiști de top din întreaga lume. Kenny Wayne Shepherd, Fantastic Negrito, Coco Montoya, Tash Farrant, DK Harrell, Kez Hawkins și mulți alții te așteaptă pentru o experiență unică. Fii parte din magia festivalului care a pus Brezoiul pe harta internațională a bluzului. Ia-ți biletele acum pe brezoiblues.ro și pregătește-te pentru o vară de neuitat. Brezoi, the place where we belong. Powered by Rock FM.
4: O tânără pianistă supraviețuiește unui accident. O femeie necunoscută o invită în casa ei. Curând, cei din jur încep să privească cu suspiciune apropierea dintre ele.
5: Oglinzi numărul 3
4: este noul film al regizorului Christian Petzold. Un mister emoțional hipnotic despre pierdere, apropiere și legăturile neașteptate care apar între oameni.
5: Cu Paula Pia, actrița din Afaia și Undina.
4: Oglinzi numărul 3, din 29 mai la cinema.
5: Distribuit de Independența Film.
3: Sezonul moto începe în forță. SeaWolves Delta Fest, 5-7 iunie. Te așteptăm la Tulcea, în satul pescăresc. Bucovina, Altar, Zob, Alterium, Fitonia. Concursuri, paradă moto și after party. Camparea e gratuită. Distracția obligatorie. Detalii pe Facebook și Instagram. SeaWolves Delta Fest, în primul weekend din iunie. O nouă aventură în inima Deltei.
6: No more commercials. Until next time. Rock FM.

E Rock This Way aici la Rock FM astăzi de 1 iunie. Sesiunea de Q&A ți-a adresat următoarea întrebare: ce amintiri îți revin din copilărie, poate legate și de muzica rock? Trimite răspunsul tău scris sau vocal prin WhatsApp la 0729001122. Cineva își aduce aminte și ne scrie: prima mea discotecă într-un orășel, Zlatna, și primele melodii rock, AC/DC, ce viață! Altcineva își amintește 1992, concert compact, Sfântul Gheorghe Covasna cu Leo Iorga. Eu eram în clasa 7-a, primul concert rock al vieții mele. O amintire frumoasă și marcantă. Îmi aduc aminte de toate persoanele cu care am fost și care erau în jurul meu când ai zis amintiri din copilărie. A fost primul lucru care mi-a venit în cap, ne scrie Radu din Brașov. Astăzi, de 1 iunie, întrebarea Rock This Way aici la Rock FM: ce amintiri îți revin din copilărie, poate legate și de rock? Trimite mesajele tale scrise sau vocale prin WhatsApp la numărul 0729 001122.

0: Yeah, Rock This Way aici la Rock FM, iar astăzi de 1 iunie te întrebăm ce amintiri îți revin din copilărie, poate legate și de rock. Trimite răspunsul tău scris sau vocal prin WhatsApp la 0729001122. Cineva și amintește primul meu concert live, Phoenix 92, plaja 3 Papuci din Constanța, primul an de liceu de marină, ne scrie Sorin din Galați. Îmi aduc aminte cu bucurie de prima oară când am ajuns la mare cu trenul. Tatăl meu, rocker până în măduba oaselor, pregătise pentru mine un ritual real de inițiere în ceea ce privește zona cultural-artistică de chită reală și mă întreabă, el știind în prealabil că nu mai pusesem, dacă vreau să-mi fac o surpriză. Plină de emoție și entuziasm, răspund că da, dar condiția era să dorm la amiază. Trezită, plină de curiozitate, aflu că vom merge la mare cu trenul. 2011, primul festival la care am luat parte, Vama Veche, Corturi, ceea ce a fost cândva stuful și dat din plete pe masă în miez de noapte. Mulțumesc tata, mulțumesc copilărie, mulțumesc rock-ului și folk-ului. De dinainte să învăț să citesc, ascult Ada Milea și astăzi mă gândesc cu dor și nostalgie la Ciocolată, ca un copil mare ajuns la facultate, visător, dar zic eu mai pragmatic, ne mai scrie o ascultătoare. Salut, se întâmpla prin 85 când am fost cu copiii de la bloc la un spectacol cu progresiv TM în Călăraș. De atunci nu i-am mai văzut sau ascultat. Astăzi de 1 iunie aici la Rock FM, în programul Rock This Way, te întrebăm în sesiunea de Q&A ce amintiri îți revin din copilărie, poate legate și de rock. Trimite mesajele tale scrise sau vocale prin WhatsApp la numărul 0729001122. Și rămâi cu noi, rămâi cu Rock FM, pentru că imediat o să ascultăm Yes și apoi Minutul de Știri.
1: Kiss FM, Magic FM și Rock FM
2: aduc din nou
1: Chimaro
3: în Piața Constituției.
2: Când cele trei radiouri se unesc,
1: Bucureștiul devine
3: scena muzicii românești.
2: Pe 12, 13 și 14 iunie, live
1: Teoros,
2: Mario,
3: Robin and the Backstabbers,
1: Ștefan Bănică,
2: Alex Velea,
3: Lupi lui Calancea,
1: Bere Gratis,
2: Smiley
3: și Trooper.
2: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
3: Powered by Banca Transilvania.
2: Partener de hidratare Aqua Carpatica.
4: Partener de mobilitate Omoda Engeco.
3: Vinul festivalului Purcari.
2: Susținut de farmacia Ana Maria, Medicover, Answer, Premium Fashion Brand și smoothie-urile Sloop.
1: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro.
3: Chimaro.
2: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.

0: Știi de ce e mișto la Bikers for Humanity Rockfest? Te distrezi și ajuți în același timp.
1: 18-21 iunie 2026, Brezoiul Lumii va găzdui cea de-a 5-a ediție de Bikers for Humanity Rockfest. Boschito, Trooper, Phoenix, Timpuri Noi, Bucovina, Om la Lună și mulți, mulți alții.
0: Profitul obținut din vânzarea abonamentelor ajută voluntarii motocicliști să ridice un pavilion întreg în incinta Centrului Terapeutic pentru Autism din localitatea Farcaș, județul Vrancea.
1: Abonamente pe getin.ro. Partener media Rock FM.
2: Trăiește metal la cel mai înalt nivel. Savatage vine pentru prima dată în București, pe scena Arenelor Romane, marți 21 iulie 2026. Invitat special Trooper. Nu rata turneul Prelude to Madness 2026 și fii martor la o seară de neuitat. Bilete pe tickets.emagic.ro și ia bilet. Pentru mai multe informații, accesează tickets.emagic.ro. Un eveniment organizat de Emagic, powered by Rock FM.
3: Dacă bicicleta stă în sufragerie, schiurile în baie și cutiile în... peste tot, e timpul pentru o schimbare. Euromini Storage îți oferă spații sigure și accesibile pentru depozitarea bunurilor tale exact cât ai nevoie. Mai mult loc, mai mult confort, mai multă ordine. Detalii pe euroministorage.ro. Euromini Storage. Recâștigă-ți spațiul de locuit.
4: 30 de lei pentru emoție și acțiune.

0: sau de pe cinemacity.ro.
1: Viața bate câmpii.
2: Trăim niște vremuri complicate în care iranienii blochează strâmtrarea Hormuz. Gazul lifechiat nu mai poate ajunge în China, în Japonia. Am văzut pe străzi, în București, culmea disperării, livratori din Nepal, cu ghiozdane în spate, cărând cu puterile lor mici gaz metan la oameni să le bage în casă.
3: Viața bate câmpii. Divertis AI Show pe 25 noiembrie 2026 la Sala Palatului.
4: Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu super bule.
5: Râs de ce existi.
6: Ah, ce dulce! Doar de 1 iunie la Mega Image și Shop & Go, înghețata vafă Dream & Co. e doar un leu. Alege aroma preferată și bucură-te de cea mai fan înghețată de ziua copilului. 1 iunie e mai dulce la Mega Image.
7: Sezonul moto începe în forță. Z-Wolf's Delta Fest, 5-7 iunie. Te așteptăm la Tulcea, în satul pescăresc. Bucovina, Altar, Zob, Alterium, Fitonia. Concursuri, paradă moto și after party. Camparea e gratuită. Distracția obligatorie. Detalii pe Facebook și Instagram. Z-Wolf's Delta Fest, în primul weekend din iunie. O nouă aventură în inima Deltei.
8: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
9: The break's over. Ready to rock. Tune it up.

0: Rock FM, este ora 14, minutul de știri cu Maria Ciurea.
1: Bun găsit, cod galben de inundații pentru râuri din 15 bazine hidrografice. Avertizarea hidrologilor este valabilă până marți noapte. Sunt vizate județe din mai multe regiuni ale țării, printre care Maramureș, Cluj, Bihor, Harghita, Argeș, Gorj și Vrancea. Sunt așteptate creșteri bruște ale nivelului apelor cu posibile inundări locale. Rompetrol a scumpit motorina cu 35 de bani pe litru. Motorina standard este acum la Rompetrol 9,59 lei, același preț din stațiile OMV, MOL sau Lukoil, scrie economica.net. Benzina este comercializată cu prețuri între 9,62 și 9,68 de lei. Și concurs de idei pe tema siguranței rutiere lansat de CNAIR pentru elevi. Participanții sunt invitați să trimită până pe 14 iunie desene, referate sau prezentări cu soluții pentru prevenirea accidentelor. Câștigătorii vor participa la filmări pentru clipuri video care vor fi difuzate pe canale media naționale. Atât la știri, Lucian Boariu, la Rock FM.

Da, și să reamintesc că Vița de Vie va susține concert aniversar de 30 de ani pe data de 24 iulie la Arenele Romane din București. În deschidere va cânta Armand Popa. Deocamdată e 1 iunie, iar de ziua copilului te-am întrebat în sesiunea de Q&A ce amintiri îți revin din copilărie, poate legate și de rock. Trimite răspunsul tău scris sau vocal prin WhatsApp la 0729001122. Salut, Lucian! Primul concert în 87, Pro Musica la Jimbolia, mai am afișul în ramă, timpul a trecut și am ajuns în Snake Pit la Metallica. Altcineva ne scrie amintire la 15 ani, în 1970, eu și cu fratele meu am dat cu subsemnatul la sectoristul de cartier pentru că mi-a aflat porecla. De ce? Am trimis o scrisoare la Cornel Chiriac pentru o dedicație muzicală duminica de la ora 14 la 18 pentru Maria, soția mea de azi. De atunci sunt dependent de rock, este liniștea mea, viața mea. Te salut, Neckerman din Cluj. Ce amintiri îți revin din copilărie, poate legate și de rock? Trimite mesajele tale scrise sau vocale prin WhatsApp la numărul 0729001122. Rock FM. It rocks.

0: Yeah, Rock This Way aici la Rock FM. Astăzi e de 1 iunie, te-am întrebat în sesiunea de Q&A ce amintiri îți revin din copilărie, poate legate și de rock. Trimite răspunsul tău scris sau vocal prin WhatsApp la 0729001122. Cineva ne scrie și amintește: am fost la concert Linkin Park și Green Day în 2 zile consecutive, am primit pană de chitară și am stat în primul rând la ambele. Eu am fost inițiat în muzica rock încă de mic copil, părinții mei sunt rockeri, ne scrie un ascultător, aveau majoritatea albumelor consacrate de la The Beatles până la Black Sabbath sau Guns N' Roses, trase pe benzi de magnetofon, casete, plăci de vinil și mai târziu pe CD-uri. Îmi aduc aminte cum la un moment dat, prin 97 sau 98, am stat cu tatăl meu să înregistrăm de la radio pe casetă niște melodii Pink Floyd, care erau difuzate la emisiunea Midnight Killer cu Andrei Gheorghe. Te salut, Andrei, oriunde ai fi, și ne salută Bogdan din Iași. Salut! Am amintiri legate de muzica rock. În 82, părinții mi-au cumpărat un magnetofon caștan și prima bandă înregistrată a fost cu AC/DC. Peste ani am intrat pe meserie ca electrician în 88, pe salopetă mama mea brodată AC/DC, pe hainele de stradă nu prea aveai voie, mi-a plăcut muzica rock din totdeauna. Ce amintiri îți revin din copilărie, poate legate și de rock? Trimite în continuare mesajele tale scrise sau vocale prin WhatsApp la numărul 0729001122. Și rămâi alături de noi, rămâi cu Rock FM, pentru că imediat o să ascultăm Led Zeppelin, The Commitments și apoi Wizard.
1: Magic FM și Rock FM
2: aduc din nou
1: Chimaro
3: în Piața Constituției.
2: Când cele trei radiouri se unesc,
1: Bucureștiul devine scena muzicii românești.
2: Pe 12, 13 și 14 iunie, live
1: Teoros,
2: Mario,
1: Robin and the Backstabbers, Ștefan Bănică,
2: Alex Velea,
1: Lupi lui Calancea,
4: Bere Gratis,
2: Smiley
1: și Trooper.
2: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
4: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro.
1: Chimaro,
2: realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
3: Rock-ul nu se explică, se simte.
1: Rockstad Extreme Fest, The Prodigy, Sabaton, Halloween, Marilyn Manson, Godsmack, In Flames, Accept, Black Label Society, Lamb of God, Arch Enemy
3: și încă zeci de alte trupe anunțate.
1: Rockstad 2026.
3: Intră pe rockstadextremefest.ro și asigură-ți locul în mulțime.
1: Rockstad Extreme Fest, Chimbav, Brașov, 27-31 iulie. Powered by Rock FM. Electro

0: Ia EMAG.
1: Comandă mașină de spălat Samsung 9 kg la 1999 lei cu minus 10% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă. Hainap, EMAG.
2: În 2026 la Brezoi, Bikers for Humanity Rockfest este locul în care Compact cântă pentru prieteni.
3: 18-21 iunie 2026, Brezoiul Lunii va găzdui cea de-a 5-a ediție de Bikers for Humanity Rockfest.
4: Subcarpați, Cargo, Compact, celelalte cuvinte, Dirty Shirt și mulți, mulți alții.
3: Profitul obținut din vânzarea abonamentelor ajută voluntarii motocicliști să ridice un pavilion întreg în incinta Centrului Terapeutic pentru Autism din localitatea Farcaș, județul Vrancea.
4: Abonamente pe getin.ro. Partener media Rock FM.
5: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
6: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
7: Argentina, în dansul...
5: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
8: Commercials are over. Let the guitars take over.

E Rock This Way aici la Rock FM astăzi de 1 iunie. Te întrebăm ce amintiri îți revin din copilărie, poate legate și de rock. Ne poți scrie în continuare mesajele tale scrise sau vocale prin WhatsApp la 0729001122 sau pe pagina de Facebook Rock FM. Acolo Lucian a scris: începând de la 4 ani, stăteam toată vara 3 luni sus la munte pe Valea Poșăgii. Într-una din zile am trecut singur dealul de la o mătușă la alta, singur cu cățelul Ducu. Evident, iarba era mai înaltă ca mine și zăream coada ridicată ca un steguleț din când în când. Și acest Ducu se oprea la fel din când în când să se asigure că vin după el. Da, acum ador acel miros de vegetație arsă de soare și când închid ochii sunt înapoi acolo la vârsta de 4 ani. Adriana își amintește de Mihaela, Bălănel și Miaunel, desene animate, de Guma Turbo și Tipi-Tip, de bomboanele Chip și de Cântarea României. Tiberiu ne scrie: la 13 ani am reușit să merg la Cenaclul Flacăra pentru Iris, la Cluj. A fost fenomenal, 20.000 de oameni, muzică foarte bună. Nu știam eu la anii ăia de propagandă, dar de rock știam, ne scrie Tibi din Cluj. Ce amintiri îți revin din copilărie, poate legate și de rock? Trimite mesajele tale scrise sau vocale prin WhatsApp la 0729001122 sau pe pagina de Facebook Rock FM.

0: Da, ce frumos a potrivit acest cântec, Oglinda timpului, interpretat de Anton și Cristi Hrubaru, cu tema de astăzi, cu întrebarea Rock This Way de aici, de la Rock FM, pentru că de 1 iunie te-am întrebat așa, ce amintiri îți revin din copilărie, poate legate și de rock? Cineva ne-a scris prin WhatsApp, îmi aduc aminte când eram mic și mă chemau ai mei în bucătărie unde se stătea să o ascult la radio pe Joan Jett. Era un radio mic în formă cubică care făcea și lumini colorate. Îmi este foarte dragă amintirea. Mai avem răspunsuri și pe pagina de Facebook Rock FM. Ce amintire îți revine din copilărie? Costin își aduce aminte de scobar, injector, habar n-am, lanterna Tiger, semințe, gumă turbo și Metallica. Ana Maria își amintește de poveștile radiofonice, primul vinil preferat, Tristeți provinciale Mircea Baniciu, casetele video cu muzică rock, filmele dublate de Irina Margareta Nistor, Joaca afară în livadă. Cornel își amintește, reușeam să fărâm bicicleta mea și a tatălui, de 7 ori consecutiv am reușit să o fărâm pe a tatălui meu, ultima oară am rupt furca față în 2, nici astăzi, după 30 de ani, nu-mi împrumută bicicleta. Ce amintiri îți revin din copilărie, poate legate și de rock, ne poți în continuare scrie și pe pagina de Facebook Rock FM. Imediat ascultăm Europe și apoi minutul de știri.
1: Kiss FM, Magic FM și Rock FM
2: aduc din nou
1: Chimaro
3: în Piața Constituției.
2: Când cele trei radiouri se unesc,
1: Bucureștiul devine
3: scena muzicii românești.
2: Pe 12, 13 și 14 iunie, live
1: Teoros,
2: Mario,
3: Robin and the Backstabbers,
1: Ștefan Bănică,
2: Alex Velea,
3: Lupi lui Calancea,
1: Bere Gratis,
2: Smiley
3: și Trooper.
2: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
1: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro.
3: Chimaro,
2: realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.

0: văzut. Părul lung, geacă neagră, tatuaje, rocker periculos, ce mai?
1: Te-ai grăbit să tragi concluzii.
0: E artist, e programator, e om de cuvânt, își sună mama, e primul care sare să ajute.
1: Iar la Rockstar Extreme Fest e primul în fața scenei.
0: The Prodigy, Sabaton, Marilyn Manson, Halloween, Godsmack, Lamb of God și mulți alții. Rockstar Extreme Fest.
1: Oameni reali, muzică reală.
0: Rock FM.
1: Rockstar Extreme Fest, Chimbav, Brașov, 27-31 iulie.
2: Pădurile regale. Singurul domeniu ce vă oferă două locații concomitent, atât un spațiu complet în pădure, cât și un spațiu interior în caz de vreme nefavorabilă.
3: La Bikers for Humanity Rockfest 2026 suntem toți tari ca munții.
4: 18-21 iunie 2026, Brezoiul Lumii va găzdui cea de-a 5-a ediție de Bikers for Humanity Rockfest.
5: Moschito, Trooper, Phoenix, Timpuri Noi, Bucovina, Om la Lună și mulți, mulți alții.
4: Profitul obținut din vânzarea abonamentelor ajută voluntarii motocicliști să ridice un pavilion întreg în incinta Centrului Terapeutic pentru Autism din localitatea Farcaș, județul Vrancea.
5: Abonamente pe getin.ro. Partener media Rock FM.
6: 30 de lei biletul. E SF. 30 de lei biletul. E dramatic. 30 de lei biletul. E comedie. Orice gen alegi la Cinema City, ai bilet la film de la 30 de lei. La 30 de lei biletul e acțiune. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
0: Simon Phillips, legenda vie care a cântat alături de Toto, Judas Priest și mulți alții, vine la București pe 9 iunie la Sala Luceafărul. Un live performance cu povești din culise și discuții despre tehnică și sunet. Un eveniment găzduit de Florin Ristei. O seară cu Simon Phillips, 9 iunie, Sala Luceafărul.
1: Bilete pe getin.ro.
7: We'll be back soon with another rock tune. Rock FM.
8: Sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț, un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite acum SMS la 8835 cu textul special. Iar dacă ești antreprenor, poți redirecționa 20% din impozitul pe profit. Ai toate informațiile pe lumia.ro cu Y, nu cu I. În numele Ancăi și a lui Dănuț. Vă mulțumesc!
0: Cargo te cheamă pe 18 septembrie la Arenele Romane. Piesele care au șlefuit istoria rockului românesc sub cerul liber. Cargo, 18 septembrie, Arenele Romane. Te chem! Bilete pe getin.ro.
9: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
10: Commercials out. Rock.

implicate, iar 3 dintre ele aveau nevoie de îngrijiri medicale. Circulația ar urma să fie reluată după ora 16, conform Infotrafic. Mesaj de conștientizare al Federației Solidaritatea Sanitară. În timp ce România sărbătorește, profesioniștii din sănătate sunt la datorie. Sindicaliștii subliniază că personalul medical lucrează non-stop, inclusiv în zilele libere și de sărbătoare, fără a fi plătit corespunzător. Federația critică din nou noul proiect al legii salarizării și avertizează că măsurile propuse vor determina și mai mulți angajați să părăsească sistemul. La sport, Sorana Cârstea joacă mâine în sferturile de final ale turneului de la Roland Garros. Românca locul 18 mondial o întâlnește pe Mira Andreeva, poziția 8 în WTA. Rusoica a învins-o pe Cârstea anul acesta la turneul de la Linz. Atât la știri, Lucian Boariu, la Rock FM.

Continuă aici la Rock FM, programul de după amiază Rock This Way. Încă o dată te salut, Lucian Boariu sunt, iar cei ce urmează sunt Compact, pe care îi vei putea vedea în concert în ultima seară a festivalului Bikers for Humanity Rock Fest pe 21 iunie. Pentru că da, mai e puțin până pe 18 iunie, când începe cea de-a 5-a ediție Bikers for Humanity Rock Fest, acolo la Brezoi, unde ne strângem cu toții noi, bikeri, voluntari și nu numai. Profitul obținut din vânzarea abonamentelor la Biker for Humanity Rock Fest 2026 va sprijini ca în fiecare an o cauză umanitară. Astfel, anul acesta, în 2026, BFH se alătură inițiativei Asociației Sfântul Stelian Ocrotitorul Copiilor și este o inițiativă de a ridica un centru terapeutic pentru autism în comuna Reghiu, sat Fărcaș, județul Vrancea. Toate detaliile despre această acțiune, dar și despre festivalul Bikers for Humanity Rock Fest, ediția 5-a, le găsești pe site-ul bikersforhumanity.ro, dar și pe conturile de social media ale Bikers for Humanity.

0: The Neck. E singleul de debut al trupei americane lansat în 1979. Solistul The Neck, Doug Figger, povestea că a compus piesa într-un sfert de oră. A fost o piesă dedicată iubitei lui de atunci, Sharona. Singleul My Sharona a ajuns number one în topul Billboard Hot 100 și tot în Statele Unite a primit certificat Gold pentru vânzări de peste 1 milion de exemplare. Rămâi cu Rock FM, imediat ascultăm Aerosmith, Johnny Cash și apoi Bryan Adams.
1: Ascultă Morning Glory cu Răzvan Exarhu, mai ales dimineața. Deschideți băierele sufletului, sertarele cu amintiri neplăcute și spune-i lui Răzvan toate treburile murdare pe care trebuia să le faci și care te urmăresc și acum. Iar Kärcher te poate premia cu un aparat de spălat cu presiune Kärcher K7 Premium și o jucărie Smoby Kärcher K4. Să te recompenseze pentru tot chinul trăit până acum și poate, cine știe, chiar să te facă fericit pentru prima dată. Să treci la treabă. Kärcher, treburile murdare nu mor niciodată.
2: Hot News Premium e aici și aduce The New York Times. Un abonament, două publicații, acoperire globală, articole și newslettere exclusive Hot News, plus acces total la The New York Times timp de un an. Susține jurnalismul pe care contezi și devii un membru Hot News Premium. Electro

0: EMAG. Comandă televizor Samsung 108 cm la 1199 lei cu minus 10% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă. Hi-Nap, EMAG.
1: Ai o trupă și visezi să cânti pe scenă în fața a 10.000 de oameni? Chimaro Open Stage. Cei mai mari artiști ai muzicii românești aleg cine cântă alături de ei la Chimaro, în Piața Constituției. Pe scenele Kiss FM, Magic FM și Rock FM. Intră pe chimaro.ro, încarcă o filmare cu trupa ta într-un performance live și poți urca pe scena Chimaro. Ne vedem pe scenă!
2: You heard the ads. Now, hear the rock.

Și eu atât îți spun, 3 radiouri, 3 zile și 3 scene. Și adaug, Kiss FM, Magic FM și Rock FM te invită la festivalul Chimaro în Piața Constituției din Capitală pe 12, 13 și 14 iunie. Pe lângă concertele de pe cele 3 scene, avem un nou proiect, Chimaro Open Stage. Este inițiativa prin care festivalul Chimaro oferă trupelor noi șansa de a fi văzute și de a cânta pe o scenă mare în fața unui public numeros. Așa că, dacă aveți o trupă, nu mai stați doar în sala de repetiții. Înscrieți-vă trupa pe site-ul chimaro.ro, acolo unde trebuie să trimiteți un live video cu formația voastră. Iar trupele câștigătoare vor fi alese chiar de către artiștii Chimaro, printre care se află Robin and the Backstabbers, Trooper și Lupii lui Calancia, care vor concerta la festival. Așadar, Chimaro Open Stage dă șansa trupei voastre să cânte pe o scenă importantă la festivalul Chimaro. Toate detaliile despre acest proiect le găsești pe site-ul rockfm.ro.

0: De la ora 16 va reveni Rock Driver Cristian Hrubaru. Iar dacă e luni, o să ascultăm Folk Bun de la ora 19 cu Cristi Dumitrașcu și invitații săi. În această seară la Folk Bun va fi o ediție cu 3 invitați în studio. Este vorba despre Sorin Minghiat, cel care a cântat cu flautul împreună cu Doru Stănculescu, Nicu Alifantis și Vali Sterian, iar împreună cu Sorin Minghiat în studioul Rock FM vor fi folchiștii Ovidiu Mihăilescu și Eugen Avram. Iar eu te salut, Lucian Boariu sunt, o să ne reauzim aici la Rock FM, mâine la prânz de la 1 PM. Până atunci să fie toate bune și noroace!
1: Magic FM și Rock FM
2: aduc din nou
1: Chimaro
3: în Piața Constituției.
2: Când cele trei radiouri se unesc,
1: Bucureștiul devine scena muzicii românești.

0: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
1: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro. Chimaro,
0: realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
2: Mi-am promis că renunț la fumat, dar tentația apare când nu mă aștept.
3: Nicorette Fresh Mint Spray acționează în 30 de secunde împotriva poftei de fumat. Întreabă de Nicorette Spray în farmacia ta. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Ce ți-aduce factura electronică din E.ON My Line? Mai mult timp, mai mult control. Bilete la Electric Castle. Factura electronică E.ON e biletul tău la Electric Castle. Activează în perioada 18 mai-14 iunie și poți câștiga unul dintre cele 10 premii, câte un abonament de 4 zile pentru tine și cineva drag. Ai factura electronică activată? Atunci înscrie-te pe eon.ro și hai să dai viață festivalului. Ești energie, ești bucurie. Electric Castle ești tu, E.ON.
5: Cargo te cheamă pe 18 septembrie la Arenele Romane. Piesele care au șlefuit istoria rockului românesc sub cerul liber. Cargo, 18 septembrie, Arenele Romane. Te chem. Bilete pe getin.ro.
6: Hai la festivalul tău, București!
7: Bucharest Design Festival.
6: Expoziții de design local și internațional, arhitectură și arte vizuale, proiecte creative premiate internațional, vernisaje și petreceri în peste 150 de spații din București până pe 21 iunie.
7: Bucharest Design Festival.
6: Cel mai mare festival creativ din și pentru București. Un proiect The Institute, produs împreună cu Primăria Municipiului București,
7: amplificat de Rock FM.
6: Înregistrează-te pe bucharestdesignfestival.ro.
7: Bucharest Design Festival.
6: Made of Bucharest, connected by design.
8: We'll be back soon with another rock tune. Rock FM.
5: Legio Phoenix MC România dă adunarea pentru Bucovina Motor Fest.

0: legea sub cerul Bucovinei.
1: 31 iulie, 2 august la Suceava, Bucovina Motor Fest, recomandat de Rock FM. Eveniment realizat în asociere cu Primăria și Consiliul Local al municipiului Suceava. Simon Phillips, legenda vie care a cântat alături de Toto, Judas Priest și mulți alții, vine la București pe 9 iunie la Sala Luceafărul. Un live performance cu povești din culise și discuții despre tehnică și sunet. Un eveniment găzduit de Florin Ristei. O seară cu Simon Phillips, 9 iunie, Sala Luceafărul. Bilete pe getin.ro. Rock-ul nu se explică, se simte. Rockstad Extreme Fest. The Prodigy, Sabaton, Halloween, Marilyn Manson, Godsmack, In Flames, Accept, Black Label Society, Lamb of God, Arch Enemy și încă zeci de alte trupe anunțate. Rockstad 2026. Intră pe rockstadextremefest.ro și asigură-ți locul în mulțime. Rockstad Extreme Fest, Kimbav, Brașov, 27-31 iulie. Powered by Rock FM.
2: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
3: For those about to pay for other commercials, we salute you.
4: Back to rock now.

0: Portugalia și Franța. Și sectorul 1 ar putea avea mai multe piețe, volante și târguri. Consiliul local are pe masă un parteneriat cu Academia de Științe Agricole. Prin acesta vor fi amenajate spații pentru târguri și piețe de producători locali în incinta Academiei de pe Bulevardul Mărăști. Atât la știri, Cristi Hrubăru, la Rock FM.
1: Just relax. I am your rock driver. And I'll keep you company.

și urarea mea pentru voi copii, să nu vă stea nimic în cale atunci când visați să deveniți exact ce vă doriți voi. Nu există obstacole de netrecut, să știți asta, totul, absolut totul e posibil, chiar dacă uneori oamenii mari vă vor spune altceva. La mulți ani, de la mine, un fost copil care a crezut în drumul lui și s-a ținut de el. Cristi Hrubaru sunt, salutare, a început Rock Driver, vom fi împreună până la ora 19.

0: Jesus, he knows me. Pe Jesus și toți sfinții am pomenit ieri când am ieșit să mă dau cu motocicleta pe un soare frumos, prietenos. Asta până când s-a dat la fund și a lăsat locul unei furtuni de mare, mare angajament. Și pe autostradă, și pe centura capitale, ceilalți participanți la trafic mă priveau cu milă și apoi mă stropeau. Learcă din cască până în picioare. Am ajuns acasă pe soare, uscat și murdar ca porcul. Dar n-a mai contat, mă bucur din toată inima că am reușit să o țin cu partea cauciucată în jos. Noi avertizări de vreme rea emise de anemeni. Următoarele două zile sunt așteptate averse, descărcări electrice, vânt puternic, vijelizi, motoceli, tot tacâmul. De altfel, sunt în vigoare două coduri galbene. Primul vizează astăzi aproape toată țara și sunt așteptate cantități de până la 25 de litri pe metru pătrat. Avertizarea nu este valabilă pentru județele din sud-estul și nord-estul țării. Al doilea cod galben va fi în vigoare mâine pentru mare parte a Transilvaniei, nordul și estul Munteniei, nord-estul Olteniei, sudul și sud-estul Moldovei și Dobrogea. Așa că mare grijă cum vă echipați. Drumuri bune, coleguții, imediat The Beatles, Drive My Car.
1: Kiss FM, Magic FM și Rock FM
2: aduc din nou
1: Chimaro
3: în Piața Constituției.
2: Când cele trei radiouri se unesc,
1: Bucureștiul devine
3: scena muzicii românești.
2: Pe 12, 13 și 14 iunie, live
1: Teoros,
2: Mario,
1: Robin and the Backstabbers, Ștefan Bănică,
2: Alex Velea,
1: Lupilui Calancea,
4: Bere Gratis,
2: Smiley
1: și Trooper.
2: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
3: Powered by Banca Transilvania.
2: Partener de hidratare Aqua Carpatica.
5: Partener de mobilitate Omoda Engeco.
3: Vinul festivalului Purcari.
2: Susținut de farmacia Ana Maria, Medicover, Answer, Premium Fashion Brand și smoothie-urile Slup.
1: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro.
3: Chimaro.
2: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arco.

0: Ția EMAG.
1: Comandă mașină de spălat Samsung 9 kg la 1999 lei cu minus 10% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă. Hainap, EMAG.
2: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de luni, profită de cotlet de porc fără os la 1,79 lei per 100 de grame, fistic în coajă, prăjit și sărat, Alesto 250 de grame la 13,99 lei și bere blondă Bergambir 8x0 0,5 litri la 21,49 lei. Înscrie-te în concursul aniversar din Lidl Plus și câștigă unul dintre cele 5 pachete complete la Marele Premiu al Spaniei sau alte premii pe care nici nu știai că le vrei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
3: The break's over. We're back on Rock FM.

Cure, Close to Me. Hai să ținem aproape de italien, că uite, ne învață lucruri mișto. Citeam pe Libertatea că începând de astăzi, șoferii care circulă pe autostrăzile din Italia pot solicita rambursarea taxe de drum dacă sunt blocați în trafic din cauza lucrărilor de pe șosea. Nu s-a decis încă dacă și ce condiții. Noile reguli se vor aplica și șoferilor străini. Mă rog, valoarea rambursării depinde de lungimea traseului și de timpul pierdut în trafic. Pentru drumurile între 30 și 50 de kilometri, o întârziere de cel puțin 10 minute față de timpul normal poate fi suficientă pentru despăgubire. Pe traseele mai lungi de 50 de kilometri, pragul minim este de 15 kilometri. Se rambursează doar sume de minimum 10 cenți, iar plata efectivă se face doar după acumularea unui total de cel puțin 1 euro. Deci dacă vă interesează astfel de detalii, intrați pe libertatea.ro. Și cum nouă ne place, nu-i așa, să ne inspirăm de la alte popoare prietene, poate preluăm și noi ceva de la italieni, mai mult decât apetitul pentru pizza și paste. Restituire i soldi, borfaccio, restituire i soldi.

0: trupă, Robin and the Backstabbers și Lupi lui Calangea. Ne întâlnim la Chimaro. 3 radio, 3 zile și 3 scene. Kiss FM, Magic FM și Rock FM te invită la Chimaro în Piața Constituției pe 12, 13 și 14 iunie. Pe lângă concertele de pe cele 3 scene foarte, foarte mișto și foarte mari, avem un nou proiect, atenție, Chimaro Open Stage. Este inițiativa prin care festivalul Chimaro oferă trupelor noi șansa de a fi văzute și de a cânta pe o scenă mare în fața unui public uriaș. Așa că, dacă aveți o formație, nu mai stați doar în sala de repetiții, înscrieți-vă repede trupa pe site-ul chimaro.ro, unde trebuie să trimiteți un live video cu formația voastră. Iar trupele câștigătoare vor fi alese chiar de către artiștii Chimaro, printre care se află, cum spuneam mai devreme, Robin and the Backstabbers, Lupi lui Calancea sau Trooper. Chimaro Open Stage dă șansa formației voastre să cânte pe o scenă importantă la festivalul Chimaro 2026. Toate detaliile sunt de găsit pe site-ul nostru pe rockfm.ro. Baftă și mult, mult curaj! Hai, gata! Ăsta e momentul să faceți pasul cel mare!
1: Kiss FM,
2: Magic FM și Rock FM
1: aduc din nou
2: Chimaro în Piața Constituției.
1: Când cele trei radiouri se unesc,
2: Bucureștiul devine scena muzicii românești.
1: Pe 12, 13 și 14 iunie, live
2: Teoros,
1: Mario,
2: Robin and the Backstabbers, Ștefan Bănică,
1: Alex Velea,
2: Lupi lui Calancea,
3: Bere Gratis,
1: Smiley
2: și Trooper.
1: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
2: Powered by Banca Transilvania.
1: Partener de hidratare Aqua Carpatica.
4: Partener de mobilitate Omoda Engeco.
2: Vinul festivalului Purcari.
1: Susținut de farmacia Ana Maria, Medicover, Answer, Premium Fashion Brand și smoothie-urile Sloop.
3: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro.
2: Chimaro.
1: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
5: Te simți obosit, ai palpitații sau stări de leșin? Acestea pot fi semne ale cardiomiopatiei, o afecțiune a inimii. Nu aștepta să fie prea târziu. Du-te la medicul cardiolog pentru o evaluare urgentă. Această campanie este susținută de Bristol Myers Squibb România.
6: Ce pantofi și genți pentru vară? Pe epantofi.ro te așteaptă cele mai hot branduri ale sezonului. Guess, Skechers, Birkenstock și altele. Pentru că epantofi știe ce se poartă când se apropie vara. Descoperă oferta pe epantofi.ro, în aplicație și în magazine. Epantofi știe.
2: Trăiește metal la cel mai înalt nivel. Savatage vine pentru prima dată în București, pe scena Arenelor Romane, marți 21 iulie 2026. Invitat special Trooper. Nu rata turneul Prelude to Madness 2026 și fii martor la o seară de neuitat. Bilete pe tickets.emagic.ro și ia bilet. Pentru mai multe informații, accesează tickets.emagic.ro. Un eveniment organizat de Emagic, powered by Rock FM.
7: 30 de lei pentru emoție și acțiune. 30 de lei.

0: sau de pe cinemacity.ro.
1: Drumurile din Bucovina sunt cărări în suflet și toate duc către Bikers for Humanity Rockfest 2026.
2: 18-21 iunie 2026, Brezoiul Lumii va găzdui cea de-a 5-a ediție de Bikers for Humanity Rockfest.
3: Moschito, Trooper, Phoenix, Timpuri Noi, Bucovina, Om la Lună și mulți, mulți alții.
2: Profitul obținut din vânzarea abonamentelor ajută voluntarii motocicliști să ridice un pavilion întreg în incinta Centrului Terapeutic pentru Autism din localitatea Farcaș, județul Vrancea.
3: Abonamente pe getin.ro. Partener media Rock FM.
4: Rock FM e peste tot. E pe Soundis, pe YouTube, pe rockfm.ro, pe Facebook, Insta și pe unde nu te aștepți. There is no way out. Rock FM, because rock makes the world go round.
5: Slăbește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera, reper medical european.
6: Cu mine dacă

0: Days. Refrene pe care le știi pe de rost și energia unui public care cântă împreună de la primul acord. 7 și 8 august, Nibiru, Costinești. Bilete pe nibiru.net. Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
1: No more interruptions, just pure rock here on Rock FM.

0: Agentul va acționa alături de trupe din alte țări aliate într-o brigadă condusă de Franța. Atât la știri, Cristi Hrubaru la Rock FM.
1: Relax. The cold beer is waiting for you in the fridge. Rock Driver on Rock FM.

Mi-aș fi dorit în viața asta să fi avut cel puțin o dată șansa să o văd pe doamna Alanis Morissette în concert, dar nu s-a brodit până acum, iar timpul zboară, nu prea ține cu noi. Astăzi e ziua lui Alanis Morissette, s-a născut pe 1 iunie 1974. Compozitoare, interpretă și mai e și o motociclistă împătimită, cum să nu o iubești. Cristi Hrubaru sunt, salutare, am intrat în ora a doua de Rock Driver. Rock FM, it rocks.

0: aproape că s-a terminat mini vacanța de Rusalii și de ziua copilului și să vezi poze și filmulețe frumos pe Insta, pe Facebook, când e vorba de TikTok, acolo nu știu ce să zic. Peste 83% dintre români vor reglementări mai stricte împotriva dezinformării online, iar peste 60% nu au încredere în informațiile de pe TikTok. Datele vin dintr-un sondaj Avangard realizat la comanda G4 Media. Conform studiului, peste 31% dintre români nu cred deloc informațiile de pe TikTok, aproape 30% spun că au încredere, dar puțin așa. Doar 17% spun că au multă încredere, iar 1,4% foarte multă. Susținerea pentru reglementări stricte este mai mare în rândul tinerilor de 18-35 de ani, unde ajunge la aproape 90% și scade ușor la persoanele de peste 65 de ani, la 82%. Persoanele cu studii superioare sunt cele mai sceptice față de TikTok, circa 91% doresc reglementări mai stricte. Românii fără bacalaureat sunt mai rezervați, doar 54% cred că astfel de măsuri sunt necesare. Sondajul a fost realizat pe un eșantion de 900 de persoane cu o marjă de eroare de 3,4%. Da, la un moment dat m-a pus naiba și pe mine să arunc o privire acolo. No, dragilor, aia nu e o simplă rețea de socializare. E o altă planetă, nene.
1: Kiss FM, Magic FM și Rock FM
2: aduc din nou
1: Chimaro
3: în Piața Constituției.
2: Când cele trei radiouri se unesc,
1: Bucureștiul devine scena muzicii românești.
2: Pe 12, 13 și 14 iunie, live
1: de Oros,
2: Mario,
1: Robin and the Backstabbers, Ștefan Bănică,
2: Alex Velea,
1: Lupi lui Calancea, Bere Gratis,
2: Smiley
1: și Trooper.
2: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
1: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro. Chimaro,
2: realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
4: Ce ți-aduce factura electronică din EON My Line? Mai mult timp, mai mult control, bilete la Electric Castle. Factura electronică EON e biletul tău la Electric Castle. Activează în perioada 18 mai 14 iunie și poți câștiga unul dintre cele 10 premii, câte un abonament de 4 zile pentru tine și cineva drag. Ai factura electronică activată? Atunci înscrie-te pe eon.ro și hai să dai viață festivalului. Ești energie, ești bucurie. Electric Castle ești tu, EON.
5: Alo?
6: Co Hotels, bună ziua.
5: Aș vrea să rezerv un iatac pentru doi părinți și o prințesă.
6: Sigur că da. Pe ce nume?
5: Ileana Costuzeană.
7: Doar la Co Hotels găsești o vacanță cu povești.
8: Între 29 mai și 2 iunie, Family Ultra All Inclusive, de la 346 de lei de persoană pe zi. Gratuit, unul sau doi copii cu vârsta sub 7 ani în cameră cu părinții. Mini-vacanța de Rusalii la Poseidon Hotel and Spa din Jupiter. Detalii pe cohotels.ro.
9: Promoția Perla Harghitei continuă până la 28 iunie. Alege apa de bine și poți ajunge la Electric Castle. Înscrie codul de sub capac cu o poză pe promoperla.ro și poți câștiga zilnic bilete, săptămânal bilete și cazare sau marile premii, bilete ultra VIP.
10: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită! De

0: Under Pressure și Queen, fără nicio presiune, ba chiar o mare, mare bucurie. Astăzi e ziua copilului, când credeam noi că ne batem de muzică aici în radio, că e pustiu, na, toți părinții sunt cu copiii, la plimbare, la petrecere. A venit domnul Cristinițu, colegul de la Kiss FM, cu toată gașca lui Papu, cu cei trei copii frumoși, foc, de zine să-i mănânci, probabil că asta și-au dorit ei de ziua lor, să vină aici la radio. N-am reușit să o conving pe Alexia, care are 4 anișori, care Alexia e mai... mai lăsați-mă în pace, că am venit să mă joc. Așa, ce ai făcut? Unul din voi a spart ceva. Îl avem însă pe Radu, în stânga. Salutare, Radu!
1: Bună!
0: Bună! Și pe Rareș!
2: Bună, Hrubaru!
0: Bună! Bună, Hrubaru, da, așa a rămas. Deci de când îi știu eu pe puștanii ăștia și îi știu de foarte mult timp, de la începuturile lor, asta e convenția. Ei sunt Radu și Rareș și eu sunt Hrubaru. Și cred că cea mai mișto amintire pe care o am cu voi... Ia să văd dacă vă amintiți, când ați venit la mine în 2017, când eram eu accidentat și primul lucru pe care l-ați făcut, v-ați bătut cu cârjele mele,
1: da,
0: erați spadasin cu cârje, nu mi-aduc aminte cine a început atunci.
2: Nici noi, a fost acum ceva timp.
0: Acum.
2: Știu doar că ne-am bătut, nu știu.
0: Da, a fost foarte mișto. Ce ați făcut de ziua voastră astăzi, 1 iunie? Ați simțit că e o zi specială? Uite, încep cu Radu.
2: Da, foarte aglomerat. Am fost la parc. Alexandru Ioan Cuza sau ceva de genul.
0: Așa.
2: Cu sora, că a avut ceva balet, nu știu. Și, na, ne-am jucat și noi basket cu alți copii.
0: Așa.
2: Și cam atâta.
0: Asta a fost special? Stai că nu s-a terminat, că mai e. Ia zi, Rareș.
2: S-au ținut multe activități, am primit dulciuri.
0: Dar ție ce ți-a plăcut de la ziua asta? Sau acolo în parc, ce ți-a plăcut mai tare?
2: Că am mâncat dulciuri și că ne-am jucat basket.
0: Cât a trebuit să negociez cu tata cu dulciurile, că știu că e foarte strict. Cristinițu Baidoi e cu noi aici. Salutare, Cristian!
2: E prima oară când îi zic.
3: Hei, salut, salut, salut!
0: Salut, așa. Dar chiar ia stai puțin și tu jos acolo, Cristi. Dar cu aia mică, cum negociezi cu dulciurile? Că, na, știm, copiii sunt foarte, foarte pofticioși și de ziua lor trebuie să le faci poftă.
3: Nu, vezi tu, eu negociez cu băieții cu băieții, fetele cu fetele.
0: Am înțeles,
3: da,
0: am înțeles.
3: Așa s-a împărțit, eu negociez cu ei. Cu ea nu negociez eu.
0: Am înțeles, deci...
3: Atât de simplu, da.
0: Ai fugit de responsabilitate.
3: Exact, mai da, pe... așa a aranjat universul, n-am fugit de orice.
0: Mai pe răbunește, da. Acum, Radu și Rareș, cu sporturile cum stăm? Am înțeles așa din fugă că basketul ar fi acolo,
2: da,
0: undeva.
2: Da.
0: Dar uite, Radu, sportul tău preferat care e? Pentru că pare că face sport. Arătați musculoși așa.
2: Da, basket, jucăm de performanță la ACS Playmaker.
0: Ce?
2: De performanță, gen la campionat.
0: Dar nu, ce e cu sport? Basket?
2: Basket, da.
0: Deci știam ceva de karate, așteptam să-mi spuneți ceva.
2: Nu, făceam când eram mai mici, pe la 10 ani făceam aikido, dar ne-am lăsat, că... Da.
0: Că na, că de ce?
2: Făceam mult prea multe chestii repetitive, adică făceam în continuu aceleași procedee și ne-am plictisit. La un moment dat, după un an de făcut aceleași chestii, evident că te plictisești, nu.
0: Rareș, dar după ce ați făcut voi lecțiile alea de aikido, a fost nevoie să intervii pentru Radu la școală într-un conflict între colegi?
2: Nu cu aikido, pentru că aikido e defensiv și numai atunci când vrei să te aperi, folosești.
0: Așa. Dar în vreun conflict a intrat vreodată să-l ajungi pe Radu și Radu pe Rareș? Hai
2: de
0: să
2: obicei nu intrăm în conflicte, le rezolvăm cu vorbe.
0: Pă bune că nu v-ați bătut niciodată la școală, dar ce școală faceți voi?
2: Ne-am bătut,
0: la
2: Da. Dar în afara școlii, nu în școală, că da, poate să ne scadă nota la purtare.
0: Corect, în afara școlii. Dar știi că nu-i frumos să te bați nici în afara școlii, nici în școală.
2: Dar să evităm și rezolvăm prin vorbe.
0: Prin vorbe, da. Și o ultimă întrebare și gata, vă las să faceți vizita radioului. Băi, e o întrebare stupidă pe care noi adulții o punem copiilor. Da, știu că vă enervează, dar să știi că sunt tare curios să aflu ce vă doriți să fiu? Pentru că știu că iubiți sportul, iubiți și muzica, sunteți, v-am văzut de nenumărate ori, sunt pe tabletă și asta înseamnă că s-ar putea să vă pasioneze ceva ce găsiți în tableta aia. Uite, Radu, ce te vezi tu, nu știu, peste 10 ani? Poftim.
2: Nu știu încă, nu ne-am orientat deja. Depinde ce oportunități să avem când o să mai creștem.
0: Da. Ce ți-ar plăcea acum? Uite, ai vrea să fii fotbalist, ai vrea să fii campion la basket, în NBA, să joci în NBA, poftim. Ar fi un vis?
2: Ar fi un vis, numai că șansele să se întâmple sunt foarte rare, pentru că e foarte greu să te ia cineva la cluburi internaționale, pentru că sunt foarte mulți oameni care joacă sporturi în toate parcurile și...
0: Băi, dacă pui problema așa, Mărare, păi, Radu, pardon, păi nu mai ajungem acolo niciodată. Trebuie să-ți propui, trebuie să-ți proiectezi, da. Și să crezi în șansa ta. Nu e așa, Rare, știi?
2: Mai ales că, în primul rând, în NBA sunt luați oameni și copii și adolescenți din alte țări. Pentru că nu vine atâți oameni care se selecteze în România.
0: Păi atunci îi mai dăm lui Tactu o emisiune la Rock FM să câștige mai mulți bani, să fie și la Kiss și la Rock, îl punem și la Magic să prezinte un horoscop acolo, să facă foarte mulți bani și să vă ducă în America și să jucați în NBA, că na, România e departe. Dragii mei, sunt foarte bucuros că v-am în emisiune de 1 iunie. Nu e o surpriză pentru mine că sunteți niște prezențe foarte, foarte mișto și vreau să mai veniți la un Chiu Hrubaru aici, să mai stăm puțin de vorbă.
2: Bine. Bine, mai veniți.
0: Bine, bine. Mulțumesc frumos, la mulți ani.
2: Mulțumim.
0: Au fost Radu, Rare și Cristinițu aici în studio. Driver.

Domnul Chris Stapleton aici, Rock Driver, Tennessee Whiskey. Eu chiar mă întrebam, ce-o fi luat? Președintele Donald Trump a declarat sâmbătă că ia în considerare anularea unei serii de concerte programate în Washington, menite să marcheze 250 de ani de la fondarea națiunii, după ce mai mulți artiști s-au retras. Și înlocuirea acestora cu un discurs de natură politică, mișto. Într-o postare pe Truth Social, Trump a sugerat că seria de concerte ar putea să nu mai fie necesară dacă artiștii continuă să se retragă. El a lansat ideea de a ține un discurs, toată lumea și-a dorit asta, vai, un discurs, prezentându-se ca o atracție mai puternică decât orice spectacol muzical. Fai, mă doare cap. Citez, uite ce a zis. Adevărul este că, potrivit multora, eu sunt atracția numărul 1 oriunde în lume, a mai spus Trump. El a adăugat că, citez, atrage un public mult mai numeros decât Elvis în perioada sa de glorie și că face acest lucru fără chitară. Am încheiat citatul. Da, modest, cu un dezvoltat simț al realității, foarte dezvoltat și haios, ca Ebola.

0: Twisted Sister, I Wanna Rock. Tocmai am aflat că Rock FM este partenerul media al unui eveniment foarte, foarte important pentru cei care iubesc arta tatuajului. Între 28 și 30 august, Berăria H devine inima culturii urbane și a tatuajului profesionist din Europa de Est, găzduind a 14-a ediție a Incora pentru cunoscători International Tattoo Convention Bucharest. Timp de 3 zile, sute de artiști naționali și internaționali de renume și profesioniști în piercing vor demonstra cum tatuajul ăsta atât de hulit pe vremuri și arta corporală extremă au depășit granițele unor subculturi, transformându-se în categorii artistice de sine stătătoare, recunoscute, bineînțeles, la nivel global. 28-30 august, Berăria H, International Tattoo Convention, Bucharest. Au fost confirmați și Eana, Dora Gaitanovici, Dimitri Beț, dar e doar prima șarjă. Am înțeles că organizatorul, și anume domnul Costea Zoiței, cu care sunt convins că voi sta de vorbă și voi afla mai multe detalii despre eveniment aici la Rock FM, va anunța pe parcurs. Așa că urmăriți site-ul nostru rockfm.ro și vă ținem la curent cu toate noutățile legate de Incora 2026.
1: Ascultă Morning Glory cu Răzvan Exarhu, mai ales dimineața. Deschideți băierele sufletului, sertarele cu amintiri neplăcute și spune-i lui Răzvan toate treburile murdare pe care trebuia să le faci și care te urmăresc și acum. Iar Kärcher te poate premia cu un aparat de spălat cu presiune, Kärcher K7 Premium și o jucărie Smoby Kärcher K4. Să te recompenseze pentru tot chinul trăit până acum și poate, cine știe, chiar să te facă fericit pentru prima dată să treci la treabă. Kärcher, treburile murdare nu mor niciodată.
2: Protejează-ți economiile cu depozitul Fresh Money pe 4 luni în euro, cu dobândă 2,5% pe an, plus schimb valutar lei-euro-euro-lei la curs BNR în Smart Hour prin Smart Mobile. Detalii complete pe raiffeisen.ro. Raiffeisen Bank. Make it happen.
1: Ai o trupă și visezi să cânti pe scenă în fața a 10.000 de oameni? Chimaro Open Stage. Cei mai mari artiști ai muzicii românești aleg cine cântă alături de ei la Chimaro, în Piața Constituției. Pe scenele Kiss FM, Magic FM și Rock FM. Intră pe chimaro.ro, încarcă o filmare cu trupa ta într-un performance live și poți urca pe scena Chimaro. Ne vedem pe scenă!
3: Descoperă la Lidl o lume plină de gust cu specialități în stil grecesc. Încearcă brânză halloumi Eridanos 225 de grame la 14,99 lei și tzatziki cu ulei de măsline extra virgin Eridanos 250 de grame la 8,99 lei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
4: Ai aflat de oferte? Între 27 mai și 2 iunie în Kaufland City la șoseaua Banatului 2B ai ardei gras rotund 9,99 kg și 25% reducere la toată gama de conserve bucegi. Kaufland. Ieftin și bun!
1: Cargo te cheamă pe 18 septembrie la Arenele Romane. Piesele care au șlefuit istoria rockului românesc sub cerul liber. Cargo, 18 septembrie, Arenele Romane. Te chem. Bilete pe getin.ro.
5: 30 de lei biletul. E SF. 30 de lei biletul. E dramatic. 30 de lei biletul. E comedie. Orice gen alegi la Cinema City, ai bilet la film de la 30 de lei. La 30 de lei biletul e acțiune. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
6: Relaxarea începe înainte de plecare, cu oprire la serviciurile Porsche Interauto sau PIA pentru prieteni. Ai 30% reducere până pe 30 iunie la costurile de mentenanță pentru mașinile între 4 și 8 ani vechime. Ofertă valabilă pentru mărcile Volkswagen, Audi, Skoda, Seat și Cupra. Intră pe pia.ro/service pentru detalii.
7: We'll be back soon. Rock FM.
1: L-ai văzut, părul lung, geacă neagră, tatuaje, rocker periculos, ce mai?
8: Te-ai grăbit să tragi concluzii.
1: E artist, e programator, e om de cuvânt, își sună mama, e primul care sare să ajute.
8: Iar la Rockstar Extreme
1: Fest e primul în fața scenei. The Prodigy, Sabaton, Marilyn Manson, Halloween, Godsmack, Lamb of God și mulți alții. Rockstar Extreme Fest. Oameni reali, muzică reală. Rock FM. Rockstar Extreme Fest, Chimbav, Brașov, 27-31 iulie.
2: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft. Între 1 și 3 iunie ai croissant 7 Days Max 80 de grame cu 60% reducere la al doilea produs prin Card Connect și mix legume Mega 600 de grame cu 20% reducere la doar 5,59 lei. Mega Image, bun pentru noi toți!
9: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
10: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
11: Argentina, în dansul...
9: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghedin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
12: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fiipregatit.ro.
13: For those who pay for the commercials, we salute you. Back to rocking now.

0: Ruxandra de Aconu.
1: Prea mulți tineri au nevoie de sprijin, dar nu ajung la el la timp. Nu pentru că nu ar vrea să vorbească, ci pentru că uneori nu pot face acest pas în mod deschis, iar când accesul depinde exclusiv de acordul părinților, inclusiv în cazul consilierilor școlari, există situații în care ajutorul nu mai ajunge deloc. Pragul de 16 ani nu este ales întâmplător. Legea recunoaște deja adolescenților de această vârstă capacitatea de a lua anumite decizii și de a-și asuma responsabilități.
2: Și anxietatea și presiunea școlii și lipsa dialogului cu adulții sunt principalele probleme ale adolescenților români. Este concluzia unui sondaj realizat de World Vision cu ocazia Zilei Copilului. Are amănunte Alina Anea.
3: Aproape un sfert dintre respondenți spun că adulții îi ascultă rar sau aproape niciodată. 30% dintre ei recunosc că anxietatea și problemele emoționale sunt percepute drept cea mai mare provocare a generației lor. Presiunea școlii e menționată de 20%, iar dependența de telefon și social media de 18%. Examenele și viitorul reprezintă principalul motiv de stres pentru aproape jumătate dintre ei, iar 32% indică școala și temele. Lipsa banilor e menționată de 12%, iar problemele din familie și singurătatea de circa 4%.
2: Campanie de conștientizare a riscului de NEC lansată de IGSU pentru sezonul estival. Doar vara trecută au fost aproape 200 de intervenții de salvare în apă la nivel național. Mesajele campaniei vor rula în peste 170 de locații din țară și în mediul online. Județele cu cel mai mare risc sunt Bacău, Brăila, Călăraș, Constanța, Dolj și Iași. IGSU recomandă să nu săriți în ape necunoscute, să evitați alcoolul înainte de not.

0: din cauza majorării TVA la 21%. Acestea au fost știrile orei 18. Rămâneți cu Cristi Hrubaru la Rock FM.
1: Have you put on your seatbelt? Good. Have a nice trip with Rock Driver on Rock FM.

și Supergirl. Am intrat în a treia oră de Rock Driver și cam ultima pe ziua de astăzi. Luni fiind de la ora 19, avem fol bun cu Cristi Dumitrașcu. Am înțeles că are și invitați în studio în această seară. Profesorul de arhitectură Sorin Minghiat a cântat cu flautul împreună cu Doru Stănculescu, cu Nicu Alifantis, cu Valisterian, cu alți artiști din generația de aur a folcului. Iar împreună cu Sorin vor fi folchiștii Ovidiu Mihăilescu și Eugen Avram. Și am zis mai devreme, am pomenit numele ăsta sfânt pentru folcul românesc, Nicu Alifantis, e ziua lui de naștere. Din toată inima, la mulți ani, Nicu, să ne fii sănătos, că iubite, slavă Domnului, pentru că ai oferit atâta și atâta iubire și atâta muzică frumoasă. La mulți ani, Nicu Alifantis, la mulți ani celor ce împreună cu Rock FM aniversează un eveniment important al vieții astăzi, cât despre copii, la dragilor, voi sunteți răsfățați zilei. La mulți ani! Rock FM. It rocks.

0: perfectă dreptate, mi s-a atras atenția că ieri a fost ziua lui Nicu Alifantis și nu astăzi. Acum sper să nu se supere nimeni pe mine că i-am urat unuia dintre cei mai iubiți muzicieni din România din toate timpurile, de două ori la mulți ani. Ar fi trebuit să-mi aduc aminte că ieri, pentru că ieri am făcut o frumoasă urare pe rețelele de socializare. Un om foarte drag mie, sunt convins că și vouă, un muzician foarte, foarte iubit în țărișoara lui. În altă ordine de idei, că tot l-am ascultat pe Sting, în 1985, fix pe 1 iunie, Sting lansa primul album solo, dacă vă aduceți aminte, voi ăștia mai de etatea mea, The Dreams of the Blue Turtles. Materialul include hitul If You Love Somebody, Set Them Free, alături de piese ca Another Day, Fortress, Around Your Heart și preferata mea, Russians. Dacă n-ați ascultat-o, vă rog să-i dați o căutare pe Spotify, pe YouTube, pe toate alea. Vi se cam ridică perișorii pe mânuțe atunci când ascultați Russians. Imediat în Rock Driver Kansas, Dust in the Wind.
1: Mi-am promis că renunț la fumat, dar tentația apare când nu mă aștept. Nicorette Fresh Mint Spray acționează în 30 de secunde împotriva poftei de fumat. Întreabă de Nicorette Spray în farmacia ta. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Ce pantofi și genți pentru vară? Pe epantofi.ro te așteaptă cele mai hot branduri ale sezonului. Guess, Skechers, Birkenstock și altele. Pentru că epantofi știe ce se poartă când se apropie vara. Descoperă oferta pe epantofi.ro, în aplicație și în magazine. Epantofi știe.
3: Let's get back to rock. Rock FM. It rocks.

trei motive pentru care nu cred că ziua asta e atât de beautiful. Păi, e luni, doi, e aglomerat și trei, după vreme, nu pare că a venit în sfârșit vara aia pe care o așteptam cu toții. Dar celor care se întorc spre casă, le recomand să asculte sfatul poliției rutiere. Trafic intens pe autostrada 1 pe sensul spre București la întoarcerea din mini-vacanța de Rusalii. Polițiștii recomandă șoferilor care vin din vest și sud să folosească autostrada 0 ca rută alternativă cu ieșire la kilometrul 83 Bragadiru. Cei care vin dinspre Pitești sunt sfătuiți să evite autostrada și să opteze pentru drumuri naționale alternative. Cu calm, cu înțelegere față de situație, drum bun! Rock FM.

0: John Lennon și Jealous Guy la final de Rock Driver. Nu, nu sunt gelos pe Cristi Dumitrașcu pentru că vine după ora 19 să preia microfonul. Din potrivă, sunt chiar bucuros pentru că altfel aș intra în colimatorul folchiștilor. Mâine dimineață, de la ora 7, se întoarce domnul nostru Răzvan Exarhu la Morning Glory. De la ora 10, vă întâlniți cu Ciprian Muntele. De la 13, cu Lucian Boariu. Noi ne auzim mâine de la 16, ca de obicei, în Rock Driver. Cristi Hrubaru, sunt să aveți o săptămână senzațională și, din nou, din toată inima, la mulți ani, copii, să fiți fericiți!
1: Kiss FM, Magic FM și Rock FM
2: aduc din nou
1: Chimaro în Piața Constituției.
2: Când cele trei radiouri se unesc,
1: Bucureștiul devine scena muzicii românești.
2: Pe 12, 13 și 14 iunie, live
1: Teoros,
2: Mario,
1: Robin and the Backstabbers, Ștefan Bănică,
2: Alex Velea,
1: Lupi lui Calancea,
3: Bere Gratis,
2: Smiley
1: și Trooper.
2: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
1: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro. Chimaro,
2: realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
1: Electro Weekend.

0: Ia EMAG. Comandă televizor Samsung 108 cm la 1199 lei cu minus 10% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă. Hainap. EMAG.
1: Cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
2: Cântă cu mine dacă...
1: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
3: 25 iulie. Vama la Arenele Romane.
4: Bilete pe getin.ro.
3: Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.
5: O tânără pianistă supraviețuiește unui accident. O femeie necunoscută o invită în casa ei. Curând, cei din jur încep să privească cu suspiciune apropierea dintre ele. Oglinzi numărul 3 este noul film al regizorului Christian Petzold, un mister emoțional hipnotic despre pierdere, apropiere și legăturile neașteptate care apar între oameni. Cu Paula Pia, actrița din Afaia și Undina. Oglinzi numărul 3, din 29 mai la cinema, distribuit de Independența Film.
3: Cluj! S-a strigat adunarea sub Carpați, 19 noiembrie, la BT Arena.
6: Știi piesele, știi dansurile.
3: Hai să simți live folclorul underground. Sub Carpați, 19 noiembrie, BT Arena, Cluj-Napoca.
6: Prinde bilete early bird.

0: festivalul tău, București.
1: Începe Bucharest Design Festival,
0: cel mai mare festival creativ din și pentru București.
1: Din 20 mai, o lună întreagă, designul cucerește orașul. Expoziții, vernisaje,
0: petreceri și invitați internaționali în peste 150 de spații din oraș.
1: Arhitectură, design local și internațional, arte vizuale și modă într-un singur loc.
0: Un proiect The Institute, produs împreună cu Primăria Municipiului București, amplificat de Rock FM.
1: Detalii complete pe bucharestdesignfestival.ro. Bucharest Design Festival. Made of Bucharest. Connected by design.
2: Simon Phillips, legenda vie care a cântat alături de Toto, Judas Priest și mulți alții, vine la București pe 9 iunie la Sala Luceafărul. Un live performance cu povești din culise și discuții despre tehnică și sunet. Un eveniment găzduit de Florin Ristei. Seară cu Simon Phillips, 9 iunie, Sala Luceafărul. Bilete pe getin.ro.
3: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
4: It's Green Lights, Rock FM. Let the music begin.

0: Pătrașcu la Rock FM.
1: Bună seara și bine v-am regăsit la o nouă ediție de Folk Bun aici la Rock FM. Suntem nerăbdători să intrăm în legătură directă cu toți cei care sunteți. Sigur, nu o să putem intra chiar cu toată lumea, dar avem numărul de WhatsApp care așteaptă mesajele voastre, numărul de WhatsApp Rock FM 0729 001122. Așa cum puteți să ne scrieți și pe pagina oficială Folk Bun, acolo unde suntem în direct live pe Facebook, eu și cu cei trei crai de la răsărit, domnii pe care i-am anunțat astăzi în toate programele și i-am anunțat și pe pagina oficială. De la stânga la dreapta, așa cum se poate vedea la televizor, domnul Sorin Mingheat, profesor de arhitectură, instrumentist celebru din garda veche, am zis eu acolo, garda de aur a folcului românesc, de la gardă. Bună seara, domnul Mingheat.
2: La garde.
1: La garde. Avem, tot așa, în ordinea numerelor de pe tricou, Ovidiu Mihăilescu. Bună seara, Ovidiu Mihăilescu.
2: Bună seara, bună seara.
1: Așa cum se spune la noi în folk, cantautor, deși e un termen pe care l-a inventat, din ce știu eu, Victor Socaciu, dar pe care eu nu-l agrez foarte tare, cantautor, adică cântăreț și autor. No, folkist.
2: Folkist și gata.
1: Folkist și gata. Și tot în ordinea numelor de pe tricou, domnul Eugen Avram, din o generație, să zicem, similară, din București, dintr-o generație similară cu domnul Ovidiu Mihăilescu. Bună seara, domnul Avram.
3: Bună seara tuturor!
1: Sau cum vă spune domnul Mingheat, domnul Abraham.
2: Abraham, da. Da, Abraham.
3: Bine pichi, cum spui
1: bine pichi. Păi uite, bine că ai spus, pentru că am luat un tricou astăzi pe mine, aniversar, pentru că domnul Mingheat mă știe de când aveam o Dacie veche cu numărul de matriculare pe KPI, de unde a rămas și apelativul Pichi. Iată, domnul Mingheat, cum sunt cu Dacia 1310, în cinstea dumneavoastră. Probabil că s-ar fi așteptat mulți dintre cei care ne ascultă să facem o emisiune cu copii, însă, iată, am venit să ne amintim despre
2: copilărie.
1: Despre copilăria.
2: Am venit să ne copilărim.
1: Exact. Una la mână, a doua la mână, să ne aducem aminte cum era când eram noi copii. Așa, ca pentru început. Și să îmi spuneți acum, uite, așa am trecut acum în minte, nu o fi cea mai bună idee sau întrebare, dar v-aș întreba, domnul Mingheat, când ați dat nas în nas cu flautul? Când v-a venit ideea să alegeți instrumentul ăsta?
2: După ce am terminat clasa a patra, ca iată, să pot să intru în clasa a cincea, m-au dat la muzică.
1: Așa. Și de ce flautul? De ce nu chitara, vioara,
2: dragule,
1: pianul?
2: Pentru vioare și pentru pian trebuia să fi început studiile din clasa întâi.
1: Aha.
2: Cum ai mei s-au trezit mult prea târziu, am avut de ales între contrabas. Era contrabasul de 4 ori mai mare decât mine.
1: Vorba lui Nicu Alifantis, căruia îi spunem la mulți ani pentru ziua de ieri, care are cântecul ăla în care zice un contrabasist cam chel și cam gras.
2: Da. Deci, contrabas. Pe urmă, puteam să mă duc la goarnă, dar nu prea aveam plămâni în mine.
1: A se traduce la trompetă. Așa. Trompetă. Vă rog frumos,
2: da.
1: Vorbiți cu un fost trompetist.
2: Evident.
1: Așa.
2: Hristos Gornisca.
1: Hristos Gornisca, așa. Bun.
2: Așa. Și flaut. Până la urmă au ales părinții mei, de comun acord cu mine, flautul. Numai că și flautul era mare. Și timp de 6 luni s-au chinuit aia de la școala de muzică să scot un sunet. După 6 luni am scos și eu primul sunet.
3: Dar asta da, să da, rezici,
1: după 6 luni?
2: Da, au vrut să mă dea afară. După primul semestru, că era semestrială la noi, la vocaționale.
1: Clasa 4 ai zis?
2: În clasa 5.
1: A 5-a deja, da. 4-a spre a 5-a, da.
2: Așa. Și asta se întâmpla fix în 1964 spre 1965, ca să știți prin ce epocă ne situăm. Epocă istorică.
1: Ok.
2: Și după aia lucrurile au venit de la sine, așa încât înainte să fi absolvit școala generală la școala de muzică de la Târgoviște, că eu sunt mai de la țară, nu ca voi bucureșteni aici.
1: Așa.
2: Chiar toți. Chiar toți. Când eram în clasa a șaptea, gata, că am terminasem cu materia de școală generală și am început să studiez materia de la liceu. Și pentru că școala de muzică de la Târgoviște nu avea liceu de muzică, decât să plec eu din Târgoviștea mea iubită, în care eu chiar mă întrebam, am scris eu într-o introducere a unei cărți de ale mele, nu-mi imaginam de ce toți domnitorii noștri poartă nume de străzi. Uh-huh. Ce era la noi, la Târgoviște? Mircea cel Bătrân, Vlad Țepe.
1: Da, dar înțeles, invers, toți domnitorii poartă nume de străzi.
2: Da.
1: De reținut.
2: Și am continuat. Prin clasa 10-a mi-am făcut trupă, unde de data asta eram solist vocal. Uh-huh. Și era cât pace să nu intru la facultate. Am intrat la facultate, unde am dat de nenorocirea vieții mele coleg de an
1: Doru Stănculescu.
2: Cu maestru Doru Stănculescu.
1: Hai să facem o pauză, un punct și virgulă aici. Domnul Mihăilescu.
4: Așa, foarte
1: copilărie, pe scurt. Instrument,
4: foarte pe scurt.
1: Chitară.
4: Avem vreo 16 ani jumate, a venit mama cu chitară acasă. Bine, tata cânta.
1: Haide, domnule, că nu mai erai așa copil la 16, erai adolescent,
4: nu,
1: spre așa.
4: Nu, eram deja măricel. Și tata cânta într-o trupă la percuție. Și am stat, m-am uitat la ea vreun an de zile, nu s-a întâmplat nimic, decât așa niște zdrângăneli fără sens. Și după aia un coleg de trupă de-a lui tata a zis, hai să te învăț niște chitară clasică, hai. Și ne-am apucat de chitară clasică, dă-i cu alea, cu Caruli, cu
1: Carcasii, cu da.
4: Ce. Și m-a ajutat vreo 3 luni, după care zicea, gata, hai, uite, asta ai cântat-o, poți să cânti și pe aia și pe aia, gata, e suficient. De aici încolo zice, nu mai ai ce să vezi de la mine, gata, te duc. S-a plictisit omul, nu era vorba că m-a învățase tot ce trebuie.
1: De ce 16 ani, cum însemnăm?
4: Pa la 17 ani, deci după un an, deci așa. 17 ani pe acolo și am luat atunci repede două albume din comerț, ăla lui Vali, secol 20, ăla galben al lui Baniciu și am zis, dacă la clasic nu mai știu ce să fac.
1: Ați început bine cu secol 20, cu Valișorul.
4: Da.
1: Da.
4: Fost bine.
1: Da. Bun. Mergem și către domnul Avram, dar înainte de asta aș vrea să vă propun un cânticel la care, uite, nu știu, poate ne spune domnul Sorin Mingheat dacă a participat. Pasul tău de domnișoară, Nicu Alifanti, să începem cu sărbătoritul de ieri. Nu?
2: N-am participat.
1: Bine. E, chiar dacă nu, ascultăm pasul tău de domnișoară. Am pregătit și alte cântece în seara asta unde ați participat. Pasul tău de domnișoară, Nicu Alifanti, la mulți ani încă o dată.
2: La mulți ani, Nicu.
3: La mulți ani.
1: Și revenim cu povestea din copilăria lui Eugen Avram.

0: Folk bun la Rock FM.
1: Pasul trece, eu rămân împreună cu domnii din seara asta, invitații Sorin Mingheatu, Ovidiu Mihăilescu și Eugen Avram. Avem primele mesaje. Tic Petroșel, te iubim, frate Mingheat. Anca Stoian, bună seara. Și Geta Stanciu, bine ați venit la noi, dragul nostru domn Mingheat, arătați foarte bine, tânăr și neliniștit, cu mult drag.
2: Liniștit!
1: Mama lui Cristi.
2: Mama lui Cristi.
1: Și da, și tot Tic Petroșel, eu domnul Avram și domnul Mihăilescu și domnul Dumitrașcu, e o adunare de domni, iar Walter Ghicolescu, salutare copii mari. Scris corect. La mulți ani tuturor celor care nu au uitat cum să rămână copii măcar în suflete. Venim acum către domnul Eugen Avram, zis Abraham, precum spunea mai devreme domnul Mingheat. Care a fost prima întâlnire cu muzica și cu chitara și cu toate lucrurile minunate pe care le faci?
3: Da, la mine e puțin mai amuzantă povestea, că se leagă de pionieratul meu fizic, adică mi-au dat ăștia cravată de pionier, real m-au făcut pionier, clasa a 5-a, și profesoara de muzică de la Școlii Generale 89 din București, unde am studiat, a primit un ordin să aleagă niște copii talentați pentru să formeze grupul ăla de pionieri care suna din trompete și bătea la tobe când se zica steagul pe catarg la adunările
1: de pionieri. Ca să știe copiii de acum cum se făcea. A primit ordin să descopere niște talente
3: care să bată în tobe și nu știu ce. Și a descoperit, m-a ales pe mine, considera că am ureche și s-a dus să caute casa pionierilor și șoimilor patriei unde trebuia să ne învețe cineva cum să suflăm în trompete și cum să batem în tobe.
1: Și nu-mi zic că ai apucat să sufli în goarna.
3: Nu, n-am apucat pentru că n-a nimerit tovarășa profesoară, n-a nimerit casa de șoimilor patriei sau pionierilor. Și a nimerit o altă clădire cu o firmă roșie, Ministerul Învățământului. Era școala de muzică numărul 5.
1: Așa.
3: Era școala de muzică numărul 5. S-a dus acolo stația și copii, a intrat, s-a întrebat și dacă îi lăsați pe copiii dumneavoastră, că am înțeles că așa să treacă până examenul

0: concursul de admitere, vă arătăm și unde e Casa Pionier. Și așa am intrat fără să,
1: dintr-o greșeală,
0: fără să mă înscriu, dintr-o rătăcire a profesoarei de muzică, am fost admis la școala de muzică, pe care am și absolvit-o, clarinet și pian, instrument secundar pian și clarinet instrument principal.
2: La glanietă!
3: Și clarinet de când n-ai mai...
0: De atunci. Adică am absolvit clasa 8-a cu un...
3: E un instrument foarte frumos.
0: Un superb concert de Weber pentru clarinet și orchestră pe care l-am interpretat cu succes la sala mică a Palatului. Școala s-a mândrit cu chestia asta. M-a înregistrat o bandă de onoare pe acolo și după 3 luni am abandonat clarinetul pentru că a fost atras de instrumentele polifonice, clarinetul fiind un instrument monofonic, adică scoate doar un sunet.
3: Un singur sunet, melodic. Da.
0: La un moment dat, ca și flautul. Deci, oricât ar vrea să vină, ea nu poate omofonic să scoate un acord pe flaut. Deci, exact. Și atunci a apărut chitara după. A înlocuit pianul, a rămas acolo, încă mai folosim, mai cântăm la el, mai înregistrăm cu el și chitara, niște cursuri private, tot așa ca și Ovidiu, cam aceeași treabă cu chitară clasică inițial, cu carcasi, cu tarega, cu nu știu, niște lucruri de-astea. Da. Până când muzica folk
3: a învins,
0: bineînțeles. La mine, apropo de discurile vremii, a fost celebrul disc galben
3: al
0: Baniciu, pe care chiar am reușit să-l învăț cap-coadă. Adică am stat până l-am... Nu mi-am scăpat nimic de acolo. Păi cum faci asta acolo? Asta era întrebarea. Da. Și în fiecare zi, până nu descoperam cum faci...
2: Dar de ce spun? Eu mă aud?
3: Păi noi așa zicem.
2: Mă aud. Dar nu înțeleg de ce spuneți voi de Baniciu, discul galben, pentru că Horică alu Besna cântă Florin e galben.
0: Da.
3: Haideți, mă, oameni buni. Acum, acum 2 sau 3 ani la Pune mâna pe chitară, ediția din Cluj, unde am prezentat atunci, Mircea Baniciu a cântat și a venit cineva din public, un fan de pe vremea aia, cu discul ăsta galben, ca să-i semneze pe el. Da.
0: Da.
3: Original de atunci, de la...
0: Și mie mi-a semnat. Da. L-am acasă cu semnătura.
3: Da, frumos atunci, să-ți vină omul din public să zic, uite, l-am din cât era, 80 sau când a fost... Bine, da. Hai să ascultăm un cântec interesant, nu știu dacă l-ați auzit voi până acum, eu l-am difuzat de mai multe ori, este unul dintre cântecele mai recente a lui Alexe Andrieș și care se numește în ton cu ziua de 1 iunie, Jucării. Ceea ce nu este în ton cu ziua de 1 iunie și de fapt cu ce spune cântecul ăsta, este că este vorba în cântecul ăsta despre Vladimir, care n-a avut jucării când era mic.
0: Da.
3: Așa, ascultăm, ne revenim și ne întoarcem aici în direct cu ascultătorii Rock FM Folk Bun, cam fiecare luni seara de la ora asta.
4: Tancuri blindate, helicoptere, puști cu laser, mitraliere, costume speciale pentru desant, grenade cu gaz paralizant.

0: vara asta bluzul cheamă lumea la Open Air Blues Festival Brezoi 2026. 6 zile, 3 scene și peste 40 de artiști internaționali. Kenny Wayne Shepherd, Fantastic Negrito, Coco Montoya, Cass Hawkins și mulți alții. Bilete acum pe brezoiblues.ro. Powered by Rock FM.
1: Hot News Premium e aici și aduce The New York Times. Un abonament, două publicații, acoperire globală, articole și newslettere exclusive Hot News, plus acces total la The New York Times timp de un an. Susține jurnalismul pe care contezi și devin un membru Hot News Premium.
2: No more commercials. Until next time. Rock FM.
0: Folk bun cu Cristi Dumitrașcu la Rock FM.

0: Folk bun la Rock FM.
1: Da, valisterian antirăzboinica, așa este, așa îmi place, mon cher, primesc un mesaj de la un prieten bun, așa ne place și nouă,
2: așa e.
1: Nu ne place că antirăzboinica se leagă de evenimentul ăsta care, din păcate, da, nu cred că va fi singular.
2: Completez, jucării, dar nu întrebați cum de ajung ele la Galați.
1: Da, cum de ajung ele la Galați, dar problemă mare acolo, în fine, mai vorbim noi și despre asta. Revenim la ale noastre muzicale, folchistice și la amintirile din anii trecuți. Suntem aici cu toții, așa cum iată și Eliza Penciu, ne salută de la Sibiu. Bună seara, dragă folc bun, dragii mei Sorin, Ovidiu, Eugen și Cristi, abia vă aștept copilăriile muzicale. O parte dintre ele au fost dezvăluite, o parte dintre ele nu au fost, adică eu n-am zis, dar nici nu trebuie.
2: Da, trebuie. De
1: așa, când s-a întâlnit Mandea cu chitara, după niște reguli de rimă neagră. Da. Da, pe la 10 ani, așa. Uite, mă uitam, știți că este moda asta. Acum își publică oamenii pe rețelele de socializare fotografii de 1 iunie când erau ei mici.
2: Da, da, da.
1: Și chiar
3: și
1: am găsit
3: chifteluțe.
1: Și?
3: Mici și chifteluțe.
1: Mici și chifteluțe, exact, bravo. Și o să spun eu una acum. Mici, vreți mici? Hai că da, după. Mici. Nu, da, nu aici în direct. Așa, da, am găsit o fotografie la 10 ani pe o scenă, știi unde, știți, sigur știți, unde e acum și Gabi, unde tot se fac concerte.
2: Da, da, da, da.
1: E, aia era înainte clubul, Casa de Cultura, Fabricii de Confecții,
2: Apaca.
1: Și mai e încă o poveste interesantă cu Apaca. Ea de fapt se numea ICTB, Întreprinderea de Confecții, așa.
2: Da, da, da.
1: Unde venea,
2: de la așa,
1: unde venea neanicul mereu, că era în fabrica
2: unitate
1: aia. Venea Gorbaciov, se ducea cu Gorbaciov, că așa s-a și întâmplat, se ducea în fabrica aia. Iar uite, da, uite, nu m-am gândit că da, porecla domnului Abraham este Gorbaciov, dar chiar așa a fost. A venit Gorbaciov, înțelegi, cu
4: nu e Gorbaciov, e Gorbi.
1: Gorbi, corect. Da, așa. Așa. Și doamnele veneau, Leana și cu Gorbaciov, au venit în grădinița acolo, lângă clubul ăsta. Și grădinița făcea niște spectacole în clubul Șegabi, da. Ei, nu era chiar de atunci fotografia respectivă. La 10 ani înseamnă că aveam, nu știu, chiar că era în 80 și ceva. Cu o chitară neagră, care avea 30 de ani atunci.
2: O, deja cântai la chitară la 10
1: ani? La 10 ani, da, 10-11 ani pe acolo, așa. Cu microfon de la, știți voi, de la subțire,
2: da,
1: așa, de
2: Tesla, da, da.
1: Tesla, așa. Și așa, parcă m-am întors. Dar nu aia, nu Tesla lui omul ăsta. Da, și după aia, sigur, aia a fost o chestie de autodidact și apoi a venit și trompeta domnul Mingheat și a venit și pianul și
3: da.
1: Corul radio, de fapt, acolo eram, da. Revenind la muzicile vremurilor care nu sunt de mult apuse, pentru că uite ce vitalitate are până la urmă folcul, așa cum i-au cântat toți Prohodul, are cele mai multe festivaluri din țara asta la ora...
3: Pichișor, dă-mi voie să fac totuși să fac un cadou fiului unui bun prieten de-al meu pe care îl cheamă Matei Stănculescu.
1: Ia să facem noi cadou.
3: Fac un cadou. La un moment dat Matei avea vreo 3 anișori, 4 anișori și Doru dădea un interviu la nu știu ce post de radio, ce domnul Stănculescu, am auzit că aveți un băiețel, da, și vă moștenește, adică pe cine să moștenească? Zice, pe dumneavoastră, pe doamna, zice, ne moștenește pe amândoi.
1: Exact.
3: Zice, are vocea lui Tasu și urechea lui Măsa. Da, foarte mișto. Fazele
1: a fost modest.
3: Acest,
1: a nu se înțelege
3: și,
1: că...
3: Și apropo că spuneam de amintirea cu Doru, cu cadou pe care îl fac părinții. Doru ajunsese prin școala generală pe la liceu și la un moment... Nu, prin școala generală și se tot ruga de taicăsu și tată, ia-mi și mie un magnetofon și văd și eu, tot așa, era interviu la radio. Și într-o zi m-am pomenit cu tata că mi-aduce o chitară. Și atunci, zice, așa de tare m-am supărat, am pus mâna pe chitară și am început să cânt cântecele pe care mi-aș fi dorit să le ascult la magnetofon.
1: Da.
3: foarte
1: constructiv.
3: Foarte frumos. Foarte frumos.
1: Constructiv. Foarte frumos. Bun. Ce propuneți? Uite, eu propun acum să ascultăm un cântec de al lui Eugen Avram. De acord. Toată lumea, da, cred că e de acord,
3: clar,
1: cu asta.
3: Evident.
1: Evident.
3: De găină.
1: Este un cântec foarte frumos, cum de altfel sunt toate cântecele lui Eugen Avram, dar este unul pe care l-am mai difuzat de multe ori. Are așa o candoare anume, se numește Fata Perole.
3: Pata Ferole, da, Pata Ferole.
1: Pata Ferole, da, da. După regula aceasta de anagramare, sau cum să cheamă asta. Da. Fata Ferole, Eugen Avram, folbun la Rock FM, revenim acuși.

0: Ciolașcu la Rock FM.
1: E vară, e vară. Ei, pe vremea aia nu se inventaseră trotinetele electrice.
2: Da.
1: Ce te făceai, Eugen?
3: Da, făceam niște glume astea cu Doru Stănculescu, cu tot ne-a adus aminte Sorin. Am zis că Doru Stănculescu a fost un vizionar. El a intuit că o să apară trotinetele electrice, de aceea a compus celebrul șlagăr fără pedale.
1: Fără pedale.
3: Adică trotinet.
1: Da. Avem chiar în playlist în seara asta fără pedale, dar până atunci vă propun să ne spuneți fiecare despre domniile voastre ce faceți în acest 1 iunie 2020, adică sigur nu neapărat în ziua de azi, dar ca idee de prezent așa, să ne spuneți, domn profesor, cu arhitectura, cu tot drumul prin țară, proiecte.
4: Păi eu m-am odihnit, că am avut o perioadă de predări. Acum lucrez la un proiect foarte mare care se cheamă Galeriile Crețulescu.
1: A, ce frumos!
4: Galeriile Crețulescu, care este o casă mare, mare de tot, cu vreo 4 etaje și 2 subsoluri, așezate unul peste celălalt, și unde se va face un hub cultural, cum a și fost înainte. A fost și bombardată de prietenii noștri americani pe care i-am tot așteptat. I-au venit în 1940, se pare că au venit prima dată la noi, cu gânduri mari, au tras o bombă și pe Galeriile Crețulescu.
1: Așa zici că în 40 și nu în 44?
4: Nu, în 40.
1: Deci a fost bombardată odată în 40, după aia au fost alea din 44.
2: Alea din 44, de la gara.
1: De la gara, de la Chitila, da.
4: Și cu asta mă ocup acum.
1: Știți că mă gândeam la, așa ca un om care, în fine, se ocupă de treaba asta cu folcul. Dom'le, e o muzică de oameni deștepți. În primul rând, care ar fi explicația pentru care cred că cei mai mulți dintre, cum să zic, sunt foarte mulți arhitecți.
2: Da, da.
1: Avem Doru Stănculescu, Sorin Mingheat, Alexandru Andrieș, care mai este?
4: Baniciu.
1: Așa.
4: Adriana Auș.
1: Și după aia urmează inginerii
2: care sunt o grămadă iar.
1: Inginerii care se chebac, domnul Mihăilescu, domnul Avram.
3: Nu.
1: Aitist.
3: Cibernetic.
1: Aseul,
3: deci...
1: Da. Aseul, deci... Vintilă, corect, da.
2: Sunt mulți, ingineri sunt foarte
3: cu mine
2: mulți.
3: Mai este Mircea Florian. Adică eu și Mircea Florian corect. Am da. Absolvit aceeași facultate.
1: Cibernetica, da, așa. Da, ce spune
2: ce,
1: niște
2: pentru
1: lucruri?
2: Pentru că la început folcul a pornit din mediul studențesc. Acolo era baza. Prima generație, dacă o numeri, cam în proporție de 70% sunt numai studenți.
3: Și trupele de rock, cam tot așa.
1: Cam tot așa, cam mulți ingineri și pe acolo, da.
4: Da. Bibi
2: din cauza asta.
3: S-au fondat în perioada studenției.
4: Cernea mi se pare că e tot inginer, da.
1: Și
4: Mișu Cernea.
1: Paradoxul, în fine...
2: Holograful tot aproape.
1: Tot, da. Paradoxul cronicarilor, în fine, consemnat de istoricii muzicii.
4: Mugurel Vrabete, care da, era tot arhitect.
2: Da, da.
1: Este exact. Că voi și cu cei din rock vă băteați oarecum, sigur, în ghilimele, cu toată muzica ușoară, care acolo era plină de oameni cu studii și care se uitau de sus și ziceau, cine bă, ăia cu două acorduri? Sau ăia care fac zgomot? Și cu toate astea,
2: uite-te că folcul a rămas exact. În timp ce, bine, nu spun că muzica ușoară n-a rămas, Doamne ferește, că sunt piese foarte frumoase și de la ei, dar cumva la public a dat mai bine folcul.
1: Care pe vremea aia așa pentru adevărul istoric și îți dau acum imediat este că aia era muzica oficială pe vremea aia și voi erați așa undeva.
4: Fii atent, apropo de două acorduri. Că la un moment dat i-au zis lui Doru, nu știu ce, ce bă, ce voi cu folcul, nu știu ce, care cântați pe două acorduri și
1: așa,
4: nu știu ce.
1: Așa, sunt foarte curios și i-a răspuns.
4: La care Doru n-a răspuns nimic și a zis, bă, lasă că le arăt eu. Și atunci a scos o piesă pe un singur acord, care este Cântec între apele țării. Era minor de la cap la coadă.
1: Și gata.
4: Cu diminuatele.
1: Exact, așa, da.
4: Și salut, la revedere. Și uite că se poate și pun singur acord.
1: După care a venit Bodolan cu
2: două,
1: cu rănitul între linii și dintre, da. Între, cum e?
2: Dintre.
1: Dintre.
4: Dintre pentru dintre.
1: Exact. Și într-un târziu a apărut și domnul Mihăilescu, care n-a avut asta cu dintre pentru dintre, dar a avut femeia la apă.
2: Aha, femeie de apă, da.
1: Femeie de apă am eu aici, să știi.
2: Da, femeie de apă, da.
1: Femeie de apă. Așa e ce cântecul.
2: Nu, cântecul îi zice în paradis. El așa este înregistrat la așa.
1: Păi atunci dă-ne să facem corectura.
2: Da.
1: Eu așa de la tine știu asta, deci a avut mai multe nume înseamnă.
2: Da, da, da.
1: Da. Uite, chiar acum o să facem editarea și vă propun să ascultăm Femeie de apă sau
2: În paradis.
1: În paradis. Ovidiu Mihăilescu pentru prima dată difuzat în seara asta. Iar pentru următoarea auzire s-ar putea să luăm chitările, mă gândesc. Cine știe? Poate ne ajută Dumnezeu să reușim până la urmă.

0: câștigătoare Grammy, Ghost Note și mulți alții se adaugă în line-up-ul festivalului alături de Lisa Simone, Nick Berch și Vena. Ia-ți acum bilet la cel mai important festival de jazz din România. Locurile sunt limitate, așa că intră pe jazzinthepark.ro și asigură-ți primul weekend al verii la festival. Recomandat de Rock FM.
1: Pădurile regale. Singurul domeniu unde îți poți organiza nunta cu totul în mijlocul pădurii. Pădurile regale. Furnizor al casei regale, locație unde nunțile sunt organizate de Bon Mariage, de asemenea furnizor al casei regale.
2: Dacă bicicleta stă în sufragerie, schiurile în baie și cutiile în... peste tot, e timpul pentru o schimbare. Euromini Storage îți oferă spații sigure și accesibile pentru depozitarea bunurilor tale exact cât ai nevoie. Mai mult loc, mai mult confort, mai multă ordine. Detalii pe euromini-storage.ro. Euromini Storage. Recâștigă-ți spațiul de locuit.

0: concert Om la Lună la Arenele Romane, 3 iulie.
1: Noi, voi, noi toți, noi suntem Om la Lună.
2: La capăt de linie.
0: 3 iulie, Arenele Romane. Bilete pe getin.ro.
2: La final de poveste o să scriem noi peste.
3: We'll be back soon with another rock tune. Rock FM.
4: Ai aflat de oferte? Între 27 mai și 2 iunie în Kaufland Chitila, șoseaua Banatului 2B, ai pulpă de porc fără os 16,99 kg și Ursus Premium sticlă de 0,33 litri 3,29 lei. Kaufland. Ieftin și bun!
5: Sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț, un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite acum SMS la 8835 cu textul special. Iar dacă ești antreprenor, poți redirecționa 20% din impozitul pe profit. Ai toate informațiile pe lumia.ro cu Y, nu cu I. În numele Ancăi și a lui Dănuț. Vă mulțumesc!
6: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft. Între 1 și 3 iunie ai cereale cu ciocolată și vanilie Nesquik 400 de grame cu 25% reducere la doar 12,59 lei și șervețele umede Pampers 80 de bucăți cu 35% reducere la doar 9,99 lei. Oferte prin Card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți!
7: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește.
0: The break's over. Ready to rock. Tune it up. Folk bun cu Cristi Dumitrașcu la Rock FM.

0: Folk bun la Rock FM.
1: Folk bun la Rock FM, l-am ascultat pe Ionuț Mangu, un folkist clujan de mare anvergură. L-am văzut la Cluj Folk Fest în weekendul trecut, nu acum, acum o săptămână. Și aceasta este piesa care ne încântă uneori aici în playlistul emisiunii Folk bun de la Rock FM. Împreună aici cu Sorin Mingheat, cu Ovidiu Mihăilescu și cu Eugen Avram avem și câteva mesaje pe care vă rog să îmi îngăduiți să le citesc. Avem Camelia Scurtulescu. Bună seara, la mulți ani copilului și sufletului din voi, folchiștilor. Să nu uitați că uneori Dumnezeu cântă prin oameni, printr-o voce, printr-o chitară, printr-o tăcere care spune mai mult decât un refren. Cum era vorba poetului, pauza dintre cuvinte. Să vă fie muzica lumină, iar cântecul rugăciune. Și colegul nostru de breaslă folchistică și nu doar, Paul Prisada, salutări Cristi, salutare Jimmy și tuturor. Mulțumim, Paul. Chiar a cerut cineva aici ceva rică. Acum trebuie să vedem dacă e aia a lui Prisada sau aia a lui Stănculescu.
2: Nu, cred că aia lui Doru nu este imprimată.
1: Nu e, nu?
2: Nu, cu aia a câștigat, mi se pare că a câștigat Primăvara Balade.
1: Ok, Șerban Bogdan, un alt mesaj. Salutare colegului de breazlă și totodată fostului meu profesor, domnul arhitect Mingheat. Dumneavoastră, stai așa, ați reușit ceea ce nu a reușit cenaclul într-o vară la Calafat, să mă faceți să iubesc folcul. Vă aștept în brezoiul lumii, zice domnul Șerban Bogdan.
2: Aha, Șerban Bogdan.
1: Așa. Și Adelina, mulțumim pentru invitați. Veselia în folc se numește Ovidiu Mihăilescu, seară faină. Și Gilbert Ghicolescu, bună seara domnilor.
2: Juan Gilberto. Pe care îl salutăm.
1: Bun venit în emisiunea invitaților, salutări și bucuria revederii și auzirii domnule profesor Sorin Mingheat, salutări Eugen Avram și Ovidiu Mihăilescu. Mai sunt și alte mesaje, însă vom reveni imediat la ele. Ce să vă spun, încă vreo 2 minute, chiar mai bine, până la rubrica noastră celebră, la care am să vă pun la încercare, la ruleta folchistică, să vedem dacă ați ghicit pe cine am ales la folk bun de demult. Și apoi la folk bun de azi și la debut încă nu avem, dar săptămâna viitoare, chiar asta voiam să spun, că săptămâna viitoare vom avea 2 debutanți, 2 surori, care vor cânta în direct la rubrica folk bun la debut. Și va veni și Mircea Romela Laman din America, lansează un album. Vom vorbi și despre un festival de blues, Dickinson Blues de la Tulcea. O să fie interesant și săptămâna viitoare. Deocamdată suntem aici și vă rog să ne îndreptăm privirile și atenția către domnul Eugen Avram să ne spună că rămăsesem parcă cu această restanță. Ce face Eugen Avram acum în 2026? Că așa parcă pornisem, domnul arhitect, știm ce a făcut. Mihăilescu n-a zis, dar hai să luăm pe domnul Avram.
3: Nu e o problemă. Avem multe de făcut. Tocmai ce finalizez niște lucrări în privat la un studio de-al meu. În sfârșit se întâmplă așa ceva.
1: De vreo 30 de ani ne dorim treaba
3: sper
1: asta.
3: Sper să reușesc luna aceasta. Așa. Împreună cu Ovidiu ne pregătim de un festival foarte frumos la mare. Folc la Marul Mării, la Neptun, 17-18 iulie. Căutați, o să-l găsiți. S-au început înscrierile. Sunt niște lucruri pe acolo.
2: Bine, v-am
3: pe 21 septembrie
2: mea.
3: Vă invit de pe acum la Remember Valisterian, ediția cu numărul 24, deci au trecut 23, urmează a 24-a, totdeauna de ziua lui Vali de naștere, 21 septembrie.
1: Sperăm să nu se mai suprapună cu un alt eveniment cum a fost anul trecut.
3: De ce? Nu. De ce? Păi nu am mai avut această discuție.
1: Păi ca să eu doresc vină oamenii la ambele.
3: De ziua lui Valid pe 21 septembrie în toate orașele din România, în câte un club, să se facă o zi dedicată lui Valisterian, să fie 200 de evenimente în același timp.
2: E adevărat. Și
3: eu m-aș bucura. Deci nu asta e o problemă. Să fie, cu cât își aduc mai mulți aminte de Valid, cu atât e mai frumos și mai interesant.
1: De Valid, psihologul. Că tot vorbeam noi despre despre pregătirea.
2: O să vorbim în ora următoare despre
1: și despre
2: Vali și despre ceea ce spuneam eu în urmă cu două săptămâni în legătură cu albumele, cu vinilurile pe care le-am conceput împreună eu, Grafica și el din punct de vedere muzical. Lucruri care se întâmplau în urmă cu 26-27 de ani. 30.
3: Mai o tabără de fol la Ivăniș, de exemplu.
1: Vorbim despre aia, dar ora următoare, pentru că vom fi acolo, este Stelian Maria, prietenul nostru, exact, care organizează acolo. Uite, îl ascultăm pe Imi, pe Emeric Imre, cu Balada Carelor, un cântec făcut pe versurile lui Vasile Preda, care, uite ce întâmplare, din păcate, în 31 mai, când era ziua lui, cum îi spune zonul mingheatului Alifantis? Elefantul? Sau cum?
2: Alifantul,
1: așa? Alifantul. Într-o zi de 31 mai, din păcate, Vasile Preda s-a stins, un poet de mare, mare sensibilitate, jurnalist, fost mentorul meu în radio. Cred că l-ați cunoscut acolo, partea altă. Balada Carelor, Emeric Imre, un cântec foarte interesant pe care îl cântă el mai rar, dar noi îl difuzăm mai des, ce să vezi.
4: Care pe care?
1: Care pe care?

0: FM. It rocks. Folk bun de mult.
1: E, uite că am ajuns și la capitolul ăsta, ora 8 și 2 minute chiar în secunda asta, am întârziat așa, da, ne-am...
2: Am făcut un ocol care este, da.
1: Cu Almalache, din preună. La această rubrică, după cum bine cunoașteți, că ați mai fost cu toții în această emisiune, venim cu o propunere, cu un cadou pentru ascultători, un nume mare, un nume de corifeu, nu doar, dar în mare parte, un cântec vechi sau un autor din generația generică, cum bine spunea Borică Stoicanu, da, în cartea În dimineața unei muzici. Și anume, n-am să vă dau niciun indiciu, dar totuși va trebui să vă dați cu părerea cam ce credeți voi că am ales în seara asta, având în vedere totuși invitații și discuția și discuțiile de până acum.
2: Da, Stoiculescu ar fi, de fapt.
1: L-ați ucis pe domnul Mingheat.
3: Nu, Mircea Florian, nu?
1: Domnul Avram, ce părere aveți?
4: Sunt curios.
3: Zi Marcela Saftiuc și s-a terminat.
4: Sunt curios. Mamă, Valeriu Sterian.
1: Simt. Auzi, ai zis Marcela Saftiuc, m-am speriat. Marcele. Domnule, trebuie să vă spun că dacă ar fi fost cu premii, Mihăilescu ar fi câștigat detașat. Pentru că nici n-am scos pe gură bine și a zis Stănculescu.
2: Sigur. Invitați.
1: Și dacă ați fost atenți, am și spus că la un moment dat, Fără pedale, va fi difuzată. Piesa care se numește, evident, Fără pedale, o bijuterie a folcului românesc din toate timpurile, la care cu drag a participat și domnul Mingheat.
3: Atât de criticată de confrați.
1: Ia să vedem, de ce este criticată de confrați?
3: Păi, din cauza versurilor.
1: Ei, ce să spun, pudibonzi, sigur.
3: Din cauza versurilor, da.
1: Adică ce?
3: Da, versurile n-au plăcut tuturor. Un mare adversar al acestor versuri este chiar domnul decan de vârstă al nostru, domnul
2: Oiu
3: Ivanitski.
1: Da, zice că nu?
3: Ce se întâmplă? Cristale rece.
2: Dar eu am înțeles în momentul în care a povestit că e scris.
3: Vedeți că ne sună Adrian Bezna, țin să vă spun, nu sună pe telefonul emisiunii, nu, probabil că sună pe telefonul meu personal.
1: Păi da.
3: Adrian, am telefonul închis și nu pot să-ți răspund dacă pentru asta.
1: Dacă tu ești,
3: te vom suna într-o pauză.
1: Într-o pauză publicitară. Bun, ce ziceam despre Stănculescu?
2: Ziceam de text. Mie mi se pare că, adică eu cel puțin am citit într-un interviu și spunea Doru că e scris în urma unui tragedii, o fată care s-a
1: înnecat. Da.
2: Ori dacă asculți cu atenție textul, se înțelege foarte bine dacă ești.
1: Și până la urmă, deci, s-a mai spus teoria asta, ce o să zic eu acum. Muzica nu e făcută pentru specialiști și nu fac doi bani. Nu. Orice fel de pregătiri, deci, și orchestrații.
4: Sigur, sunteți într-o mică eroare, pentru că Doru l-am și filmat, a spus el singur pe scenă, a prezentat.
1: Așa, și care eroare? Așa?
4: Și este vorba pur și simplu de o poveste romantică pe plajă, pentru băia și o fată.
1: Deci asta este
3: romantică.
4: Ea fiind o fată virgină, ca să zicem așa, și atunci neputând să vorbească despre deflorare, ca să zicem așa, atunci s-a spus fără petale, ceea ce tot aia înseamnă. Fără petale.
3: Lăsați-o îngropată metafora.
4: Așa putește chiar el.
3: Lăsați-o în nisip.
4: Da.
3: Lăsați-o în nisip.
4: Da,
3: credeam că faceți cumva referire la Pachelbel, cu care este un citat. Nu-i da drumul.
1: Păi i-am dat, gata, n-avem ce să facem. Mai avem 20 de secunde și vine vocea lui Doru. Dar țineți-vă ideea pentru, da, după ce ascultăm Fără petale, Doru Stănculescu.

0: a început să cotcodăcească la un moment dat că, Doamne, că e plagiat, că nu știu ce, că nu știu cum. A fost foarte greu să le explică anumite compoziții, anumite piese, anumite structuri. Pot să folosească citate muzicale din creația marilor compozitori. Că dacă sunteți atenți, cei care susțineți teza plagiatului,
1: da,
0: e la mod acum. Teza, nu plagiatul. O să observați că este doar jumătate din tema lui Pachelbel. Voi știți foarte bine ce spun.
1: Ăștia care am fost cu trompetele și cu clarinetele, mai ales.
0: Cu goarnele și cu țevile, da.
1: Așa, așa.
0: Da. Și singura, cum să spun, piesă care îmbină cele două părți ale cântecului este bridge-ul ăla, care este un comentariu care provine dintr-o contratemă pe care am făcut-o eu este singurul meu aport la această piesă. Am făcut-o preluând structura armonică a canonului.
1: Nu e așa de
0: Pachelbel. Nu e
1: grav până la urmă și nici dacă era întreagă. Uite, cu Imi.
2: Are Maroon 5, are exact.
1: Bine, are mai Imre valsul Chopin în integralitate acolo la.
2: Da.
1: Așa că nu e și
0: făcusem chiar o listă, găsisem vreo 3 piese care au aceeași.
1: Adică ar fi o prostie să afirm sau să te gândești că e plagiat după... N-a zis nimeni că a compus-o el. Asta e. Următoarea ghicitoare. Cine este artistul ales, numele de trupă de artist ales la folgul de azi? Cine, care să ia de vă plac din ziua de azi? Dintre folkiști, domnul Mighet.
0: Mie îmi plac mai mulți.
1: Dați un nume, două, așa, ca sunt dacă nimerim ce am ales eu.
0: Nu știu. Mie îmi place Ovidiu, mie îmi place Olărașu.
1: Nu mai e nici el de azi, așa, cumva. Ca generație, da.
0: Pentru mine e de
1: azi. Așa este, și pentru mine e de azi. Ca...
0: Eu m-am trezit mai devreme, da. Știi? M-am sculat la ora 5 în viața asta, știi?
1: M-am sculat la ora 5 în viața asta. Spuneți, domnul Mihelescu, haideți.
2: Păi,
1: la
2: mine ar fi așa, ar fi un pic de Vaman, așa, chiar și
0: Vamanul, da.
2: Roa îmi place, domnul ăsta.
1: Domnul
2: Alaman, da. Cine ar mai promite că ne...
1: Nu doar promite, că de-aia e aici la folgul de azi,
0: da,
1: este
0: corect.
1: Clar,
0: a
1: folgul
0: promis,
1: de azi, da,
0: e demonstrat.
2: Cam ăștia...
1: Daniel Iancu, așa zici?
0: Daniel Iancu, foarte interesant.
1: Așa,
3: place mie ce să facem.
1: Și alte nume din zona? Cineva de aici, Țanca. Bun.
3: Da.
1: Țanca-Lanca.
2: Țanca-Lanca.
1: Este un prieten bun de la Brașov, am să citesc că a scris ceva frumos despre ce se întâmplă aici. Hai să nu vă mai...
2: Zine ca să nu...
1: Uite,
2: nu
1: așa, fierbe, uite așa, scurt. De la munte se numește, fără zahăr, din... Da, exact, fără zahăr de la... Asta e, hai să
0: spartan.
1: Exact.

0: Ce ți-aduce factura electronică din E.ON MyLine? Mai mult timp, mai mult control. Bilete la Electric Castle. Factura electronică E.ON e biletul tău la Electric Castle. Activează în perioada 18 mai-14 iunie și poți câștiga unul dintre cele 10 premii, câte un abonament de 4 zile pentru tine și cineva drag. Ai factura electronică activată? Atunci înscrie-te pe eon.ro și hai să dai viață festivalului. Ești energie, ești bucurie, Electric Castle ești tu, E.ON.
1: Ai o trupă și visezi să cânti pe scenă în fața a zeci de mii de oameni? Chimaro Open Stage. Cei mai mari artiști ai muzicii românești aleg cine cântă alături de ei la Chimaro, în Piața Constituției. Pe scenele Kiss FM, Magic FM și Rock FM. Intră pe chimaro.ro, încarcă o filmare cu trupa ta într-un performance live și poți urca pe scena Chimaro. Ne vedem pe scenă!
2: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
3: Commercials are over. Let the guitars take over on Rock FM.
1: Folk bun cu Cristi Dumitrașcu la Rock FM.

0: Folk bun la Rock FM.
1: Ducu Berții nu mai are nevoie de nicio prezentare, dar așa e frumos să zicem că Ducu Berții va fi vineri la Arad, la festivalul Folk Maris, în 5 iunie, acolo unde vor cânta mai mulți artiști, printre care doi prieteni ai lui Sorin Mingheat. Unul este Evandro Rossetti și altul este Andreea Sarun, cu Cristi Dumitrașcu, evident. Adică am zis să-l pun pe Andreea înainte. Florian Gianu, The Dancing Flowers și Monica Cojocaru. Vom reveni și asupra zilei de sâmbătă, unde cântă Elefantis, așa a spus că îi ziceți, da?
2: Alifantu,
1: așa. Hai să zicem, cu Gemini, Călim Pop, cu Cătălin Moraru, Comitetul de Femei, Tatiana și Marius Ojoc, care ne salute și aici pe WhatsApp, îi salutăm și noi.
3: Salutăm.
1: Daniel Julian, Nicoleta Brola, Oli and Friends. Dar în aceea zi de vineri 5 iunie, Țapinarii, că tot vorbim noi aici despre Folk Bun azi și am difuzat pe cei de la Fără Zahăr, lansează în anul al 25-lea de la înființare un vinil frumos. Bună seara, Cosmin Covei, salutare!
4: Salutare, stimate intelectuali și intelectualilor din studio, salut, salut!
1: Salutare, uite, salut, domnul Mingheat aici.
2: Noi suntem intelectuali.
1: Intelectualii. Mingheat, Mihailescu și Avram, te salutăm cu toții.
2: Mulțumim foarte mult de urături și de gândurile bune.
4: În cercul select mă aflu.
2: Zi repede!
4: Zi repede
1: să aflăm. Să aflăm care este treaba.
4: Aflăm că Iubirea adevărată, noul vinil Țapinarii, se lansează în True Club. Vineri 5 iunie, când tu ești la Arad, dar e foarte bine că suntem, iată, o echipă.
1: Și rimează într-un club când tu ești la Arad.
4: Da. Exact, cu Iubirea adevărată într-un club. Avem această lansare vineri pe 5 iunie și pe 6 iunie continuăm cu lansările, suntem la Lavanda Fest în Sibiu și mai voiam să spun și de săptămâna viitoare că facem o aniversare frumoasă de 25 de ani cu lansare de vinil la Timișoara, în spatele casei. Îi așteptăm acolo pe toți fanii din Timișoara pentru că este concert aniversar 25 de ani cu lansare de vinil. În București le-am separat, facem acum lansarea de vinil și în toamnă în Quantic vom face aniversarea mare de 25 de
1: Dar
4: ani.
1: Voi faceți și voi, Cosmin Covei, faceți și voi aceeași regie ca a prietenilor de la Fără Zahăr, numită regia Nuntă de Argint?
4: Nu, noi nu facem Nuntă de Argint pentru că nu avem fix același... Dar nu avem aceeași strategie și aceeași viziune ca Fără Zahăr. I-am lăsat pe ei să facă Nunta de Argint. Noi avem strategia de a lansa...
2: Voi sunteți mai maturi, am înțeles, știi?
4: Nu, stai. Dar nu putem să mergem pe aceeași idee.
2: Covei, stai liniștit că voi o faceți pe aia de aur, că știi ce se întâmplă? Un deștept doarme într-o oră cât un prost în două.
4: Nu. Suntem...
2: Hai mă că glumesc.
4: Ziceam că nu puteam să păstrăm fix aceeași glumă pe care au făcut-o Fără Zahăr. Strategia noastră a fost să mergem într-o zonă un pic, așa cum spuneam, mai cool, mai intelectuală, să savurăm un pahar de vin și să ascultăm vinilul. Acolo vrem să ne îndreptăm noi, pentru că spre deosebire de muzica fraților noștri de la Fără Zahăr, care este eminamente umor.
2: Ba, foarte drăguț, aveniști.
1: Da,
4: avem și noi multe cântece în care folosim umorul, dar avem și niște cântece filozofice care se potrivesc foarte bine pe un vinil și se potrivesc foarte bine așa ascultate la șemineu sau...
2: Păi și astea sunt la fel de ucigașe ca alea umoristice. Stai liniștit, sigur.
4: Știu, avem strategii diferite, dar bineînțeles că atunci când ne întâlnim ies scânteie atunci când cântăm alături de frații noștri din Dorohoi Fără Zahăr.
1: Cosmin Covei, aveți
4: alternativ.
1: Iartă-mă că te întrerup. Aveți, Cosmin, o piesă pe care a preluat-o Zim.
4: Subcarpați. Pe noul lor vinil.
1: Pe noul lor vinil.
4: Ați luat
1: și voi piesa pe vinilul vostru?
4: Nu. Deci ei au interpretarea proprie, bine, a remixat piesa și a pus...
1: Fericire, e un lucru mărunt, nu?
4: Da, da, da, a preluat Sunt fericit, dar a luat titlul vinilului precedent, Fericirea în lucru mărunt, care este începutul refrenului, și a preluat toată piesa, adăugând și câteva pasaje de învățăminte de viață ale părintelui Pimen. A făcut o chestie foarte, foarte faină și oamenii au prins ideea și le-a plăcut foarte mult. Și suntem și pe vinilul Sub Carpați cu această piesă, dar vocea este a lui Bill și orchestrația este a lui. Muzica a păstrat, o a schimbat un pic și versurile le-a păstrat în totalitate. E o interpretare foarte faină și suntem foarte mândri de această interpretare realizată de Sub Carpați.
1: Sapimenari, da. Mulțumim, Cosmin Covei.
2: Cosmin, eu vreau să te mai întreb ceva, Sorin Minghea, sunt. Ziceai ceva de Arad, da?
1: Nu el. El este în aceea zi cu Aradul.
4: Atunci când Cristi este la Arad și cu parte dintre
1: prietenii. El lansare aici.
4: Noi avem lansare aici în București, în Clubul Tru. Okay. Și apoi ne apropiem un pic de voi pe 6 la Sibiu.
2: Știi de ce? Pentru că vreau să-i spun atunci, o să-i spun lui Pichi, o să-i spun rima lui Andrieș de la Arad. La Arad, la Arad, toate afacerile cad. Așa că...
4: Asta. Merge Cristi să
1: rezolvă. Dar
4: noi vom ajunge la Bulci.
1: E cu Clujul.
2: La Bulci.
4: Vom ajunge la Bulci.
1: La Cluj, unde tricolorul e pe Bulci, nu?
2: La Bulci, unde faceți bâlci?
1: Ăla n-a mai fost așa de potrivit.
4: Noi voiam doar să vă mai spunem că sunt foarte multe lansări, multe festivaluri faine. Bineînțeles că nu avem timp să le amintim acum. Dar
2: de unde aveți atâtea lansatoare, măi, fraților?
4: Avem buget propriu, nu luăm din alte bugete, nu intrăm în alte, bugete, nu sărăcim alte bugete, avem buget propriu pentru lansări. Și toate lansările le puteți vedea și găsi pe Facebook oficial Sapinarii sau pe diverse site-uri care anunță festivalurile. Acolo ne vedem, acolo puteți să dați un like pe Sapinarii oficial.
1: Bine.
2: Domnul Cosmin Covei, să vă meargă bine pe unde vă duceți.
4: Mulțumim
2: să
4: foarte
2: se uite Dumnezeu cum s-a mai și uitat pe ulița voastră.
1: Așa, și la Lavanda și în toate lucrurile. Atât am să-ți mai spun, Cosmin Covei, fii foarte atent, te rog. O formulă de salut pe care o vor înțelege imediat și invitații.
4: E vina voastră că suntem cu folcul peste tot și vă mulțumim foarte mult pentru asta.
1: Mulțumim frumos.

0: Ionescu la Rock FM.
1: Ei, cât ne-am întrebat noi, a cui e vina? A cui e vina că să ne facem testamentul? M-am uitat pe mesajele care au venit și pe numărul de WhatsApp Rock FM, dar și pe pagina oficială Folk Bun. Salutare, excelentă emisiune, mă distrez maximum. Felicitări, Claudiu Mihail Petre. Eliza Penciu de la Sibiu. De jumătate de oră mă gândesc la fără zahăr pentru Folk Bun. De azi a mers telepatia. Neaca Liviu, vreau un vinil cu autograf, please. Probabil că ăsta de la Țapinarii. Călin Cheregi, salutări tuturor și de aici de la Oradea. Ioana Lazar, bună seara, dragii mei. Maria Boar, Jimmy, cu niște inimioare trimise de la Maria Boar. Mariu și Tatiana, vă îmbrățișez pe cu mult drag, au scris acolo ei. Așa, și Maria Boar, tot ea, vă îmbrățișez cu mult drag de pe Valea Ilvei, de acolo, ca să știți. Ne e doar de
2: Daniel,
1: de toate locurile frumoase și toți oamenii frumoși pe care am avut șansa noi să-i cunoaștem în toate peregrinările. Ia spuneți, domnilor, spuneți, domnul Mingheat, că aveți acolo, luați-l și pe domnul Avram să ne spună despre Sterian, că așa vă lăudați.
3: Stai puțin, că pe mine
4: noi nu ne lăudăm.
1: Nu, Mingheat se lăuda, că o să zică despre Vali Sterian.
3: Stai puțin, domnilor.
1: Domnilor.
3: Tocmai mă gândeam, când a început Ovidiu cu la 17 ani, nu știu ce, mă gândeam că ce am făcut la 17 ani și era un blanc total. Și era să spun că, era să spun că nu știu, că eu n-am avut 17 ani niciodată, că am sărit de la 16 la 18. Și acum mi-am adus aminte ce făceam eu în vara în care împlinisem 17 ani. Am cunoscut un tânăr din Brăila, eu eram în clasa 11, el era în clasa 10.
1: Alifanti sau Bodolan?
3: Nu, Bodolan n-are nicio legătură cu Brăila.
1: Corect, așa este, n-are, el e de la Oradea.
3: Nevastă.
1: Corect.
3: Anca e Brăila.
1: Așa.
3: Anca Brăila, Anca, da?
1: Da, Anca Brăila.
3: Așa că asta era legătura mea cu Nicușor, care era în clasa 10. Era în clasa 10 și eu eram în clasa 11. Atunci l-am auzit cântând pentru prima dată. Nu știa nici dracu, nici de mine, nici de el. El mai făcuse câteva muzicuțe pe acolo, pe la teatru, că îl mâncau degetele de când era mic. Și a apărut așa ca o stea fără nume și și-a făcut un nume după aceea la Cenaclu Flacăra în 1974.
2: Numai la teatru are 200 piese la care a făcut muzică.
3: Știu.
1: Domnul realizator de radio, cum să nu știți dumneavoastră? Păi, ca să spunem că și Sorin Mingheat și Ovidiu Mihăilescu au făcut emisiuni de folk la vremea lor.
3: La un post de radio la care post de radio, mai este.
1: Care e, dar se numește altfel.
3: Da. La ăla la care am fost eu nu mai este.
1: Serios?
3: Nu mai este.
1: Cum nu mai este?
2: Nu. Așa e, cum zice.
3: Poți să-i spun numele?
1: Da, sigur că da, că e public.
3: Radio Contact.
1: N-am știut. Păi, Radio Contact este Kiss FM este...
3: S-a dizolvat.
1: Uite, pe asta nu știam.
3: Și pe urmă am plecat la Nova, unde am fost coleg cu Chifiriuc.
1: Vezi, eu aici am făcut o confuzie, pentru că atunci când ne-am cunoscut, noi comentai de la Antena Bucureștilor împreună cu draga noastră de Teodora.
3: Al treilea.
1: Da, și atunci... Iar Ovidiu, tu ai fost la Tineret.
2: La Radio Trainet, da.
1: La Radio Trainet.
2: Era deja Radio Trainet.
1: Da. Hai să venim cu discuția către Vali, pentru că avem de aflat de la Eugen niște lucruri interesante.
3: Da, hai să dăm un reper.
1: Hai să dăm un reper.
3: Sala Valeriu Sterian a apărut într-un proiect.
1: Așa.
3: Acum este, în locul acela este o arhivă a primăriei sectorului 3.
1: Adică Casa Iliad, nu? Despre aia vorbește.
3: Sala Valeriu Sterian, așa am denumit-o în proiect, pentru că eu sunt unul dintre coautorii proiectului de renovare la Casa Iliad.
1: Cum ar zice folchiștii? Matale, ai stricat Iliadul ăla, domnule, nu mai e aia acolo.
3: Nu, nu, nu, nu răsuci cu cuțitul în rană, că pățești și a pățit o baniciu, săracul.
1: Așa, o baniciu.
3: O baniciu, o baniciu, da. Și reperul era, deci, Folk Club Eliad și de aici încolo o să-l rog pe Eugen să povestească lucrurile care s-au petrecut cam în zona aia și o să povestesc eu, o să, după ce termin tu de istorisit, o să intru eu cu perioada din 91 până în 96, chiar spre 97, când am făcut parte din compania de sunet, având titlu de invitat permanent.
1: Invitat
3: permanent și unde o să povestesc istoria celor trei coperți.
1: Trei coperți
3: de album.
1: Așa, da. Eugen.
4: Cu Vali, da. Un început, Vali. Din punctul meu de vedere, eu făceam, organizam de mult din studenție baruri de boboci și altfel de întâmplări și la un moment dat l-am invitat pe Vali să vină să aibă un recital la ase la mine, la un bal de băboci. Ăștia de la cenzură, nu știu ce, mai vină cu playlist-ul, textele toate, bătute la mașină.
1: Și era atunci.
4: Ca să le aprobe, și să nu se abată de la el. Să nu se abată de la el. Zis și făcut. A început balul, nu mai contează. Balii atunci m-a ajutat și cu sculele, cu microfoane, boxe, tot ce trebuia pentru un bal. Și a venit melodia aceea, Fericire. Dacă mă ți aminte, erau acolo la costum, cravate, toți cenzorii vestiți cu partidul, cu nu știu ce, și ăsta scoate o bancnotă de 100 de lei, valid în buzunar, și începe să cânte. Mă gândesc mereu la tine, dacă ta la bancnota aia de 100 de lei. Fericirea mea de a fi. Aia s-au îndrăzit, cât cu toate cravatele alea.
1: Nici tu, n-am știut.
4: Dar textul era aprobat și era... Era în playlist. Ce să-i faci, l-am? Da? N-a știut nimeni că scoate și banul de-aia. Mă rog. După 2000, după ce a plecat Vali, m-am apucat să fac seriile astea, Remember Vali, de ziua lui. De ciudă, cum ar veni, pentru că în 2001 nimeni n-a făcut nimic. Și m-am enervat. Zic, cum să nu facă nimeni nimic? Nici nu știau.
1: Adică la un an după plecarea lui.
4: La un an, da, de la decis, da. Bine, el a, fiind născut pe 21 septembrie, el a fost înmormântat cu o zi înainte de ziua lui.
1: Da.
4: Așa s-a întâmplat, a murit pe 16 septembrie și s-a înmormântat pe 20. În condițiile în care a doua zi după înmormântare era, mă rog. Și uite așa, al doilea an, în 2002, am acceptat eu o cântare, am primit o invitație personală de la clubul Big Mamu, chiar pe 21 septembrie. Și am zis, nu mai scrie concert de Eugen Avram acolo, scrie Remember Vali Stărean. 21 septembrie scrie acolo. Și du-te la Viena, că așa, patronul de acolo pleca la Viena. Venea o dată pe lună, făcea programul pe toată luna și pleca, locuia acolo. Și așa a fost prima ediție și uite, am ajuns fără nicio pauză, n-am făcut nicio pauză, tocmai pe 21 septembrie a avut loc a 23-a. Urmează a 24-a. Și pe mine nu m-a deranjat niciodată, ca să subliniez încă o dată, faptul că altcineva dorește să facă și nu există concurență aici. Mă bucur să fie cât mai mulți, eu vreau toate orașele mari să fie de ziua lui Vali o petrecere.
1: Asta e o bucățică de istorie.
3: Este.
1: Concerte, iată, Remember Vali Stărean de atâta amar de vreme și să sperăm că nu se vor opri. Sorin Mingheat, despre coperte de albume.
3: Hai să mai punem o piesă.
1: Așa zici,
3: nu? Ca să nu ne
1: întristăm foarte tare sau
3: nu,
1: ce?
3: Nu, că nu e vorba de întristat aici. Este vorba despre povestea celor trei coperte, dintre care una nu s-a realizat și despre aceea vreau să vorbesc.
2: Ar fi zis două vorbe despre Casa Iliad, că mi se pare că e...
4: Hai zi despre Iliad, luăm piesă și revenim.
2: Au fost câțiva ani extraordinari, pentru că acolo s-a adunat tot folcul și țin minte și adunările de afară, unde la mese era Teodora, era domnul Mingheat și așa mai departe, toată lumea, și se spuneau toate
3: domnul
2: poveștile...
3: Domnul Mingheat, pardon de expresie.
2: Așa, da. Și se spuneau toate poveștile haioase din folc, iar în fiecare seară, sau aproape în fiecare seară, era câte un concert. Nu mai vorbesc de întâlnirile, de mesele, de poveștile, de nopțile, de... Țin minte că la un moment dat am venit cu Eugen într-o deplasare, nu mai știu unde am cântat, și erau două noaptea și Eugen zice, hai să trecem un pic pe la Iliad, că e prea frumos acolo, să nu pierdem ocazia.
4: Ce frumos, da. Era, avea pe ușă, era foarte interesant, avea program de la 9 la 5, de nu la 17. Se deschidea 9 dimineața, era până la 5 dimineața, adică însemna...
3: Când îl sculau pe Doru, pe Doru cu ciorba de potroace sau cu ciorba de burtă, îl trezeau că Doru adormea pe canapea acolo.
4: Da.
3: Hai, ce frumos era.
4: Hai să-l ascultăm încă o dată pe domnul Mihăilescu.
2: Nu.
4: Ba da.
2: De ce? Mai avem, îl avem pe Doru, îl avem pe Vali.
4: Nu-i mai păi bine. Am ascultat Doru, am ascultat Vali. Regula este că dacă ești invitat în studio, poți să ai două piese. Așa?
2: Zici,
4: așa și tu cu câte unul. Păi te ce crezi că Avram scapă? Avem aici Cipilica, una dintre preferatele.
2: Dumita.
4: Cunoașteți. N-ai cum să treci peste ea.

0: Pădurile Regale, câștigători la categoria locații în cadrul galei furnizorilor din Industria Nunților 2025. Locul în care îți poți organiza nunta complet în mijlocul naturii și unde mirii sunt așteptați cu elicopterul.
1: Trăiește metal la cel mai înalt nivel. Savatage vine pentru prima dată în București, pe scena Arenelor Romane, marți 21 iulie 2026. Invitat special Trooper. Nu rata turneul Prelude to Madness 2026 și fii martor la o seară de neuitat. Bilete pe tickets.emagic.ro și ia bilet. Pentru mai multe informații, accesează tickets.emagic.ro. Un eveniment organizat de Emagic, powered by Rock FM.
0: Pădurile Regale, câștigători la categoria locații în cadrul galei furnizorilor din Industria Nunților 2025. Locul în care îți poți organiza nunta complet în mijlocul naturii și unde mirii sunt așteptați cu elicopterul.
1: Rock-ul nu se explică, se simte.
2: Rockstad Extreme Fest. The Prodigy, Sabaton, Halloween, Marilyn Manson, Godsmack, In Flames, Accept, Black Label Society, Lamb of God, Arch Enemy
1: și încă zeci de alte trupe anunțate.
2: Rockstad 2026.
1: Intră pe rockstadextremefest.ro și asigură-ți locul în mulțime.
2: Rockstad Extreme Fest, Kimbav, Brașov, 27-31 iulie. Powered by Rock FM. Rock FM e peste tot.
1: E pe Soundis, pe YouTube, pe rockfm.ro, pe Facebook, Insta și pe unde nu te aștepți.
2: There is no way out. Rock FM, because rock makes the world go round.
3: Slăbește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera. Reper medical european.
4: Sezonul moto începe în forță.
1: Seawolves Delta Fest, 5-7 iunie.
4: Te așteptăm la Tulcea, în satul pescăresc.
1: Bucovina, Altar, Zob, Alterium, Fitonia. Concursuri, paradă moto și after party. Camparea e gratuită, distracția obligatorie. Detalii pe Facebook și Instagram. Seawolves Delta Fest, în primul weekend din iunie.
4: O nouă aventură în inima Deltei.
5: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
6: Commercials out. Rock is in. Turn it up on Rock FM.
1: Folk bun la Rock FM.
7: Iată, ne ajungi și la aproape la finalul emisiunii. Sunt aici împreună cu domnul Sorin Mingheat, domnul Ovidiu Mihailescu și domnul Eugen Avram. Mai citesc, ca să folosim limba poporului, mai citesc, mai știi? Ovidiu Trușcă a scris aici niște lucruri foarte interesante. Da, da, compania de sunet era plină polivalenta. Cu Croco, Ovidiu Trușcă a fost...
8: Croco, da, ce mișto Croco, da. Da.
7: Ovidiu a fost producător pe vremuri al galei Tele 7 ABC. Sigur vă știți de acolo.
8: Cele 7 ABC, cele 7 ABC, cum spuneam.
7: Eu însumi am participat la una dintre ele, aia de la CEC, după vremuri, cu toată floarea cea vestită și acolo am auzit-o și eu pe aia frumoasă în care un celebru coleg al dumneavoastră de generație era întrebat: ia zi, cum e publicul? Știi? Că intrau artiștii, ieșeau artiștii, intrau artiștii. Și el zice: excepțional, niște cretini. Sigur, era gluma lor. Da. Acolo am auzit-o și eu și a fost senzațională seara aia. Undeva prin, cred că în 2000-2001, la gala Tele 7 ABC. Revenind la coperta albumului lui Vali.
8: Revenind la coperțile albumului lui Vali din perioada aia, deci 91 până în 94. M-a rugat Vali să-i fac coperțile.
7: Valisterian, pentru cine a intrat mai târziu, despre ele vorba.
8: Valisterian, da. Și am făcut-o pe cea de la Vino Doamne, care nu era varianta, ultima variantă. A venit, mi-a luat schița de pe planșetă și a plecat cu ea, pentru că m-a pus doar să șterg șenilele tancului, pentru că era umbra unei cruci pe care o lăsa soarele, care tocmai răsărise. Crucea avea cele trei cuie, cele două de pe laterale și cel de jos acolo, și umbra aia se transforma într-o cruce maramureșeană de asta cel celtică, care, așa zis, celtică,
7: da,
8: ce se profila, și urma transversală, umbra era albă, iar urma transversală a brațelor crucii era o șenilă de tanc. Și m-a rugat să o negresc pe aia, mi-a luat-o și a plecat și a dat-o la editură. După care am făcut evenimentul...
7: Uite, și arată Ovidiu, asta e, nu?
8: Da, da, da. Asta trebuia să fie șenila
7: tare. Poți să arăți către cameră să rămână
8: așa.
7: La asta de aici, da.
8: Pe urmă a fost evenimentul zilei și altele, nu intru în amănunte, și la un moment dat s-a pus problema să fac coperta la S-a votat codul penal, la care am apucat să fac doar proiectul, și Vali între timp vorbise cu nu știu cine, i-a făcut la repezeală, totul era pe repede înainte, i-a făcut la repezeală o copertă și a ieșit aia care a ieșit. Cum trebuia să fie această copertă? O copertă cu trei personaje, avers și revers. Aversul, trei personaje fotografiate din față, reversul, aceleași trei personaje fotografiate din spate. Personajele erau așa: Vali în mijloc, încadrat de un gardian și de un deținut, iar care stăteau cu mâinile la spate, iar reversul, ce țineau oamenii ăștia în mâini. Deținutul ținea o chitară, gardianul era cu cătușele la mâini și Vali cu pistolul automat, cu Kalashnikov-ul. Ăsta era mesajul. Și îmi pare rău că până la urmă s-a mers pe repede înainte și n-am mai apucat să fac această copertă.
7: Deci nu a...
8: Nu
7: s-a concretizat.
8: Nu a, și nici, și a zis că s-o fac pentru un remember, pentru nu știu ce, să scoatem o ediție, bă, și până la urmă s-a prăpădit și a rămas doar la stadiu de idee.
7: Uite, am aflat zilele trecute, va fi o gală în Buzău, primăria de acolo omagiază lunar câte o mare personalitate
9: din zona,
7: și va fi și gala Valisterian, la care
8: foarte bine
7: suntem prezenți, sunt convins că o să fim acolo cu toții.
8: Foarte bine, foarte bine că se face așa ceva.
7: Da, cam atât a fost, dragi domni. Sigur v-ați fi așteptat în două ore de emisiune să vorbim mult mai multe lucruri, dar uite că așa se întâmplă la radio. Pe de altă parte, ne-am și distrat.
8: Ne-am copilărit.
7: Ne-am copilărit. Am aflat despre clarinete, despre flauți, despre inginerii ceferiste.
9: De tot felul.
7: Asta nu acum, mai de mult. Așa. Și despre trompetiștii, vorba unei doamne care vindea ziare, se ducea maică-mea să ia, știi, să ia, asta e celebră. Nu știu ce ziare apăream, cântam pe acolo și dădea vorbă să țină și ea acolo două, trei ziare. După ce pleacă, aveam o vecină care nu mă putea suferi, probabil.
8: Dar nici după ea.
7: Nu mai știu. Mm-hmm. Și zice, era una mai... Și zice, dar ce, doamne, ce-i cu fisul ăla? Păi, ce, artist folk, cântă la... Și aia zic, fugi, domnule, de aici, și toboșar la armată. Da, și a rămas asta cu toboșar la armată, apropo de goarnă, clarinet și toate cele. Ne revedem în formula asta cu siguranță. Spuneți-mi repede așa, dacă mai... Noi, uite, mai avem niște minute puține. Ce faceți în următoarea perioadă? Pe unde ne mai întâlnim? Pe unde mai cântăm? Domnul Migheat, un calafat? Vreau să
8: dau din casă ceva.
7: Ia.
8: În urmă cu 2 săptămâni l-am rugat pe prietenul meu din dreapta, aici de față, pe Ovidiu Mihăilescu. Vrem să scoatem o carte
7: așa,
8: cu un personaj colectiv comun. El va întruchipa toate.
7: De când am auzit asta cu personajul comun, așa?
8: Da, da, și care se va chema Vesele tristețe, dezamăgirea unei generații. Este un scenariu pentru un film pe care eu mi l-am imaginat de mult și o să-l fac cu Ovidiu și vreau să vă fac o mărturisire că mi-am și făcut în cap personajul principal la un moment dat înainte să plece în Statele Unite, este dat afară din lucra la un ziar și este dat afară din motivul că a scris următoarele versuri. Se clădește în comuna mea o ultramodernă cafenea, cofetărie îmi trebuie mie, lumea e a mea. Nu mai sunt plugarul Gheorghe X, am un costumaș de-mi vine fix și cum sunt toate luate în rate, sunt optimist. Dar la cooperativă stă bine lestivă, prosperăm universal și ca să se vadă eu cânt în brigadă la căminul cultural. Iar duminica fac sport, leana mea dragă, mă bălăcesc în confort. Horia Stoican.
7: A, ce frumos!
10: Da, chiar, toți ne bălăcim în confort,
7: da,
10: mai nou.
7: Da, chiar Horica Stoican.
10: Da.
7: Care astăzi sunt convins că ar fi fost foarte vocal astăzi în ziua de 1 iunie.
10: Da.
7: Da. Dar din
8: plângea alt motiv. Scutece?
7: Nu. Din cu totul alt motiv, nu de ziua... pentru că este ziua
10: copiilor.
7: Ovidiu?
10: Păi, festivaluri de vară câte vor să fie, asta e una.
8: Povestește de cartea ta.
10: De cartea mea e aproape gata, sunt 211 personaje, inclusiv toate persoanele existente aici în sală, în carte.
7: Așa.
10: O istoria folcului, așa cum am putut eu să o așez.
7: Deci ia cât încă un cronicar de folk, da, pe lângă de cei de până acum, Horia Stoicanu, Vali Șerban, mai are o carte,
10: da, da, da,
7: și
10: da, da.
7: Teodora, sigur.
10: E, și
8: Florin Silviu Ursulescu,
7: aia,
8: cu
7: da.
8: Doru, da.
10: Cu Doru, da. Sunt mai multe, e și despre Dan Chebac, cartea,
7: da,
10: în fine,
8: da,
10: sunt
8: da, da, da, da, da, da.
10: Așa, e, și
8: Ioanei Doreanu, da.
10: Asta e unul dintre proiecte, iar celălalt un album acustic pe care tot în toamnă vreau să-l eliberez așa
8: în
10: oficial.
8: Toamnă se cheamă Zacustic.
10: Da,
7: Zacustic. Da. Da. Ok, Eugen Avram?
11: Da, vă spuneam, eu sunt născut pe 11 iunie, mă străduiesc să inaugurez studioul ăla personal al meu până pe 11 zile mai sunt.
8: Și campionatul mondial de fotbal.
11: Cu Ovidiu la Festivalul de Mare, cu Ivănișu,
7: da, corect.
11: La Stelian Maria, uite, urmează
7: în
11: acolo.
7: 10, 11, 12 iunie, parcă.
11: Da, o inițiativă foarte lungabilă, să zicem.
7: De suflet, de-a dreptul, este un festival la care ne strângem, dragă Sorin, cam cum ne strângeam la Calafat.
11: Da.
7: Este...
11: Bineînțeles, Calafatul...
8: Este subînțeles.
7: Subînțeles, da.
11: Și în septembrie Remember Valley, Sterian. Și după aia mai vedem.
7: Da.
11: Cu ce iese de studio, o să vin la tine 100%.
7: Gata, așa facem. Mulțumesc tare mult, am depășit un pic, dar nu ne ceartă nimeni, sunt convins, pentru că a fost foarte, foarte frumos, foarte
8: vă
7: interesant.
8: Vă dorim la revedere!
7: Vă dorim la revedere. Mulțumim. Uite, zice domnul Trușca aici, alo, Ovidiu Mihăilescu, o, intelectual desăvârșit, bravo că l-aduci în emisiune, ce oameni! Ei, na, exact asta a spus și el, sigur că este...
8: Niște
7: derbedei, nu? Exact.
8: Niște goala. Mai dragă.
7: Aș putea să, doar în contextul ăsta în care sunt cu voi, prietenii mei de atâția ani, să vă spun că, la fel ca și domnul Covei și ca și alții, urmează un vinil, iată, după atâta timp, în care vor fi niște piese pe care doar voi o să le auziți înainte, printre care una cu Tancu. Adică, v-a spus și voi cu Tancu după coperta lui Vali, este un salut perfect. Du-te, mă, tank, de aici. Da? Asta este refrenul. Până una alta, revenind la lucruri serioase, ultima piesă din emisiune este cea a lui Eugen Avram, pe care eu o iubesc de-a dreptul și care a închis foarte multe ediții de folk bun. Ea se numește, cum altfel, că tot degeaba ai venit cu chitara, domnul Mihăilescu. Lasă că am vorbit, am cântat, am și vorbit. Așa,
10: cântec îmi iau... pentru tine.
7: Îmi iau chitara și plec. Nu?
11: Exact. Îmi iau chitara și plec. Acolo sunt doar două chitări acustice și două voci. Toată această melodie n-are percuție, n-are nimic, n-are, și așa nimic rămâne.
7: Și așa este, este o super
11: și
7: invitată.
11: Și va fi ultima, sigur, pe următoarea producție, pe album.
7: Mulțumim tare mult! Ultimul mesaj citit, Cristian Viman, vă salut de la Baia Mare. Ne salută oamenii din toate părțile, că acum fiind și online, suntem și în afara țării ascultați. Irlanda, UK, America, la domnul Alaman, sigur că da. Săptămâna viitoare o să ne întâlnim, după cum spuneam, cu Romel Alaman, cu Cătălin Gomboș, cu Cristian Antonescu, unul dintre organizatorii Dickies and Blues, care va fi la Tulcea. Avem lucruri frumoase de discutat. Mulțumesc tare mult, doamnelor și domnilor, că ați fost cu noi în seara asta. Mulțumesc, Sorin Mingheat, Ovidiu Mihăilescu și Eugen Avram. Îmi iau chitara și plec. Eugen Avram, sunt Cristi Dumitrașcu, al vostru, de la primul până la ultimul minut de folk, de aici, de la Rock FM. Pa!

0: concert Om la Lună la Arenele Romane, 3 iulie.
1: Noi, voi, noi toți, noi suntem Om la Lună.
2: La capăt de linie.
0: 3 iulie, Arenele Romane. Bilete pe getin.ro.
2: La finală poveste o să scriem noi peste.
1: La capăt de linie sunteți voi, oamenii buni. Voi, cei care scrieți mereu povestea mai departe. Ne vedem în iunie la Brezoi, pentru că din poveste înainte mult mai este.
3: 18-21 iunie 2026, Brezoiul Lumii va găzdui cea de-a 5-a ediție de Bikers for Humanity Rockfest.
4: Boschito, Trooper, Phoenix, Timpuri Noi, Bucovina, Om la Lună și mulți, mulți alții.
3: Profitul obținut din vânzarea abonamentelor ajută voluntarii motocicliști să ridice un pavilion întreg în incinta Centrului Terapeutic pentru Autism din localitatea Farcaș, județul Vrancea.
4: Abonamente pe getin.ro. Partener media Rock FM.
5: Am mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la Arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
6: Cântă cu mine dacă...
5: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
4: 25 iulie. Vama la Arenele Romane.
7: Bilete pe getin.ro.
4: Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.
8: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.
0: You heard the ads. Now hear the rock. Only on Rock FM.

0: Tatiana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț, un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite acum SMS la 8835 cu textul special. Iar dacă ești antreprenor, poți redirecționa 20% din impozitul pe profit. Ai toate informațiile pe lumia.ro cu Y, nu cu I. În numele Ancăi și al lui Dănuț. Vă mulțumesc!
1: Cargo te cheamă pe 18 septembrie la Arenele Romane. Piesele care au șlefuit istoria rockului românesc sub cerul liber. Cargo, 18 septembrie, Arenele Romane. Te chem. Bilete pe getin.ro. Trăiește metal la cel mai înalt nivel. Savatage vine pentru prima dată în București, pe scena Arenelor Romane, marți 21 iulie 2026. Invitat special Trooper. Nu rata turneul Prelude to Madness 2026 și fii martor la o seară de neuitat. Bilete pe tickets.emagic.ro și ia bilet. Pentru mai multe informații, accesează tickets.emagic.ro. Un eveniment organizat de Emagic, powered by Rock FM.
2: Viața bate câmpii.
3: Trăim niște vremuri complicate în care iranienii blochează strâmtrarea Hormuz. Gazul lifechiat nu mai poate ajunge în China, în Japonia. Am văzut pe străzi, în București, culmea disperării, livratori din Lipan, din Nepal, pardon, cu ghiozdane în spate, cărând cu puterile lor mici gaz metan la oameni să le bage în casă.
4: Viața bate câmpii. Divertis AI Show pe 25 noiembrie 2026 la Sala Palatului.
5: Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu superbule.
6: Râs de ce existi.
7: În 2026 încingem o mare horă pe motoare la Bikers for Humanity Rock Fest.
8: 18-21 iunie 2026, Brezoiul Lumii va găzdui cea de-a 5-a ediție de Bikers for Humanity Rock Fest.
9: Subcarpați, cargo, compact, celelalte cuvinte, dirty shirt și mulți, mulți alții.
8: Profitul obținut din vânzarea abonamentelor ajută voluntarii motocicliști să ridice un pavilion întreg în incinta Centrului Terapeutic pentru Autism din localitatea Farcaș, județul Vrancea.
9: Abonamente pe iabilet.ro. Partener media Rock FM.
1: Simon Phillips, legenda vie care a cântat alături de Toto, Judas Priest și mulți alții, vine la București pe 9 iunie la Sala Luceafărul. Un live performance cu povești din culise și discuții despre tehnică și sunet. Un eveniment găzduit de Florin Ristei. O seară cu Simon Phillips, 9 iunie, Sala Luceafărul. Bilete pe getin.ro.
10: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
11: For those about to pay for other commercials, we salute you.
12: Back to rock now.

0: sezonul moto începe în forță. SeaWolves Delta Fest, 5-7 iunie. Te așteptăm la Tulcea, în satul pescăresc. Bucovina, Altar, Zob, Alterium, Fitonia. Concursuri, paradă moto și after party. Camparea e gratuită, distracția obligatorie. Detalii pe Facebook și Instagram. SeaWolves Delta Fest, în primul weekend din iunie. O nouă aventură în inima Deltei.
1: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
0: The break's over.

mai suport, pe cuvânt, nu mai suport, mi-e cald. Cerceafurile nu mai îmi zâmbesc. Ce vrei să fac? Ce pot să fac? Nu mai pot. Aceleași haine zac tăcut pe masă. Te-a rugat să-mi speli și mie blugia ta. De trei ori. Parcă-mi spun că nici nu mai trăiesc. Nu ne mai înțelegem, e clar. Nu înțelegi? Și a

0: mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la Arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
1: Cântă cu mine dacă...
0: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
2: 25 iulie. Vama la Arenele Romane. Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.
3: Legio Phoenix MC România dă adunarea pentru Bucovina Motor Fest.

0: Azucchierul Bucovinei.
1: 31 iulie, 2 august la Suceava, Bucovina Motor Fest, recomandat de Rock FM. Eveniment realizat în asociere cu primăria și Consiliul Local al municipiului Suceava.
2: Hai la festivalul tău, București!
3: Bucharest Design Festival.
2: Expoziții de design local și internațional, arhitectură și arte vizuale, proiecte creative premiate internațional, vernisaje și petreceri în peste 150 de spații din București până pe 21 iunie.
3: Bucharest Design Festival.
2: Cel mai mare festival creativ din și pentru București. Un proiect The Institute, produs împreună cu Primăria Municipiului București,
3: amplificat de Rock FM.
2: Înregistrează-te pe bucharestdesignfestival.ro.
3: Bucharest Design Festival.
2: Made of Bucharest, connected by design.
4: We'll be back soon with another rock tune. Rock FM.
5: Mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
6: Cântă cu mine dacă...
5: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
3: 25 iulie. Vama la Arenele Romane.
2: Bilete pe getin.ro.
3: Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.
7: Hagi, galben pe Ghencea. Visul se împlinește la Prima TV. 6 iunie. Evenimentul verii în fotbalul românesc. Primul meci în România al selecționerului Hagi la întoarcerea pe Banca Naționalei. România, Țara Galilor. Sâmbătă, 6 iunie, de la 20:45 la Prima TV.
1: Simon Phillips, legenda vie care a cântat alături de Toto, Judas Priest și mulți alții, vine la București pe 9 iunie la Sala Luceafărul. Un live performance cu povești din culise și discuții despre tehnică și sunet. Un eveniment găzduit de Florin Ristei. O seară cu Simon Phillips, 9 iunie, Sala Luceafărul. Bilete pe getin.ro.
8: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
9: No more interruptions. Just pure rock. Here on Rock FM.

0: refrene pe care le știi pe de rost și energia unui public care cântă împreună de la primul acord. 7 și 8 august, Nibiru, Costinești. Bilete pe nibiru.net.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
2: Commercials left the

0: Hot News Premium e aici și aduce The New York Times. Un abonament, două publicații, acoperire globală, articole și newslettere exclusive Hot News, plus acces total la The New York Times timp de un an. Susține jurnalismul pe care contezi și devii un membru Hot News Premium.
1: 60.000 de oameni, 400 de filme. Sala plină weekend de weekend. Asta înseamnă un an la Cinema Europa, Calea Moșilor 127. Vara asta 16 săptămâni tematice, Cannes Classics, Bad Decisions Week, Endless Summer și încă 13. De la Pulp Fiction la Moonlight la Interstellar. CinemaEuropa.ro. Doar filme bune. Recomandat de Rock FM. La vară, bluzul cheamă lumea la Brezoi. Open Air Blues Festival Brezoi 2026, între 21 și 26 iulie. 6 zile, 3 scene și peste 40 de artiști de top din întreaga lume. Kenny Wayne Shepherd, Fantastic Negrito, Coco Montoya, Tash Farrant, DK Harrell, Kez Hawkins și mulți alții te așteaptă pentru o experiență unică. Fii parte din magia festivalului care a pus Brezoiul pe harta internațională a bluzului. Ia-ți biletele acum pe brezoiblues.ro și pregătește-te pentru o vară de neuitat. Brezoi, the place where we belong, powered by Rock FM.
2: O tânără pianistă supraviețuiește unui accident. O femeie necunoscută o invită în casa ei. Curând, cei din jur încep să privească cu suspiciune apropierea dintre ele.
3: Oglinzi numărul 3
2: este noul film al regizorului Christian Petzold. Un mister emoțional hipnotic despre pierdere, apropiere și legăturile neașteptate care apar între oameni.
3: Cu Paula Pia, actrița din Afaia și Undina.
2: Oglinzi numărul 3, din 29 mai la cinema.
3: Distribuit de Independența Film.
4: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
5: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
6: Argentina, în dansul...
4: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
7: Slăbește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera, reper medical european.
8: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
9: For those who paid for the commercials, we salute you. Back to rocking now.

du hast mich.